0: Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su tri pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
1: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
2: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet. Rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz porez.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguće. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su tri pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.

0: I točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.
2: Too sexy.
3: Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
4: Zdrav duh u zdravom tijelu. Vježba i pizati mašu. Skide se golobe.
5: Jako je dobro.
6: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo grije u prostor.
7: Sexy and I know it.
8: Sex.
9: Kaj je vama, ljudi? Pa nije to.
8: Seks, ljudi moji.
10: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
11: Bilo je good. Bilo malo good i malo.
12: Nas su došla topla vremena, ja samo lednem i kažem izvolite.
13: Nakon 10 godina braka dosadi i seks i brak i sve, ali nemojte zaboraviti, ako uzmete drugoga i s tim će vam nakon 10 godina sve biti dosadi.
14: Moram vam reći,
15: nisam doživjela orgazam.
3: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako nešto? Ne.
16: A ima, to će nam dati Iva
3: će nam dati. Iva.
16: Ova Trnić, ona recepti daje za to.
3: A ona daje recepti za seks? A, dobro.
0: Okay. Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
17: Falilo je samo koliko 30 cm.
15: Ja volim šarene i velike.
9: I to onda treba potrošiti. I to munjeriti.
11: Ne mora biti bolje.

A znate ono kad vruće plahte počnu odmah i to s kontaktom s vatrogascima. Zapravo što se dogodilo, vjerujem da je mnoge od vas noćas probudio onaj alarm na mobitelu, ona poruka koja doslovno vrišti. Nisu svi dobili tu poruku na području naše županije, neki jesu, neki nisu. Naša Ana Marija ju je dobila, pa sam zato ja dobila informaciju, ja je nisam dobila. Međutim, šta se dogodilo, svi vi na području Čavli, Kukuljanova, Bakre i Kostrene, vjerojatno ako ste izašli iz kuće, osjetili ste jedan neugodan miris. Došlo je do požara noćas oko 3 sata, izbio je požar u reciklažnom dvorištu na Kukuljanovu. Požar je lokaliziran u 4 sata i 46 minuta, znači malo prije 5 je lokaliziran taj požar. U intervenciji, ono što doznajemo, je sudjelovalo 18 vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe Rijeka sa 6 vozila, te jedan član DVD-a Čavle s jednim vozilom. Zbog veće količine dima i neugodnog mirisa koji se šire okolnim područjem, građanima Bakra, Kostrene, Kukuljanovo i Čavli preporučuje se da se bez potrebe ne zadržavaju na otvorenom, te da ne drže prozore otvorenima, znači da zatvorite prozore i balkonska vrata ako je to moguće. Uglavnom, požar je lokaliziran i sada će se sve to, vjerujem, sjevernim vjetrom koji trenutno puše ipak raščistiti. A dimi se sve tu i pod našim vrućim plahtama. Pa dobro vam jutro u 6 sati i 10 minuta.

uplašeni, pogledate oko sebe i s olakšanjem shvatite da ste vi već na poslu. Ja se nadam da ne spavate na poslu. A ako ste još uvijek pod vašim plahtama, nadam se da su vam vruće. Ako nisu, mi ćemo ih zagrijat i želimo vam dobro jutro. Ne znam, neko od vas je još uvijek u snovima. Jeste li nešto lijepo sanjali? Možda još uvijek nešto lijepo sanjate. Da mi je samo znati što. E, kad su muškarci u pitanju, a muški ko muški, njihova četiri najveća sna, hoćete da vam otkrijem koja su? Imati toliko ljubavnica koliko vaša žena misli da ih imate. Imati toliko novaca koliko vaša djeca misle da imate. Biti toliko dobri u krevetu koliko vi mislite da jeste. I biti toliko lijepi koliko vaša mama misli da jeste. Dobro, dečki, stvarno je vrijeme da se već probudite onako lagano i dobrodošli u novi dan. Dobro je već samim time što smo živi, pa ćemo pomalo. Prva kava da se sjetimo kako se zovemo, druga kava da se sjetimo kako se prezivamo i za početak je to sasvim dovoljno. O Bože, daj, daj, daj, Bože, daj, da ovakav bude raj. Već će se ovaj dan pobrinut za to da se sjetimo svega onog čega se rado ne bi sjetili. Da, da, nevolje se uvijek pobrinu da nam se ukažu u danima pred nama. Evo jedne nevolje. Nije baš privlače, jer znate kako kažu da u životu uglavnom nevolje na prvu uvijek izgledaju privlačno. Osim ove. Gledam ovu nevolju, ova nevolja ima trostruki podbradak. Trostruki podbradak, ima i čelavu glavu. Dobro, ovo je sad ono ko neka pitalica, tko bi to mogao biti? Kako je ono Mujo objašnjavao što je to čelavljenje? Čekajte da se sjetim, on je rekao da je to fiziološki proces u kojem glava počinje ličiti na stražnicu, najprije izgledom, a onda i sadržajem. Ne, ozbiljne stvari su u pitanju. Evo, kaže naš ministar Šušnjar, ministar gospodarstva, je izjavio sljedeće. Iako je nedjelja, on se nedjeljom je išao negdje pa je nešto primijetio i izjavio sljedeće. Iako je nedjelja, vidio sam da je na cestama jako gust promet, znači da su cijene goriva dosta priuštive. Ovo je stvarno bila jedna impresivna analiza našeg ekonomskog velemajstora. Koristeći ovu revolucionarnu metodologiju, kad vidimo red na blagajni u Vabutigi, možemo zaključiti da niko ne umire od gladi jer su cijene priuštive. A imamo i više vrsta jogurta. A jel naš ministar inače ide pješke? Ili se i on vozi autom? I ono što je najgore, ne samo da sami sebi plaćamo gorivo, već ga plaćamo i našem ministru. Pa ljudi moji, pa di vi idete nedjeljom? Nedjelja je dan za bit doma i eventualno ono prošeta do crkve na misu. Čaj imate palit aute i nekud ić. Nedjeljom se zatvorite u vašu krletku i ne izlazite. Kad padne mrak ćete lijepo u svjetlo svijeće, svi za stol uživati u kruhu i kiflicama po ministrovom receptu. A, jedan recept za sreću. Je li ima takav jedan recept? Je li neko nudi recept za sreću? Ne, ima jedna rečenica, recimo, koja u meni izaziva neopisivu sreću. Znate onu,
Cabin Crew.

0: Radio Rijeka.
1: Natušeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Evo nas u HAK-u, tu nas čeka Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro.
3: Sandra, dobro jutro.
4: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Kakva je situacija na našim cestama, je li sve u redu?
3: Sve u redu.
4: Pa evo, za sada relativno mirno, ali evo, prije nekoliko trenutaka dobili smo obavijest o prometnoj nesreći upravo na autocesti A7 i to na čvoru Rijeka Istok u smjeru Rupe, gdje se trenutno vozi jednim trakom usporeno. Na ostalim cestama za sada bez nekakvih posebnih dojava i poteškoća. Što se tiče vremenskih uvjeta, treba pripaziti na cestama unutrašnjosti gdje ima mjestimične magle. Tijekom jutra pojačan promet očekuje se na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, usporena vožnja, povremene kolone i zastoji u zonama radova i privremene regulacije prometa. Jedna od takvih je i autocesta A7, zona radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka, između 18. km i 16. u smjeru Rupe Istre. Vozi se jednim trakom, a naravno zbog prometnog opterećenja same dionice na prilazu zoni radova moguće su kolone ne samo u jutarnjim satima nego naravno i tijekom dana. Isto tako moguće su kolone i na dionici Istarskog ipsilona u zoni radova između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, ali naravno i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Danas od 11.30 do 17 sati održava se treća etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race i to na cestama Primorsko-goranske i Istarske županije od Krka do Labina. Od 11.30 do 13 sati za sav promet zatvara se državna cesta na otoku Krku, Krčkom mostu, a u gradu Labinu bit će na snazi zabrana prometa prema Starom gradu od rotora ulici Alda Negrija do groblja i to u periodu od 14 do 17 sati. Detaljan popis cesta na kojima će se utrka kretati vozači mogu pronaći na našoj internetskoj stranici i naravno na stranici samog organizatora. Budući da trasa utrke vodi većinom po državnim cestama i glavnim prometnim rutama, promet koji se odvija tim dionicama u smjeru kretanja samih biciklista bit će usporen u skladu sa kretanjem biciklista, dakle oko 40 do 50 km na sat. Ruta, odnosno ceste gdje se biciklisti kreću, bit će osigurane od strane predstavnika MUP-a, nisu moguća pretjecanja niti propuštanja prometa. Samim time će doći do usporavanja prometa, eventualno kašanje autobusnih linija koje prometuju tim dionicama, a ostale sudionike u prometu upozoravamo naravno da svoju vožnju prilagode stanju kako će biti na tim cestama, prate upute organizatora i same policije i upozoravamo da pripaze i na one bicikliste koje će moguće i zaostajati u samoj utrci. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada pojačan promet teretnih vozila na Bajakovu i Tovarniku, u putničkom prometu dužih čekanja za sada nema, a što se tiče pomorskog prometa, redovit je isto tako na svim linijama. Evo, toliko.
2: Super Sandra, puno vam hvala, lijep dan i do slušanja.
4: Do slušanja.
5: A če govoriš, Ani, ćeš skinu bluzu? Nećeš? A kaj kupi motorin, ćeš drugačije govoriti?
6: Opa! Pali motore.

nas i u 6.31. Još jednom vam želimo dobro jutro. Evo, noćas oko 3 sata izbio je požar u reciklažnom dvorištu na Kukuljanovu, gdje se zapalila sekundarna sirovina. Požar je lokaliziran malo prije 5 sati ujutro. U intervenciji je sudjelovalo 18 vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe Rijeka sa 6 vozila, te jedan član DVD-a Čavle s jednim vozilom. Zbog velike količine dima i neugodnog mirisa, građanima je poslano i upozorenje da zatvore prozore te izbjegavaju boravak na otvorenom i izlaganje dimu. To se preporučuje stanovnicima na području grada Bakra, općina Čavle i Kostrena, te Svetog Kuzma i Drage. A ovaj četvrtak prvi od dva dana tijekom kojih će se biciklistička utrka Cro Race uz privremenu regulaciju prometa voziti dijelom cesta Primorsko-goranske županije. Danas je na rasporedu treća etapa od Krka do Labina, a privremena je prometna regulacija na snazi od 11.30 do 17 sati. U prvom dijelu tog razdoblja do otprilike 13 sati, znači od 11.30 do otprilike 13 sati, povremeno će za sav promet biti zatvoren dio državne ceste iz smjera Rijeke prema Krčkom mostu, glavna cesta na Krku, kao i Krčki most. Od mosta biciklisti će se potom kretati obilaznicom prema čvoru Matulji te prometnicama šireg opatijskog područja, uglavnom državnom cestom, a osim apela vozačima na oprez, upozorenje i korisnicima javnog prijevoza, jer će duž trase utrke neke od linija autobusa voziti po prilagođenom rasporedu, a bit će naravno tu i kašnjenja pojedinih linija zbog usporavanja ili kompletnog zatvaranja i zaustavljanja prometa, pa obratite pažnju danas na to na našim cestama. Imamo informaciju da je došlo do prometne nesreće na autocesti A7 na čvoru Rijeka Istok u smjeru Rupe i tu se vozi jednim trakom usporeno. U pomorskom prometu sve je u redu. A danas ćemo imati porast na oblake, a večeras i u noći kiša i pljuskovi. Puhaće jugo, a na večer bura koja će naglo jačati. More će biti malo valovito, a večeras i poprilično valovito. Najviše dnevne temperature penjaće se od 20 do 25 stupnjeva, a u 6 sati Rijeka mjeri 15, isto toliko imaju Rab i Senj, Opatija 16, Crikvenica, Malinska i Pula 13, Ogulin i Parko Čabra 7, u Gospiću 3 stupnja. A danas bez vode u Rijeci, ulica Milice Jadranić, kućni broj 4, od 8 do 15 bez vode. Ulica Josipa Lenca, Spodolčeva, svi brojevi, bit će danas bez vode od 8 do 15. A onda ulica Save Jugobujkove, od broja 19 do broja 42. Ulica Škurinska cesta, od kućnog broja 1 do broja 40. Te ulica Škurinje, svi brojevi, bit će bez vode od 8 do 10 sati. Onda idemo dalje, ulica Vitomira Širole Paje, kućni broj 14, bit će bez vode od 9 do 10. Dražice, ulica Obrovac, svi brojevi, kao i ulica Vele Dražice, od 8 do 15 bez vode. I onda Kraljevica, Mali Dol, svi brojevi će danas biti bez vode od 8.30 do 14. U Opati ulica Stanka Jurdane i ulica Maršala Tita 171 do kućnog broja 236 bit će bez vode od 8 do 14 sati. A bez vode od 8 do 13 stanovnici u naselju Korensko. Iz HEP-a javljaju da će bez struje u Novom Vinodolskom biti, znači područje Novog Vinodolskog, naselje Črvanac od 9 do 13 sati. Onda Veprinac, naselje Tumpići, dio tog naselja bez struje danas od 9.30 do 14.30. Na Krku u Puntu ulica Ivana Gorana Kovačića od kućnog broja 55 do broja 59 bit će bez struje od 8.30 do 14. I za kraj Veli Lošinj, Kaciol, dio prema groblju, bit će bez struje od 8.30 do 11.30. Mislim da sam vam rekla sve što sam trebala. Ako mi je slučajno, ako smo nešto propustili, mi ćemo to provući nešto malo kasnije kroz naš program.

0: Nadam se da je kod vas sve na svome mjestu, da se osjećate onako fantastično, ko carice i carevi. Posebno dok vodite ljubav. Znate, kad su Fata i Mujo vodili ljubav, a kaže Mujo, da mi je 2 centimetra duži, bio bi car. A kaže njemu Fata, da ti je 2 centimetra manji, bio bi carica.
1: Znam da si prokleto sam.
0: Ne znam za careve i carice, ali zato znam za kralja Ladislava i kneza Trpimira. Kaže, dvojica braće iz Afganistana uhvaćena su u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim hrvatskim osobnim iskaznicama. Maloljetnik je imao dokument na ime kralja Ladislav, a stari brat na ime knez Trpimir. E, da mi je samo znat kako ih je hrvatska policija otkrila. Dokumente su prema izvještajima dobili u Ateni, a namjeravali su nastaviti prema Njemačkoj. Starijem bratu je određen istražni zatvor, znači knez Trpimir je završio u zatvoru, a maloljetnik, kralj Ladislav, smješten je u dom. A kralj Tomislav? On im je zbrisao, za njime se još uvijek traga. Uglavnom, evo, zračna luka Split je obranila Hrvatsku od najezde opasnih Afganistanaca i kaznili su ih. A bome su ih kaznili, da, jednog su poznavanjem hrvatskog pravosudnog sustava, a drugog su poznavanjem sustava socijalne skrbi. Pa di ćeš veće kazne od ove? A kod nas nema kazne, za vas ima samo nagrade. Evo, vi otvarate oči i budite se, a mi vas dočekujemo s poklončićem. Jel može jedan poklončić za početak ovog dana? Šta kažete na to? Imamo jednu ploču za vas, odnosno 2 ploče sad u ovom jutarnjem terminu. Kao što znate, vjerujem da smo proslavili 81. rođendan. I jednu ploču pripremili smo s fešte za 80. rođendan. Na toj ploči je 12 pjesama naših voljenih izvođača iz ovog našeg kraja. Ja se nadam da doma imate gramof, a što nemamo sad u ponudi, a imamo samo jedan vinil na 210777, još nam ih je nešto ostalo. Ma šta ste brzi, pa nisam ni izgovorila, već telefoni zvone. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Iva.
0: Pa ča vi spavate, budite se s telefonom u ruci.
2: Iva, jedan put je zazvonilo i zajedno se javilo.
0: Ozbiljno.
2: Majke mi.
0: Vidite kako je naš tehničar. On je osjetio tu vašu želju da sad...
2: On je budan očito malo duže nego mi.
0: Ba, ne znam, kad ste se vi probudili?
2: Peti kvarat.
0: A dobro, ča će reći, ne morate spati ili vas obaveze zovu?
2: Obaveze prije dela.
0: Nadam se da su ljubavne obaveze u pitanju.
2: Znao sam da ćete na to pikirati, ali nisu bile.
0: Časte išli?
2: Nisu bile. Jutros nisu bile.
0: Ne, a jutros nisu bile, ali ne morate svako jutro ljubavi to. Previše se šundrate. A di je? Halo? Pa di ste nam nestali? A tako je bio simpatičan, a? A vidite, da se bavio ljubavnim aktivnostima, sad mu ne bi pukla ova veza. Eto, šta da vam kažem, šta, nemamo njegov broj telefona, ne, jel da ga nazovemo, ne. Ništa, ja ću pričekat da nam se ponovo javite, može?

Puče veza ovako rano ujutro, a nije ni prva ni zadnja. Nadam se da ova neće puknuti. Jesmo li mi uspjeli vratiti onog našeg slušatelja? Dobro jutro. 210777, netko nam je tu na liniji. Dobro jutro. Pa što je ovo? Neće. Što kaže naša režija? Telefona ima?

0: Tako je, vi čujete kad se režija ja dogovaramo, evo Damir i ja smo na čudu. Zaključak je bio nešto je riknulo, a šta nam je sad ne funkcionira, ne radi? E, jeste tu, gospođo? E, nije kad žena, znate, žena probije, nema te sile koja može zaustaviti ženu. Ona je sve popravila. Ne trebaju nama tehničari iz Zagreba, ona je sve popravila.
1: Ja sam sreća da je mobilni telefon, pa samo stišćam, 23-24 puta, evo, ja uspijem.
0: Svaka čast, evo, mi smo malo tu imali nekih problemčića, ali smo to riješili.
1: Žao mi je gospodina, ali šta ja mogu.
0: A ništa, za njega ćemo jedan sa strane pripremiti, evo, ja mu poručujem, neka pošalje ili mail na radio.rijeka@hrt.hr ili meni u inbox negdje na Facebook ili nešto, pa ćemo mi njemu za njega pripremiti jednu ploču, onako pošteno, evo, zaslužio je, prvi je zvao i evo imam svjedoke. Gospođo, kako ste?
1: Dobro.
0: Je sve pod kontrolom?
1: Je, četvrtak je, radni tjedan se bliži kraju, pa je dobro.
0: Odlično, kakvi su planovi za zagrijavanje za vikend?
1: Da.
0: Je.
1: Je. Brod i još malo uloviti sunca i mora.
0: O, kako lijepo. Kažu da će nam se temperatura opet dignuti. Jutros je bilo 15 stupnjeva. Ja sam u skafanderu došla na delo.
1: Je, friško je. Ja sam sad na balkonu, friško je, ali dobro. Tu na Drenovi je malo bolje. Mi u gradu smo malo ipak niže, evo, više temperature nego...
0: Je, istina. Ne osjećate nikakve neugodne mirise koji dolaze možda s ovog sjevernijeg dijela grada, s Kukuljanova, bio je požar, pa su se naši slušatelji žalili jutro. Znači, čist je zrak na Drenovi, to je najvažnije. A kad vam ova gospođa ujutro još raspali muziku na sav glas, budit će se cijela Drenova u zvuk našeg vinila.
1: Može,
0: evo, samo vaše ime i prezime.
1: Blanka. Tako je.
0: Dobro.
1: Duvač.
0: B kao B, B, B.
1: B kao Biograd.
0: Buvač. Draga moja Blanka, vi ćete proći jedan dan do naše porte i čekat će vas vaša ploča ovdje na porti.
1: Može, super, baš se veselim.
0: Uživajte i želim vam, evo, lijep kraj ovog radnog tjedna i još ljepši vikend.
1: Također.
0: Ćao, hvala što ste se javili. Ćao, čao.
1: Sve, Bog.
0: Eto, naša Blanka probila je naše linije. Mi se još jednom obraćamo onom slušatelju koji nam se prvi javio za ovu ploču. Veza nam je pukla, tako da nismo mu mogli, evo, ploču pripremiti na njegovo ime i prezime. To je onaj detalj koji nam nedostaje, pa ga molim da nekako mi se pokuša javiti ili neka dođe do porte ostaviti svoje podatke ili neka mi pošalje poruku ili na naš mail da se javi i jedan vinil će biti spreman za njega ovdje na našoj porti. Na 210777, još je jedna ploča. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, jeste nam vi onaj prvi?
2: Ne, ja sam onaj koji je malo češće na Radio Rijeci, ali zbog jedne zgrade, ali nećemo sad o tome.
0: Znate da sam vam prepoznala glas. ali dobro.
2: Samo da kažem, evo, volim taj požar, izgleda, plati me, baš radim gore blizu Metisa, još uvijek gori, evo, na Kukuljanovu još uvijek gori, to je rasuti teret, ono smeće, to je jako teško za zagasi, tako da ljudi ne misle da će brzo završiti, a kako vjetar puše, pada u dragu i sav dim ide u dragu i cijela draga je puna dima, tako da nek se čuvaju.
0: Evo, ja sam
2: ljudi,
0: to...
2: ali je teško disati.
0: Da, ja
2: teško
0: sam malo prije dala tu informaciju da je požar, evo, dobili smo informaciju da je on lokaliziran malo prije 5 sati, tako da je stavljen pod kontrolu, ali još uvijek gori.
2: Da.
0: I još i čujte, tu je vjetar puše, rekli su mi vatrogasci, sjeverni vjetar, pa onda tim više se i taj dim širi, znači rekli smo... Da se ne izlažu dimu, da zatvore prozore stanovnici na području Bakra, Čavle, Kostrena, Sveti Kuzam, Draga i Kukuljanova. Evo, to je to područje gdje se taj dim osjeća.
2: Težak je dim, nije ono, znate, gori vatrica pa lijepo miriše, nego baš je ono jako težak, teško je disati, evo, neke paze ljudi.
0: A čujte, čim se ova sekundarna sirovina zapalila, znate da ne može biti baš neki lagani ovaj miris u zraku, da.
2: Uživanje, da.
0: Jeste li vi za jednu ploču da malo ovaj dan...
2: Naravno. Evo, kad trebam svoje probleme reći, onda dobijem, ali kad doću ploču, nisam.
0: Ali uspjelo vam je, to uspjelo je napokon. Uspjelo, evo, ali dali ste nam izvještaj iz Kukuljanova, svaka čast. Vi ste nam stvarno...
2: I pardon, pazite se u smjeru Opatije, izlaz Draga, gdje je kamera, velika prometa se dogodila dva auta su se baš prije poslije tunela razbila.
0: To je
2: pa tu sužavaju traku, tako da se vozi 40 na sat, da se ne bi neko zaletio.
0: Evo. Ok, to je na A7, tako. Znači izlaz Draga u smjeru Rupe, u smjeru zapada Opatije.
2: Da, pa kamera. Okay. Znaju ljudi gdje je kamera na izlaz Draga, ona okay. Podavera, kamera.
0: Ok, hvala vam puno i to smo spomenuli, ali sad znamo s lica mjesta. Nemojte još honorar tražit, jer ovo je definitivno za honorar. Imamo našeg reportera s terena, svaka vam čast.
2: Bez za ljude.
0: Ej,
2: za ljude.
0: Evo, jedna ploča će biti za vas, samo ćete mi dati ime i prezime.
2: Davor Majnarić.
0: Davor Majnarić. Davore, drago mi je da sam vas Majnarić. Čula. Proćete jedan dan tu na portu Radio
2: Hvala.
0: Rijeke i pokupiti svoju ploču. Može?
2: Hvala vam puno. Evo.
0: Hvala Davore, Hvala. Javite se. Hvala. Svaki put kad osjetite potrebu i kad imate nešto za reći, prigovoriti ili informirati slobodno. Tu smo.
2: Istina, ja kažem uvijek, istina prije svega i grad građanima. Evo, dakle. To je to.
0: Svaka čast. Davore, kad ćete se kandidirati na izborima?
2: A, to mi mnogi govore, da, mogu bi.
0: imate potencijala, zaista.
2: Čovjek koji radi za ljude, to ljudi prepoznaju, mislim, to takvi nam trebaju. Ljudi, probudite se, ima ih jako puno u gradu, vjerujte mi, imam jako puno prijatelja, dobrih ljudi.
0: Tako je.
2: Probudite
0: Eto,
2: se ljudi.
0: Okupite Hvala. Ih, Davore, i onda samo nebo vam je granica. Hvala vam puno što ste se javili i prođite po ploču onda ovih dana.
2: Evo. Hvala vam puno, čujemo se.
0: Čao, lijep dan vam želim, lijep dan svima vama i vama koji ste pokušali, bit će još ploča u našem programu, zato uvijek budite tu negdje uz Radio Rijeku. Još jedna molba za onog našeg prvog slušatelja, veza nam je s njim telefonska pukla, neka nam se na neki način javi i ploča će mu biti onda ostavljena na našoj porti.

0: Plaža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati. Jutarnja kronika. Urednica je Irena Bizdarević.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: U New Yorku nastavak zasjedanja opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
1: U Đakovu međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
0: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. vikend medija festival.
1: Vrijeme bit će sunčano, posle podne uz porast na oblake, mjestimice kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja. U Njujorku se nastavlja glavna rasprava opće skupštine UN-a. Iako je rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika bila usmjerena na nepravdu u globalnom poretku, marginalizaciju globalnog juga te sigurnosnu krizu na Haitiju, sve je proteklo u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Očekivano posebnu su pozornost privukla izlaganja ukrajinskog i iranskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Masuda Pezeškijana, izvješćuje Danja Dubrovac.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
3: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini. In
2: Ukraine. Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
4: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
2: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
3: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
2: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
0: Dok traje sastanak UN-a, ruske su snage i noća s balističkim projektilima napale ukrajinski grad Kijev. Prema prvim informacijama, poginule su dvije osobe, a više ozlijeđenih.
1: O tome što je pokazala ovogodišnja opća skupština UN-a, odnosno jesu li Ujedinjeni narodi i dalje mjesto na kojem se rješavaju sukobi i kako se zapravo mijenja globalni poredak, bit će riječi i u mreži prvog od 7.30. Gosti su vanjsko-politički analitičari. Mirjana Rakić, Goran Bandov i Jadranka Polović, a urednica emisije je Jelena Mikovčić. Posjećamo i na našu emisiju Viza, nakon vijesti u 8. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga je već u vojnoj bazi Andrews, što je iznimka, jer uobičajeno američki predsjednik goste dočekuje tek u Bijeloj kući. Ondje će biti organiziran i svečani doček, nakon čega će dvojica čelnika razgovarati o mnogim pitanjima. Kina i Sjedinjene Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici, poručuje Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzrmana carinskim ratom. Više znam, Anabela Lajkauf.
2: Gotovo cijelo desetljeće prošlo je od posljednjeg službenog šijeva posjeta SAD-u. Donald Trump ugostio ga naime u svojem ljetovalištu Mar-a-Lago 2017. U SAD-u je u međuvremenu bio i 2023. no samo kako bi sudjelovao na forumu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje. Nakon Trumpova posjeta Kini u svibnju ove godine, fascinacija američkog predsjednika kineskim čelnikom pokazala se i u njegovim izjavama o toplim i prijateljskim odnosima. No činjenica je da će na dnevnom redu razgovora danas prevladavati teške teme: carine, trgovina, umjetna inteligencija, Trumpov rat protiv Irana, rat u Ukrajini i napetosti u vezi s Tajvanom. Stručnjak za Kinu sa sveučilišta Brookings, Jonathan Sin, međutim kaže:
4: mislim da neće biti puno konkretnih rezultata, baš kao ni nekog posebnog sporazuma. Kina želi kupiti vrijeme i prostor, te smanjiti američki pritisak na najmanju moguću razinu. To znači da ako Xi Jinping treba preletjeti pola svijeta da bi proveo otprilike 36 sati u Washingtonu i razmijenio uljudnosti s predsjednikom Trumpom, on to smatra malom cijenom za to smanjenje pritiska. Mislim da će obje strane pozdraviti zadržavanje postojećeg stanja i činjenicu da se odnosi ne pogoršavaju.
2: Istraživač Američkog instituta za nacionalnu obranu i sigurnost Domingo Ikoe Yang također smatra da će biti tako, te ističe da će Xi iduće godine krenuti u svoj novi, već četvrti mandat i nije zainteresiran za potpaljivanje bilo čega. Kako dodaje, Tajvan u ovom trenutku nema razloga za brigu.
4: Puno ljudi promatra Tajvan kao neku vrstu pregovaračkog uloga u američko-kineskim odnosima, no to je prema mojem mišljenju narativ koji zavarava. Mislim da je za Washington puno razumnija i povoljnija pozicija ta da doista razdvoji politiku prema Tajvanu od pregovaračke agende.
2: Jedno od njih svakako je umjetna inteligencija, gdje su sve glasniji pozivi da se njezin razvoj uspori. A na svečanu večer u Bijeloj kući pozvani su i vlasnik SpaceX-a Elon Musk, kao i čelnik Nvidije Jensen Huang. No ono što bi moglo zasjeniti sastanak, sporazum je o Grenlandu koji su potpisali SAD, Danska i Grenland, i koji je Donald Trump opravdavao američkim sigurnosnim interesima i strahom da Kina i Rusija žele otok staviti pod svoj nadzor.
5: Jutarnja kronika.
1: Iz naše zemlje počela je sanacija otpada u Gospiću.
0: Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura.
1: Za HRT direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, pa iz inicijative Gospić je naš dom Darija Došin.
6: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
1: Međimurje je pak potresa afera na odlagalištu Totovec, i to nakon što je otkriveno da je potkraj lipnja na lokaciju dovezeno više od 20 tona nedopuštenog otpada.
0: Zbog kršenja zabrane uprave gradskog komunalnog poduzeća Čakoma, voditelj odlagališta dobio je otkaz, a iz poduzeća poručuju da surađuju s institucijama.
1: Slučaj istražuju policija i DOR. Iz priopćenja izdvajamo.
8: Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu glede zaprimljenih kaznenih prijava provodi izvide u cilju prikupljanja obavijesti i podataka potrebnih za donošenje državno odvjetničkih odluka. Izvidi su tajni, dok će po donošenju odgovarajućih državno odvjetničkih odluka biti objavljeno službeno priopćenje.
1: Burno je jučer bilo u Saboru. Cijeli je dan trajala rasprava o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađeni sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. To je samo dio predloženih zakonskih izmjena.
0: A danas pred zastupnike stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak.
1: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potaknuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana.
0: Štrajkati planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni.
1: U Đakovu u 9 sati počinje međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U sljedeća dva dana mladi stručnjaci istaknut će ključne teme toga dijela zemlje. Od gospodarstva i gorućih demografskih pitanja do bogate povijesti, kulture i tradicije. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
9: Domaćin i glavni suorganizator konferencije, upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, profesor dr. Vladimir Dugalić, ističe.
10: Da se radi u jednom interdisciplinarnom pristupu i raznolikosti tema, gdje je glavni fokus stavljen na afirmaciji mladih znanstvenika. Tako da ova konferencija je zapravo rasadište ideja koje mogu pomoći razvoju ovih krajeva. Drugim rječima, jedan doprinos znanstvenom i stručnom radu kontinentalne Hrvatske. Na temelju njih istraživanja koji su pokazatelji kretanja i stanja, donose se primjeri dobre prakse koji mogu poslužiti i onda kao modeli drugima.
9: A uz radni dio tijekom oba dana organizirani su i paralelni online paneli.
10: Kad malo samo pogledamo raspored tema, onda vidimo da se raspravlja o društvu i održivom razvoju, o povijesti, demografiji, migracijama, temama iz filozofije, psihologije, pedagogije, glazbe, o razvoju sporta, edukaciji i pripremljenosti za provođenje palijativne skrbi, o

0: Vijeća u integraciji stranih radnika, u ulozi javne nabave, ali isto tako neće se zaboraviti niti medijska slika, zatim razvoj kulture, klimatske promjene i ono što je danas vrlo aktualno, raspravljat će se i o zbrinjavanju otpada na ovim našim prostorima.
1: Kakve dugoročne demografske i ekonomske smjernice ova konferencija može ponuditi za razvoj kontinentalnog dijela Hrvatske?
0: Nažalost, mi imamo relativno slabu posjećenost, ali zato se izdaju zbornici u digitalnom i u tiskanom obliku i mislim da prije svega naši lokalni političari, poslodavci i svi oni koji sudjeluju i pridonose razvoju društva bi mogli onda iz tih radova iščitati određene smjernice i to primijeniti.
1: Svečano otvorenje Međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom Kontinentalna Hrvatska u dvorani biskupa Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u Đakovu je u 9 sati.
2: U Rijeci tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show.
3: Najstariji je to sajam takve vrste na ovim prostorima. Prvi je održan 1984.
2: Sajam se održava na gatu Karoline Riješke, traje zaključno s nedjeljom, svakako dana od 10 do 19 sati. Direktor sajma Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
2: Puno toga vidjeti, a i šuti, moći će se sljedećih dana i u Rovinju, gdje počinje Weekend Media Festival, najveći regionalni susret stručnjaka iz područja medija i komunikacijske industrije. No ove godine program se širi i na tehnologiju, financije, zdravlje i edukaciju. 19. izdanje najavit će Jana Radić.
5: Mediji, oglašavanje, kreativnost, umjetna inteligencija, tehnologija, financije, energetika, zdravstvo, obrazovanje i ljudski potencijali. Tematski najširi Weekend Media Festival dosad dovodi u Rovinj više od 150 govornika koji će u 4 dana kroz panele, radionice i razgovore pokušati odgovoriti na brojna pitanja suvremenog čovjeka i njegova okruženja. 19. vikend ugostit će domaća inozemna imena iz svijeta komunikacija, medija, ali i ostalih područja. U Istru tako stiže među ostalima hrvatsko-američki producent Pit Radović, biznismen Mate Rimac, danski novinar Ulrik Hagerup, ministar Damir Habjan, profesor Ranko Rajović i astronom Korado Korlević. U Rovinju će se razgovarati o dugovječnosti i kvaliteti života s vodećim hrvatskim liječnicima. O komunikacijskim dosezima i umjetnoj inteligenciji govorit će domaći i inozemni predavači, stižu i marketinški stručnjaci, a urednici i novinari iz cijeloga svijeta pozabavit će se novim tokovima informacija. Među glavnim temama je i turizam, no i mnoštvo panela o edukaciji djece i mladih. Weekend Media Festival prilika je i da se predstave novi, ali i već prepoznati projekti, pa će Hrvatska radio televizija održati nekoliko promocija svojih aduta, kao što su novi serijal Kako preživjeti u Hrvatskoj, te već dobro poznati formati, televizijska serija Sram i popularna radijska emisija Povijest četvrtkom. Rovinjski vikend zbog svoje interdisciplinarnosti predvodnik mnogih trendova u komunikacijskoj industriji i već je gotovo 20 prepoznat kao neizostavno mjesto susreta i razmjena ideja.
3: Iz kulture.
2: Na festivalu Svjetskog kazališta u Zagrebu sinoć smo mogli gledati dvije predstave velikih svjetskih umjetnika. Brel, ikone suvremenog plesa, Ane Tereze de Kersmaker, te Mami, nove zvijezde europskog teatra Marija Banušija, dobitnika srebrnog lava na Venecijanskom bijenalu. Mami se izvodi i večeras u HNK 2. Najavit će Katarina Kolega.
6: Mami je tek četvrta predstava mladoga grčko-albanskog redatelja Marija Banušija, koji je prvi put režirao 2022. a sada mu se predstave izvode na najuglednijim kazališnim festivalima poput onoga u Avignonu ili u Veneciji. Mami je predstava bez riječi, snažnih slika koje tematiziraju majčinsku figuru. U njegovu djetinjstvu provedenom u Albaniji to su bile uz majku, baka i dvije sestre.
7: Moja majka za mene je bila i ostala junakinja. Ona je veoma moćna žena koja stvarno vjeruje u svoju djecu i pomaže nam da i mi vjerujemo u sebe.
6: Od 6. godine Banuši živi u Ateni, no stalno traga za poveznicama između Albanije i Grčke.
7: Imam potrebu uvrstiti u ono što radim svoje korijene, rodni grad, bakinu kuću, albansku tradicionalnu vjenčanicu, slike sjećanja iz djetinjstva. To je moj način povezivanja dviju zemalja i dviju kultura, koje su veoma blizu, a opet tako daleko jedna od druge.
6: Banuši je ljubitelj

0: Vizualne umjetnosti. Njegova priča o arhetipu majke ispričana je s pomoću objekata, boja, svjetla, izvođačke energije i jezika tijela. Nakon zagrebačke izvedbe večeras u 20 sati, predstava Mami putuje u Berlin, Dublin, Litvu, a Mario Banuši nastavlja osvajati europske kazališne pozornice. Festival svjetskog kazališta završit će u subotu predstavom Maldone, francuske plesačice i koreografkinje Leyle K. Također u 20 sati na pozornici HNK 2.
1: I prije sportskog dijela još samo informacija da će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država.
2: Jutarnja kronika.
1: Na kraju još jednom samo najvažnije.
3: U Njujorku nastavak zasjedanja Opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
1: U Đakovu međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
3: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. vikend medija festivala.
1: Biće sunčano, poslije podne uz porast na oblake i mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec. Uredile

0: Sports. Pripremila Sanja Šiger-Frgljuk.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Opširnije Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će na Rujevici odraditi posljednji trening prije sutrašnjeg puta u Prag. Razdoblje upoznavanja novog izbornika Slavena Bilića i igrača je prošlo, a cijeli fokus okreće se prema prvoj utakmici u Ligi nacija i gostovanju kod Češke. Kako igrači vide novog izbornika objasnili su Marko Pašalić i Petar Musa.
3: Stvarno super dojam je ostavio već na prvom sastanku, tek je početak, mogu samo reći pozitivne stvari. I
4: sa moje strane isto, prvi utisak isto, sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sa pričat, jako puno o svemu, mislim da je sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih dva dana. I kažem da je ono, sa ljudske strane isto super i ne mogu ništa reći negativno.
2: Nakon sunčanih dana i idealnih uvjeta za rad, današnji popodnevni trening na Rujevici mogao bi biti kišni. Za kraj prvog boravka na Kvarneru u ovom ciklusu, igrači bi mogli osjetiti i dašak pravog riječkog vremena.
1: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
5: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrdo i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
1: Pobjednik etape je danas Carl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik, Fran Miholjević, etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je svladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
6: Oglasi. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros većinom pretežno vedro, više oblaka ima na istoku te osobito u Istri. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 3, u Bednji 4, Križevci i Plitvička jezera imali su 5, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 6, Zagreb, Bjelovar, Knin, Ogulin i Parko Čabra 7, Daruvar, Kutjevo 8, Bilogora, Osijek i Sljeme 9, Gradište kod Županje 11, Malinska, Pula, Zračna Luka i Šibenik 13, Rabi, Senj 15, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 18, te Rovinj 19 celzijevih stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prije podne biti pretežno sunčano. Zatim se očekuje porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne te osobito na večer mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo. Poslije podne će u unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ujutro ponegdje magla. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare mjestimice olujna bura. Dnevna temperatura zraka će pasti.
8: Oglasi. Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.

U predivnoj zemlji gdje je more bistrije od naroda, a korupcija tisućljetna tradicija i baština pod zaštitom UNESCO, živio je kraljević Andrej. Vladao uz podršku zavodljive princeze Penaline i svojih mudrih i pronicljivih savjetnika, a često je koketirao i s fatalnom baronicom Pupino. Mnogi su pokušali preoteti prestolje umiljenom kraljeviću, ali se nitko nije ni približio najpametnijem i najljepšem vladaru na svijetu. Kraljevina utemeljena na mitu i korupciji posebno je čuvala uspomenu na svoje koruptivne junake, a brižni kraljević često bi ih nagrađivao prigodnim i bogatim poklonima. Narod nije mario za pomahnitalu inflaciju i bezbrojna poskupljenja, već je svakodnevno uživao u ideološkim gladijatorskim borbama koje im je priređivao njihov voljeni kraljević. Andrej je vladao još dugo, a svi stanovnici kraljevine živjeli su sretno i koruptivno do kraja života.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Slušamo se u 7 sati 32 minute. Dobro vam jutro još jednom. Evo, noćas oko 3 sata izbio je požar u reciklažnom dvorištu na Kukuljanovu, gdje se zapalila sekundarna sirovina. Požar je lokaliziran malo prije 5 sati, a u intervenciji je sudjelovalo 18 vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe Rijeka sa 6 vozila te jedan član DVD-a Čavle s jednim vozilom. Zbog velike količine dima, ali i neugodnog mirisa, građanima je poslano i upozorenje da zatvore prozore te izbjegavaju boravak na otvorenom i izlaganje dimu. To se preporučuje posebno stanovnicima na području Bakra, Čavli, Kostrene te Svetog Kuzma i Drage, ali i Kukuljanova. A četvrtak, današnji dan, prvi je od dva dana tijekom kojih će se biciklistička utrka Cro Race uz privremenu regulaciju prometa voziti dijelom cesta Primorsko-goranske županije. Danas je na rasporedu treća etapa od Krka do Labina, a privremena je prometna regulacija na snazi od 11.30 do 17 sati. U prvom dijelu tog razdoblja do otprilike 13 sati, znači od 11.30 do otprilike 13 sati, povremeno će za sav promet biti zatvoren dio državne ceste iz smjera Rijeke prema Krčkom mostu, glavna cesta na Krku, kao i Krčki most. Od mosta biciklisti će se potom kretati obilaznicom prema čvoru Matulji te prometnicama šireg opatijskog područja, uglavnom državnom cestom. A osim apela vozačima na oprez, upozorenje i korisnicima javnog prijevoza, jer će duž trase utrke neke od linija autobusa voziti po prilagođenom rasporedu, a bit će naravno i kašnjenja pojedinih linija zbog usporavanja ili kompletnog zaustavljanja prometa, pa obratite pažnju danas i na to na našim cestama. Doznajemo i da je jedan predmet na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Tuhobić na kolniku u smjeru Rijeke. Tu se promet vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat, znači u tunelu Tuhobić na autocesti Rijeka Zagreb smjere Rijeka. Tu je ograničenje brzine od 60 km na sat zbog jednog nepoznatog predmeta na cesti. U pomorskom prometu sve je u redu, a danas, što se vremenske prognoze tiče, porast na oblake u drugom dijelu dana, večeras i u noći kiša i pljuskovi, puhaće jugo, a na večer bura koja će naglo jačati. More će biti malo valovito, a večeras i poprilično valovito. Temperature one maksimalne dnevne vrijednosti od 20 do 25 stupnjeva. U 7 sati u Rijeci 15 stupnjeva, isto toliko imaju Opatija, Rab i Senj, Bakar 14, Crikvenica i Malinska 13, Pula 12, Ogulin i Parko Čabra 7, Delnice 5, u Gospiću u 7 sati 2 stupnja. A danas bez vode u Rijeci, ulica Milice Jadranić broj 4 od 8 do 15 bez vode. Ulica Josipa Lenca Spodolčeva, svi brojevi danas bez vode od 8 do 15. U Rijeci ulica Save Jugo Bujkove od kućnog broja 19 do broja 42 bit će bez vode od 8 do 10. Škurinska cesta od kućnog broja 1 do broja 40 bez vode od 8 do 10 sati, a ulica Škurinje svi brojevi bez vode od 8 do 10. Ulica Vitomira Širole Paje, kućni broj 14 bit će bez vode danas od 9 do 10. U Dražicama ulica Obrovac te ulica Vele Dražice od 8 do 15 bez vode. Kraljevica, Mali Dol, svi brojevi od 8.30 do 14 bez vode. U Opatiji ulica Stanka Jurdane te ulica Maršala Tita od kućnog broja 171 do broja 236 bez vode danas od 8 do 14. I naselje Korensko danas bez vode od 8 do 13. iz HEP-a javljaju da će bez struje danas biti područje Novog Vinodolskog, naselje Črvanac, od 9 do 13 sati bez struje. Veprinac, naselje Tumpići, od 9.30 do 14.30 bez struje. Na Krku, u Puntu, ulica Ivana Gorana Kovačića, od kućnog broja 55 do broja 59 bez struje, od 8.30 do 14 sati. I za kraj Veli Lošinj, Kaciol, dio prema groblju, bit će bez struje danas od 8.30 do 11.30.

0: Evo što danas čitamo u Novom listu. Nakon godina kašnjenja, veliki riječki projekt konačno se pomiče s mrtve točke. Marina u Porto Barošu koštaće oko 80 milijuna eura. Hrvatski premijer Andrej Plenković u New Yorku. Ujedinjeni narodi moraju služiti svima. Još jedna pravomoćna presuda protiv riječke bolnice. Sindikat zdravstva Hrvatske podnosi kaznenu prijavu protiv KBC-a. Počela sanacija u Gospiću. Vreće s otpadom moraju nestati za 45 dana. Marko Pašalić ponovno na Rujevici. Krivo mi je što je propao transfer kod Jakirovića koji mi je puno pomogao.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I JAR tablete za pranje posuđa, 14,95 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krupirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 € i domaća pileća prsa, 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
1: Super ušteda u stop akciji u Plodinama. Domaća mandarina, samo 1,09 €. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 € I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za 1,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
7: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir livanjski delikato 14,29 €. Pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Dobro jutro. Jeste li odlično ili ste fantastično? Pa ja vjerujem da već od ranog jutra osjećate na svojoj koži blagodati rasta hrvatske ekonomije. Jer naš premijer, koji je službeno u New Yorku, gostovao je na CNN-u te hvalio svoju vladu i ponosno rekao, naravno i pohvalio se, da hrvatska ekonomija raste već 22. kvartal za redom. Evo, ako naš vođa tako kaže, onda je na hrvatskom narodu da tako i misli. Rekao je da se u Hrvatskoj samo nižu rekordi, rekordna turistička sezona, rast ekonomije, sve je u uzlaznoj ekonomskoj putanji. Pravo blagostanje. Očekuje masovni povratak Hrvata iz Irske. A onda će njih pratiti i ovi brižni iz zemalja trećeg svijeta, odnosno Danci, Norvežani, Švicarci, u potrazi za boljim životom u Hrvatskoj. Zanima me, je li rekao premijer, je li se pohvalio pred kamerama CNN-a da nam raste nova ekonomska grana, ilegalni uvoz i preslagivanje opasnog otpada? Je li rekao da smo u tome prvaci, svjetski prvaci? A je li spomenuo korupciju? A ne, pa dobro, nije, toga nema u Hrvatskoj. To smo iskorijenili na način da smo to stavili u folder ne tema. Svaka čast našem premijeru koji diže standarde kao da smo u Švicarskoj. Ali od Švicarske jedino što imamo su visoke cijene. A plaće i penzije, evo komentirali su neki Talijani s kojima sam razgovarala ovog ljeta, da su čuli da su nam plaće i penzije ko da smo u Pakistanu. Evo ti ga na. Sada sinonim za pakistanske plaće u Europi su hrvatske plaće. Kako ide onaj recesijski cesarić? Gle, male plaće poslije kiše, platiš račune i nema je više. Računa ima, kiše nema, barem je nema još, moglo bi je biti večeras, ali zato ima jako puno dima na području Kukuljanova, Bakra, Čavli, Kostrene, Drage i Svetog Kuzma, jer noćas oko 3 sata izbio je požar u reciklažnom dvorištu na Kukuljanovu, gdje se zapalila sekundarna sirovina. Požar je lokaliziran malo prije 5 sati, ali javljaju slušatelji da još uvijek gori, a zbog velike količine dima i neugodnog mirisa, građanima je poslano i upozorenje da zatvore prozore te izbjegavaju boravak na otvorenom i izlaganje dimu. To se preporučuje posebno stanovnicima na području Bakra, Čavli, Kostrene, te Svetog Kuzma i Drage, ali i Kukuljanova. A današnji četvrtak prvi od dva dana tijekom kojih će se biciklistička utrka CroRace uz privremenu regulaciju prometa voziti dijelom cesta Primorsko-goranske županije. Danas je na rasporedu treća etapa od Krka do Labina, a privremena je prometna regulacija na snazi od otprilike od 11.30 do 17 sati. U prvom dijelu tog razdoblja do otprilike 13 sati povremeno će se za sav promet će biti zatvoren dio državne ceste i smjera rijeke prema Krčkom mostu, glavna cesta na Krku kao i Krčki most. Od mosta biciklisti će se potom kretati obilaznicom prema čvoru Matulji te prometnicama šireg opatijskog područja, uglavnom državnom cestom, a osim apela vozačima na oprez, upozorenje i korisnicima javnog prijevoza jer će duž trase utrke neke od linija autobusa voziti po prilagođenom rasporedu, a bit će tu i kašnjenja pojedinih linija zbog usporavanja ili kompletnog zaustavljanja prometa, pa evo obratite pažnju danas na to na našim cestama. Na sjednici Gradskog vijeća grada Rijeke, zakazanoj za 9 sati, pred vijećnicima će se nakon aktualnog sata naći polugodišnja izvješća o izvršenju proračuna i radu gradonačelnice, a najveći dio točaka dnevnog reda vezan je uz predložene izmjene statuta i drugih podzakonskih akata ustanova u vlasništvu grada. Uz to, Gradskom vijeću će biti dan na usvajanje prijedlog odluke o davanju broda Galeb na upravljanje trgovačkom društvu Rijeka Rijeka Sport i korištenje Muzeju grada Rijeke. Na sjednici će biti riječi i o cjeniku građevinskog zemljišta, sufinanciranju djelatnosti dadilja, modelu korištenja gradskih poslovnih prostora za pružatelje socijalnih usluga, zatim pomorskom dobru te dodjeli gradske nagrade ambasadori mira. Pred nama je 42. Rijeka Boat Show, najstariji sajam nautike na ovim prostorima, a prema izjavama izlagača koji se svake godine vraćaju i najbolji. Održat će se od danas do 27. rujna već tradicionalno na gatu Karoline Riječke, a organizatori se i ove godine nadaju srušiti prošlogodišnji rekord u broju posjetitelja i izlagača kojih će biti preko 100. Radno vrijeme sajma je od 10 do 19 sati, ulaznica je 5 eura, a posjetitelje očekuju mnoge zanimljivosti iz svijeta nautike, mnoštvo opreme i brodova, među kojima i dvije premijere. Sajam se održava pod motom Gdje je grad luka i gdje je luka grada. Organizatori poručuju neka grad koji teče ovih dana postane grad koji plovi. A u osnovnoj školi Čavle u 10 sati i 45 minuta bit će potpisani ugovori za rekonstrukciju i dogradnju škole. Projekt vrijedan 3,76 milijuna eura predviđa izgradnju novog dijela, površine gotovo 1410 četvornih metara s 8 učionica, čime će se stvoriti uvjeti za rad škole u jednoj smjeni i provedbu cjelodnevne nastave. Projekt s 3,15 milijuna eura sufinancira nacionalni plan oporavka i otpornosti, a ostatak zajednički Primorsko-goranska županija i općina Čavle. Ugovore će potpisati župan Ivica Lukanović s izvođačima radova. U Riječkoj kući Brodova otvara se izložba Hrvatske makete i europska odličja Konstanta 2026. Biće predstavljeno 12 maketa, četvero hrvatskih brodomaketara koji su sudjelovali na Europskom prvenstvu Naviga u Rumunjskoj, odakle se vraćaju sa zlatnim, srebrnim i brončanim odličjima. Otvorenje je u 10.30, a izložba u Strossmayerovoj 13B bit će otvorena do 2. listopada. A povodom subotnje Matuljske gimkane, najstarije vožnje spretnosti na motorima, koja seže još u 1947. godinu, večeras će se s početkom u 18 sati u galerijici Matulji otvoriti izložba starih fotografija Automotodruštva Matulji, koji će uskoro proslaviti 80. obljetnicu svog osnutka. Izložbu, na kojoj se mogu vidjeti povijesne fotografije Automotodruštva Matulji, rekviziti vezani uz gimkanu, ali i fotografije vezane uz legendarne utrke na Preluku i Učki.

0: Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Riot 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.
1: Super ušteda u stop akciji u Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3 euro 29. I novo u ponudi, oho smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
2: Wow! Popusti stižu u tvoj grad. U četvrtak 1. listopada posjetite Kärcher centar Rijeka i ostvarite 30% popusta na home and garden uređaje i 10% popusta na professional asortiman. Požurite, akcija traje samo taj dan. Vidimo se, Kärcher!
0: Svatko zna da neregistrirana i neosigurana vozila predstavljaju veliku opasnost na prometnicama. No jeste li znali da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila može vlasniku donijeti visoke prekršajne kazne u visini od čak 6500 eura, a da vlasnik, odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj, odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete koja može biti u stotinama tisuća eura. Ne izlažite se riziku i upoznajte se sa svim detaljima edukativne kampanje Stop neosiguranim vozilima, koja ovog petka dolazi u grad Cres na Trg Frane Petrića od 13 do 15 sati, a u subotu se vidimo u Malom Lošinju na Trgu Republike Hrvatske od 11 do 13 sati.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
5: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
6: Vrijeme je za postavljanje novih pločica. Ti želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.

Zajedno smo i u 8 sati 31 minutu, pa još jednom vam želimo dobro jutro i odmah idemo do Kastva. Naime, izložba Vladimir Nazor u Kastvu, autora Ervina Dubrovića, priređena u 150. obljetnicu Nazorova rođenja, bit će otvorena večeras u 19 sati u galeriji Trojica u Kastvu, a svoj odnos prema Kastvu Nazor je simbolički opjevao u pjesmi Turis Eburnea, odnosno Bjelokosni toranj, ističe Dubrović u najavi izložbe, kojoj je u prvom planu pjesnikovih 10 kastavskih godina od 1908. do 1918. Izložba ostaje otvorena do 5. listopada. A danas u 18 sati u kontejneru Dječje kuće Gradsko kazalište Lutaka Rijeka priređuje predstavu Anje Štefan, Bobi i Barčica, redateljice Ajde Ros. U sklopu programa specijalne filmske knjižnice Art Kino Film Izvan okvira danas s početkom u 19 sati u Riječkom se Art Kinu održava predstavljanje nove knjige filmskih redatelja i prijatelja Rajka Grlića i Gorana Markovića Jesi li snimio ovo? Razgovor s autorima vodit će Marina Baničević, a nakon promocije knjige slijedi projekcija klasika i Oskarom nagrađenog čekoslovačkog filma Trgovina na Korzu, odabranog od strane gostujućih autora. U Crikvenici do 26. rujna održava se festival cvijeća ispred gradske tržnice u Crikvenici, a za posjetitelje taj sajam je otvoren od 8 do 18 sati. I dalje smo u Crikvenici. Bošnjačka nacionalna zajednica za Primorsko-goransku županiju organizira manifestaciju Međunarodni susreti književnika u Primorsko-goranskoj županiji, koja će se danas održati u Crikvenici. Program počinje u gradskoj vijećnici grada Crikvenice u 18 sati. Idemo do Svetog Kuzma u formi Viva galeriji na otvorenom Sveti Kuzam. U 19.30 otvara se izložba umjetnice Nike Zubović iz Opatije, mlade slikarice i kiparice, kojoj je ovo prva samostalna izložba. Za čarobne glazbene zvukove pobrinut će se još jedan umjetnik, Ivan Komnenović. U Malom Lošinju predavanje Otočna trilogija, geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i Malom Lošinju profesora Predraga Markovića održat će se danas u 19 sati u Palači Frici u Malom Lošinju, a u Nerezinama u 18 sati u galeriji Uljara Tuorić. U Nerezinama svečano se otvara izložba akademskog slikara i grafičara Dragutina Dade Kovačevića Crta u prostoru. U svojim geometrijskim apstraktnim radovima Kovačević istražuje odnose osnovnih boja, njihova preklapanja i miješanja. On je višestruko međunarodno nagrađivan kao dizajner i karikaturista na Cresu i Lošinju. Posebno je poznat kao pokretač i voditelj Oscar Festa u Osoru, međunarodne izložbe karikature s 18-godišnjom tradicijom. Ova izložba u Nerezinama može se razgledati do 1. listopada.

0: 24. do 27.9. na Gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
1: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
2: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, 1,59 € i domaća pileća prsa 4,69 € Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja.
5: Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
6: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, €1,35. I Jar tablete za pranje posuđa, €14,95. Plodine, uvijek od akcije.

0: cosa viene.
1: A evo, ovog jutra javljaju nam se slušatelji s Trsata i Svežice da se gusti dim i jako neugodni mirisi šire i tim područjem, a sve je to zbog požara u reciklažnom dvorištu na Kukuljanovu u Metisu koji je lokaliziran, ali još nije u potpunosti ugašen. Dim se širi, evo kao što čujemo od naših slušatelja, i na druga područja, ali na snazi je upozorenje da građani zatvore prozore, da izbjegavaju boravak na otvorenom i izlaganje dimu. To se preporučuje stanovnicima na području Bakra, Čavli, Kostrene, Svetog Kuzma, Drage, naravno i Kukuljanova, Vežice i Trsata, a imamo informacije da su ta upozorenja poslana i svim stanovnicima na području Kraljevice, čak i Crikvenice. No, od ovog dima se negdje ne vidi ni sunce ni nebo, ali naš čovjek od povjerenja zna, ako ništa drugo, na svojim prognostičkim materijalima što nas očekuje u nastavku ovog tjedna. Igor Horvat. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa nije ni čudo da se taj dim u stvari širi iz smjera Kukuljanova dalje prema, možemo reći više prema obali, jer što se vjetra tiče, za sad nam puše ako slaba do umjerena bura i istočni vjetar, a možemo očekivati u narednih nekoliko sati ukretanje vjetra na jugo i jugozapadnjak, koji će onda vjerojatno taj dim onda ponovo vraćati nazad, odnosno od Kukuljanova možemo dakle očekivati širenje dalje prema Gorskom kotaru, a u večernjim satima možemo onda očekivati barem kratkotrajno prilično jaku buru. Ona će početi dosta naglo i veći dio sutrašnjeg dana možemo očekivati buru koja će, iako će ona najjače puhati u početku, i sutra se očekuju barem na području Velebitskog i Vinolovskog kanala olujni udari bure. Dobra vijest je da je ta promjena vremena prilično kratka, dakle bit će zahvaćen samo dio područja, očekuje se nešto kiše, mogući su naravno pljuskovi s grmljavinom, osobito na području Gorskoga kotara, ali čitava stvar, dakle, koja se očekuje u večernjim i u noćnim satima, bi trebala dosta brzo proći. Već do jutra, sutra se očekuje razvedravanje, te od sutra pa možemo reći do daljnjega imamo ponovo, iako smo već zakoračili u jesen, pravu ljetnu situaciju. Za vikend i početkom idućeg tjedna očekuje se i porast temperature zraka. Što se sadašnje situacije tiče, na najvećem dijelu područja umjereno je do pretežno oblačno, kad dosta je već vlage i oblaka došlo u toj sjeverozapadnoj struji. Rekli smo, puše slaba do umjerena bura, te istočni vjetar, more je većinom malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 15 celzijevih stupnjeva, ona jutrošnja najniža bila je 13, a jučerašnja najviša 22 celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1022 hektopaskala, a relativna vlažnost 72%. Temperatura zraka u 8 sati u Gospiću 3 celzijeva stupnja, Plitvička jezera i Zavižan 6, Ogulin 8, Parg i Polje Čepić 9, Kukuljanovo i Pazin 10, Crikvenica 13, Pula, Gradska i Aerodromska postaja, te Krk aerodrom 14, Malinska Rijeka i Vransko jezero na Cresu 15, Opatija, Rabi, Senj 16, Poreći, Rovinj 17, Mali Lošinj 18 i Svjetionici i Poreri, Sveti Ivana Pučini 19 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Opatija i Rab 22, Mali Lošinj i Malinska 23, Pula i Sveti Ivana Pučini u moru 24 celzijeva stupnja. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1012 i 1026 hektopaskala. Pod utjecajem smo grebena i polja povišenog tlaka zraka, ali možda najbolje danas spomenuti tu visinsku jugozapadnu struju u kojoj dolazi dosta vlage na naše područje. Vidimo da je na najvećem dijelu područje nebo ipak prekriveno oblacima i rekli smo u večernjim satima nas onda očekuje i nešto kiše, dakle nešto konkretnija promjena vremena. Tako da Danas tijekom prije podneva očekuje se daljnji porast na oblake sa sjeverozapada, potom će biti umjereno do pretežno oblačno na čitavom području, a prema kraju dana onda ponegdje s kišom te pljuskovima i grmljavinom, u noći postupno razvedravanje, osobito već prema jutru, prema petku. Tijekom prije podneva vjetar postupno će danas okrenuti na slabo do umjereno jugo-jugozapadnjaka, krajem dana bura u naglom jačanju na umjereno jaku s olujnim udarima, a u noći kratkotrajno je mjestimice moguća je olujna bura s orkanskim udarima, osobito na području Velebitskog i Vinodolskog kanala. More će biti većinom malo valovito, a krajem dana i u noći uz buru u jačanju na umjereno valovito i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas u Istri na Kvarneru bit će između 20 i 24, a u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Sutra povratak sunčanog vremena, bit će pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, u Gorskom kotaru i Lici još tijekom dana ponegdje će biti više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana ipak malo oslabjeti, a temperatura zraka bez neke znatnije promjene. U subotu i u nedjelju stabilno sunčano uz daljni porast temperature zraka, također nas prati nešto blaža bura i početkom idućeg tjedna i dalje se očekuje stabilno sunčano vrijeme uz novi, dakle daljni porast temperature zraka, tako da u stvari možemo od sutra, preko sutra zaista govoriti ponovo o onom pravom ljetnom vremenu, barem tijekom dana.
1: Odlično, Igore, puno vam hvala, lijep nastavak ovog dana i čujemo se.
2: Također i vama, hvala i do slušanja.

0: Vinkovci.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Na području industrijske zone Kukuljanovo tijekom noći izbio je požar sekundarne sirovine. Kako doznajemo, riječ je o području tvrtke Metis, odnosno njihovog odlagališta smeća. Više o situaciji na terenu, Matija Raspor, voditelj smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka.
1: Znači ovako, dobili smo poziv za intervenciju u oko 3 ujutro. Do sada je na terenu bilo 18 ljudi sa 6 vozila. Naša dnevna smjena preuzela je u 7 ujutro požarište. Napravili smo zamjenu ljudstva, zamjenu vozila. Nismo puno reducirali jer još uvijek ima aktivnog dogašivanja, tako da sa nekih po noći je bilo 6 vozila, 18 ljudi. Sada smo reducirali na 4 vozila i 16 ljudi. Zapalila se ona hrpa smeća koja je tamo. Srećom radi se većinom o drvenom materijalu, tako da evo to je jedna prednost. Nije baš puno onog miješanog otpada. U početku se požar širio po toj hrpi smeća, pa u jednom trenutku su bili i branjeni.
0: Zbog požara u skladištu sekundarnih sirovina na Kukuljanovu i jakog dima jutros su građanima na mobilne uređaje stizale alarm poruke. Oko 4 sata dobili su ih stanovnici Bakra, Kostrene, Drage, Svetog Kuzma i Čavli, a oko 7 stanovnici Vežice i Novog Vinodolskog, nešto prije 8 sati i građani na području Trsata. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije obavještavaju građane kako se preporučuje da zatvore prozore i vrata, smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, te ako je moguće isključuje ventilaciju i klime koje uvlače vanjski zrak. Zašto? Ravnatelj Željko Linšak.
2: Preporuke su takve da s obzirom da u ovom trenutku možemo sigurno reći da imamo povećanu koncentraciju lebdećih čestica u zraku, da jednostavno se izbjegava bilo kakva fizička aktivnost, da osobe uđu u zatvorene prostore, da se zatvore prozori. Nažalost, u ovom trenutku trend je povećanja vrijednosti lebdećih čestica, osim na mjernim postajama na kojima to pratimo, tako pokazuju i podaci sa terena, budući da naše osobe su na terenu i kontinuirano mjere na više lokacija na području grada Bakra i općine Kostrena, te područje grada Rijeke. U ovom trenutku je preporuka, dakle, bez ikakvih fizičkih aktivnosti ako se ne mora da se ne izlazi van. Imamo i određene vrijednosti hlapljivih spojeva u zraku, međutim podaci o tome bit će dostupni kroz jedno kraće vremensko razdoblje, pa ćemo onda dodatno obavijestiti i putem medija i društvenih mreža svekoliko pučanstvo.
0: Ministar rada Alen Ružić komentirao je pravomoćne presude o nezakonitim otkazima u KBC-u Rijeka iz vremena kad je bio ravnatelj. Kazao je da su sudovi u tim postupcima odlučivali isključivo o zakonitosti otkaza, dok je u pozadini slučaja, prema njegovim riječima, utvrđena šteta od oko 1 milijun eura zbog pronađenih skupih lijekova za liječenje raka. Podsjetimo, Županijski sud u Rijeci pravomoćno je potvrdio da je nezakonit izvanredni otkaz medicinskoj sestri Dinki Milinković. Sindikat navodi da su do sad pravomoćne presude u korist radnika donesene u 3 takva spora, dok su još 2 postupka u prvom stupnju. Ružić je odbacio kritike na svoj 6-godišnji mandat na čelu Riječkog KBC-a, istaknuvši da je broj otkaza u bolnici bio ispod hrvatskog i međunarodnog prosjeka. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija danas će odraditi završni trening na Rujevici uoči sutrašnjeg puta u Prag, gdje će protiv Češke igrati prvu utakmicu u novom izdanju Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić jučer je na treningu na raspolaganju imao sve igrače, a bivši član Rijeke Marko Pašalić komentirao je predstojeće izazove u Ligi nacija.
3: Ja mislim da je to za svakog nogometaša lijepo da možeš igrati i meriti se protiv najboljih. I protiv aktualnog svjetskog prvaka i protiv Engleza, što su bili u dobroj utrci sada za svjetsko prvenstvo. Mislim da je to dobar izazov, dobra šansa se dokazati isto i vidjeti na čemu smo i gdje se možemo poboljšati i u čemu smo jako dobri.
0: Utakmica Češke i Hrvatske u Pragu na rasporedu u subotu od 20:45.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 15 celzijevih stupnjeva, prije podne postupan porast na oblake sa sjeverozapada, potom umjereno do pretežno oblačno, prema kraju dana ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom, u noći postupno razvedravanje. Tijekom prije podneva vjetar će postupno okrenuti na slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, krajem dana bura u naglom jačanju na umjerenu i jaku s olujnim udarima, u noći kratkotrajno mjestimice moguća i olujna bura s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru između 20 i 24, u Gorskom kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
3: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
4: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
5: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
6: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hajk i bajk turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.

0: A zbog požara na Kukuljanovu na mjernoj postaji Martinščica u 6 sati zabilježena je koncentracija PM10 čestica od 100,8 mikrograma po kubičnom metru. Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije obavještavaju građane kako se preporučuje da zatvore prozore i vrata, smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom, te ako je moguće isključe ventilaciju i klime koje uvlače vanjski zrak. Što stoji iza ovog upozorenja i zašto su opasne PM10 čestice, Vedrani Lisici objasnio je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Željko Linšak.
1: Kakva je situacija zbog požara na Kukuljanovu što se tiče zraka, koliko su opasne čestice koje se šire i koje su preporuke?
2: Dakle, preporuke su takve da s obzirom da u ovom trenutku možemo sigurno reći da imamo povećanu koncentraciju lebdećih čestica u zraku, da jednostavno se izbjegava bilo kakva fizička aktivnost, da osobe uđu u zatvorene prostore, da se zatvore prozori. Nažalost, u ovom trenutku trend je povećanja vrijednosti lebdećih čestica. Osim na mjernim postajama na kojima to pratimo, tako pokazuju i podaci sa terena, budući da naše osobe su na terenu i kontinuirano mjere na više lokacija na području grada Bakra i općine Kostrena, te područje grada Rijeke. U ovom trenutku je preporuka, dakle, bez ikakvih fizičkih aktivnosti, ako se ne mora da se ne izlazi van. Imamo i određene vrijednosti hlapljivih spojeva u zraku, međutim, podaci o tome bit će dostupni kroz jedno kraće vremensko razdoblje, pa ćemo onda dodatno obavijestiti i putem medija i društvenih mreža svekoliko pućanstvo. Znači, ovo je PM10, znači da su od 10 mikrona. Okay. Što je čestica manja, to je veća mogućnost da će ući u dišni sustav i da će se zadržati u dišnom sustavu. Kad su čestice veće od 10 mikrona, onda ih teoretski zadržavaju naše dlačice u nosu, naši pori za kašljanje i kihanje ih izbacuju van. Dakle, krupne čestice su čestice koje vidimo i one su stvarno, one su više neugodne nego što će zdravstveno utjecati. Dakle, njih ćemo vidjeti ko prašinu i možemo ih i osjetiti. Ove sitne čestice koje nećemo vidjeti okom, one su puno opasnije jer mogu ući dublje u respiratorni sustav, a takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.

0: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
1: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
2: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, €1,59 i domaća pileća prsa, €4,69. Više na Eurospin.hr. Pametno!

minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set Beko aparata je gratis. Kupujte i na lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

0: Na području industrijske zone Kukuljanovo tijekom noći izbio je požar sekundarne sirovine. Kako doznajemo, riječ je o području tvrtke Metis, odnosno njihovog odlagališta. Više o situaciji na terenu rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
1: U ovim trenucima je obavljena zamjena na terenu javna vatrogasna postrojba grada Rijeke sa 13 pripadnika i 9 dečavne sa 3 svoja operativna člana. U tijeku je dogašivanje skupa sa radnicima Metisa, odnosno sa njihovim strojevima gdje se taj materijal prebacuje, gasi, i to je aktivnost koja će potrajati kroz cijeli dan, tako da evo mogu i dalje ostati pri onoj našoj uputi u smislu držanja zatvorenih prozora, ne izlaganja dimu i naravno da se slušaju upute nadležnih službi, a jedna od njih je i Nastavni zavod za javno zdravstvo koji aktivno prati stanje i temeljem toga će izdavati određene upute.
0: A boravak na otvorenom treba izbjegavati i prozore zatvarati zbog toga što su na mjernoj postaji Martinščica, ali i drugim mjernim postajama jutro zabilježene povećane količine PM10 čestica koje su i u daljnjem povećanju. Zašto su te čestice opasne, pojasnio nam je ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
2: Znači ovo je PM10, znači da su od 10 mikrona, okay. Što je čestica manja, to je veća mogućnost da će ući u dišni sustav i da će se zadržati u dišnom sustavu. A takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Nova zgrada osnovne škole na Drenovi bit će prvi objekt ove vrste izgrađen na području grada Rijeke nakon više od 40 godina. Od najave ove projektne inicijative do danas trebalo je u kratkom vremenu odraditi obiman posao kako bi se projekt radi dobitka europskih poticaja pokušalo do 30. rujna kandidirati na nacionalni plan oporavka i otpornosti. Zadovoljstvo do sad odrađenim aktivnostima tijekom aktualnog sata jutrošnje sjednice gradskog vijeća grada Rijeke izrekao je zamjenik gradonačelnice Rijeke Aleksandar Saša Milaković.
3: Sa zadovoljstvom vas mogu izvijestiti da smo uspjeli prijaviti projekt na sufinanciranje. Danas smo dobili i potvrdu ministarstva da je prijava prošla administrativnu provjeru. Sljedeći koraci su prvo taj da dobijemo potvrdu od ministarstva da ćemo zaista dobiti sufinanciranje. Nakon što osiguramo ostatak novca, krenut ćemo u nabavu izgradnje radova i nakon toga možemo krenuti u izgradnju. Neka naša želja je da učenici škole Fran Franković krajem ove školske godine sele iz škole, odnosno da sljedeću školsku godinu započnu raspoređeni u okolne škole i da u sljedeće dvije godine, koliko je procijenjeno trajanje izgradnje, izgradimo novu školu.
0: Danas je prvi od dva dana tijekom kojih će biciklistička utrka Cro Race prolaziti Primorsko-goranskom županijom uz privremenu regulaciju prometa. Na rasporedu je treća etapa od Krka do Labina, a posebna regulacija prometa bit će na snazi od 11.30 do 17 sati. Do oko 13 sati povremeno će za sav promet biti zatvorene prometnice od Rijeke prema Krčkom mostu, glavna krčka cesta te sam Krčki most. Nakon toga biciklisti nastavljaju obilaznicom prema čvoru Matulji i prometnicama šireg opatijskog područja. Vozače se poziva na dodatni oprez za korisnike javnog prijevoza, upozorava da će pojedine autobusne linije zbog utrke voziti prema prilagođenom rasporedu.
4: Vremenska prognoza.
0: 19 je celzijevih stupnjeva u Rijeci, prije podne će biti sve više oblaka sa sjeverozapada, prema kraju dana mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom, u noći postupno razvedravanje. Vjetar će tijekom prije podneva okrenuti na slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, krajem dana zapuhaće bura koja će brzo jačati na umjerenu i jaku uz olujne udare. U noći su mjestimice mogući i orkanski udari bure. Najviša temperatura u Istri na Kvarneru od 20 do 24, u Gorskom Kotaru i Lici od 17 do 22 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

Oh, Bon Jovi i Bed of Roses u programu Radio Rijeke. Razmišljamo o svima vama koji ste u svojim toplim krevetima bili jutros kad su počeli ovi alarmi zvoniti. Ta je bilo jedno naglo buđenje. Mi neki drugi smo već dobrano bili budni i kafe popili, pa nam je tek nakon 8 zvonilo. Da, već sve znate jer smo vas od ranoga jutra izvijestili o toj situaciji, o tom zapravo požaru otpada na području industrijske zone Kukuljanovo. A čuli ste i u našim vijestima

da je povećana koncentracija opasnih čestica u zraku i da se preporučuje izbjegavanje bilo kakvih fizičkih aktivnosti i boravak u zatvorenom se, dakle, preporučuje. Zatvorite sve poneštre. Posebno pozdravljamo sve vas koji ste tamo na području grada Bakra i Kostrene, ali i Vežice. Jutros su nam se javljali slušatelji iz Vežice, poslali fotografije, sušačka draga u dimu i tako dalje. Ali evo, i mi smo ovdje na balkonu malo prije baš komentirali da je došlo i do centra grada, s obzirom da smo i mi poneštre zaprli. Eto, do daljnjega će biti tako koliko ne znamo, ali tu smo da vas izvijestimo. Znate kako je govorila moja nona? Potrpi, potrpi. I tako mi cijeli život ne štrpimo.

0: naši političari loši. Kad premijer slaže, ne može biti empatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatno?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je li certifikatno ili noć?
2: Mjesečan sam, ima po zakonu.
3: Ja se ne sveni, ja vas jedan svijetlo obrazao ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, mi sa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće u razmjeri od 3 do 5.000 konvertibilnih maraka.
7: A šta će, šta se otruče, tako neka i bude. Jes, za penzionere malo teško, ali ja sam penzija, mala penzija.
8: A mi vam baš ne volimo puno mučat. Damir Milčić je za tonskim pultom, glazbena urednica Ana Marija Ilić. Ja sam Iva Črnjar-Ivančan. Četvrtak je, naša gradska ura je već počela, to je ovaj dio programa Radio Rijeke, no danas ide emisija Gradi vi, dragi vi, ali bez gostovanja gradonačelnice ili ikoga zapravo iz gradske uprave, s obzirom na to da je danas u tijeku od jutros sjednica gradskog vijeća. O najzanimljivijim temama aktualnoga sata izvijestit će naš kolega Nenad Lučić, koji prati sjednicu gradskog vijeća, pa ćemo njega ugostiti za nešto malo manje od sat vremena. Znam da stižu sva vaša ova pitanja kroz tjedan, ali spremit ćemo ih za neku sljedeću priliku. Eto, uz glazbu, uz divlje jagode najavljujemo vijesti na talijanskom jeziku, koje će u našem programu početi za nešto malo manje od 10 minuta.

0: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par. Kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
5: Jesen, da molim.
6: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
5: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
6: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
5: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
7: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show.

0: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Plesni kako ono. Zbirkus!
0: 27. rujna u dječjoj kući.
1: Plesni! Zbirkus!
2: Djeco!
3: Točke!
1: Biraju!
4: Ostali uživaju!
5: Juri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Intersportu. Intersport.
6: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
7: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
8: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, €1,59 i domaća pileća prsa, €4,69. Više na Eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.
10: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.

0: Na području industrijske zone Kukuljanovo tijekom noći izbio je požar sekundarne sirovine. Kako doznajemo, riječ je o području tvrtke Metis, odnosno njihovom odlagalištu. Više o situaciji na terenu rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
1: U ovim trenucima je obavljena zamjena na terenu javna vatrogasna postrojba grada Rijeke sa 13 pripadnika i 9 čavne sa 3 svoja operativna člana. U tijeku je dogašivanje skupa sa radnicima Metisa, odnosno sa njihovim strojevima, gdje se taj materijal prebacuje, gasi. To je aktivnost koja će potrajati kroz cijeli dan, tako da evo mogu i dalje ostati pri onoj našoj uputi u smislu držanja zatvorenih prozora, ne izlaganja dimu i naravno da se slušaju upute nadležnih službi, a jedna od njih je i Nastavni zavod za javno zdravstvo koji aktivno prati stanje i temeljem toga će izdavati određene upute.
0: Boravak na otvorenom treba izbjegavati, prozore zatvarati zbog toga što su na mjernoj postaji Martinščica, ali i drugim mjernim postama jutro zabilježene povećane količine PM10 čestica, no one su u blagom padu, a do kad će trajati opasnost ovisit će i o dogašivanju požara, ali i o meteorološkim uvjetima. Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Željko Linšak.
2: Situacija s česticama je takva da u ovom trenutku bilježimo umjereni pad. Trend je sad trenutno pada lebdećih čestica u zraku na postajama u Kostreni, što je pozitivan trend i evo pratimo i dalje, još uvijek su to povišene vrijednosti u odnosu na nekakve referentne vrijednosti koje smo imali bez onečišćenja. Preporuke su i dalje sve na snazi.
0: Državni inspektorat uputio je Bestin Parkingu rješenje o sanaciji podzemne garaže na Klobučarićevom trgu u roku od 180 dana. Rekla je tako na upit nezavisnog vijećnika s liste Mosta Marinka Koljanina, gradonačelnica Iva Rinčić tijekom aktualnog sata sjednice Gradskog vijeća Rijeke.
3: Ja sam tražila novog glavnog državnog inspektora, gospodina Glavinića, i jučer sam zaista bila u Zagrebu, dakle na sastanku kod njega. Iskoristila bih priliku da kažem da je rješenje DIRH-a o sanaciji garaže upućeno vlasniku po navedenom rješenju. Teče rok od 180 dana za sanaciju uočenih nedostataka i omogućavanje sigurne garaže, a ukoliko ne postupe u roku slijede progresivne novčane kazne za pravnu i odgovornu osobu, o kojoj će opet, dakle, naravno odlučivati inspektorat. Radi se dakako na pronalasku najboljeg rješenja za samu površinu. Uključeni su i konzervatori koji su zatražili dodatne uvjete od inspektorata, koje kako bi mogli, dakle, Bestin Parkingu izdati određene uvjete za to.
0: A u Opatiji je jučer počela dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. razvoj željezničke povezanosti i promjene u logistici pod utjecajem automatizacije, umjetne inteligencije i robotike. Na konferenciji sudjeluje i ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa, koji je govorio o novom poglavlju Riječke luke, odnosno investicijama koje mijenjaju njezinu poziciju u Europi.
4: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa usprkos sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli pola miliona u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milion. Što se tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta. To je Nova Praška, izvan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta, i imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši i počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura, i cestovna i željeznička i lučka, i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
5: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 19 celzijevih stupnjeva, prije podne će biti više oblaka sa sjeverozapada, prema kraju dana mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura zraka u Istri na Kvarneru kretat će se od 20 do 24, a u Gorskom kotaru i Lici od 17 do 22 celzijeva stupnja.

0: U trgovinama Manna 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Manna.
1: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
2: Doljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
4: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri. Svatko zna da neregistrirana i neosigurana vozila predstavljaju veliku opasnost na prometnicama. No jeste li znali da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila može vlasniku donijeti visoke prekršajne kazne u visini od čak 6500 eura, a da vlasnik, odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj, odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete koja može biti u stotinama tisuća eura. Ne izlažite se riziku i upoznajte se sa svim detaljima edukativne kampanje Stop neosiguranim vozilima, koja ovog petka dolazi u grad Cres na Trg Frane Petrića od 13 do 15 sati, a u subotu se vidimo u Malom Lošinju na Trgu Republike Hrvatske od 11 do 13 sati.

0: je radio sve što svira?
1: Radio Rijeka.
2: G-R-A-D-I-V-I. Dragi vi.
3: Dragi vi, dobar vam dan u našoj emisiji koja se bavi riječkim gradskim temama. Danas je u tijeku, zapravo još uvijek, sjednica Gradskog vijeća grada Rijeke, pa ćemo zapravo u ovoj emisiji govoriti o tome što su bile najzanimljivije, najaktualnije teme i možda najvažnije teme aktualnoga sata. A aktualni sat pratio je kolega Nenad Lučić. Neno, dobar dan, dobrodošao.
4: Dobar dan, lijep pozdrav. Evo, temperature u Rijeci su nam se vratili na neke normalne vrijednosti nakon dugog i pretoplog ljeta, no čini se da bismo u Rijeci mogli imati i vruću političku jesen, tako bar ispada po početku aktualnog sata Gradskog vijeća Rijeke. Naime, očekivano krenulo je s onim političkim odmjeravanjima snaga tipa plaćaju Riječani skuplji otpad, no usluga nije bolja, pa kada će se popraviti. No uz ta, evo, političko odmjeravanje snaga, imali smo i neke teme koje Riječane zanimaju mnogo više od toga kako se naši političari u Rijeci međusobno slažu. Evo, krenuli smo jutros u informativi sa lošim vijestima s Kukuljanova, s problemima otpada, što se događa kada se otpad zapali. A evo jedan otpad koji se nalazi u samom centru Rijeke, to je ovaj metalni otpad na Praškoj obali, također je bio tema jednog vijećničkog pitanja. Odgovorio je zamjenik gradonačelnika Aleksandar Saša Milaković. Sudeći prema dogovoru grada i Luke Rijeka, u planu na Praškoj obali je jedan novi razvojni projekt koji bi trebao zauvijek taj metalni otpad maknuti sa Praške obale. Međutim, ono što Riječane u ovom trenutku zanima, to su rezultati

0: rezultati mjerenja kažu u posljednje vrijeme nije bilo one povećane razine štetnih čestica i štetnih zagađenja zraka.
1: Evo, znači plan je maknuti ga, ali na ono pitanje kada još nemamo odgovor.
0: Nemamo odgovor, sve ovisi o dinamici rješavanja ovog budućeg razvojnog projekta koji bi se trebao u nekoj doglednoj budućnosti početi događati na Praškoj obali. Također, evo, neke od tekućih tema koje zaokupljaju pozornost javnosti posljednjih mjeseci, jedno od njih je i pitanje Klobučarićevog trga, garaže Stari grad. Naime, evo, na upit nezavisnog vijećnika s liste Mosta Marinka Koljanina, gradonačelnica Iva Rinčić je tijekom aktualnog sata izvijestila saziv vijeća o novostima vezanim uz pokušaj rješavanja problema trenutačno zatvoreno Klobučarićevog kluba te tamošnje podzemne garaže Stari grad, čiju je, ajmo to tako reći, ispravnost dovela inspekcija u pitanje. Jedan od mogućih koraka prema rješenju je, kaže gradonačelnica, iznjedrio i jučerašnji sastanak s čelnicima Državnog inspektorata, koji je evo 16. rujna poduzeo određene mjere prema koncesionaru garažnog prostora tvrtki Bestin Parking. O kakvim se mjerama radi, evo u izjavi gradonačelnice Ive Rinčića.
2: Ja sam zražila novog glavnog državnog inspektora, gospodina Glavinića, i jučer sam zaista bila u Zagrebu, dakle na sastanku kod njega. Iskoristila bih priliku da kažem da je rješenje DIRH-a o sanaciji garaže upućeno vlasniku. Po navedenom rješenju teče rok od 180 dana za sanaciju uočenih nedostataka i omogućavanje sigurne garaže, a ukoliko ne postupe u roku slijede progresivne novčane kazne za pravnu i odgovornu osobu, o kojoj će opet, dakle, naravno odlučivati inspektorat. Radi se dakako na pronalasku najboljeg rješenja za samu površinu. Uključeni su i konzervatori koji su zatražili dodatne uvjete od inspektorata, kako bi mogli, dakle, Bestin Parkingu izdati određene uvjete za to.
0: Dakle, evo, situacija je takva, 16. rujna izdano je inspekcijsko rješenje prema tvrtki Bestin Parking, on mora rješavati problem u roku od 180 dana, ako se to ne dogodi, slijede novčane kazne, a možda i neke dodatne inspekcijske mjere. Jednako tako, evo, na sjednici gradskog vijeća jedna isto tako razvojna, obećavajuća tema, riječ je o izgradnji nove zgrade osnovne škole na Drenovi, to je osnovna škola Frankovića. Znamo, riječ je o prvom takvom objektu koji bi trebao biti izgrađen na području grada Rijeke nakon više od 40 godina. Međutim, kada je pokrenuta proljetost ova inicijativa, znalo se za jedan problem, odnosno kratkoća vremena, hoće li grad Rijeka uspjeti kandidirati taj projekt zbog kratkoće vremena na nacionalni plan oporavka i otpornosti. Evo, danas smo saznali dobre vijesti, ipak u gradskoj upravi su uspjeli istaknuti tu kandidaturu. Evo što o tome kaže zamjenik gradonačelnice Rijeke Aleksandar Saša Milaković.
3: Sa zadovoljstvom vas mogu izvijestiti da smo uspjeli prijaviti projekt na sufinanciranje. Danas smo dobili i potvrdu ministarstva da je prijava prošla administrativnu provjeru. Sljedeći koraci su prvo taj da dobijemo potvrdu od ministarstva da ćemo zaista dobiti sufinanciranje. Nakon što osiguramo ostatak novca, krenut ćemo u nabavu izgradnje radova i nakon toga možemo krenuti u izgradnju. Neka naša želja je da učenici škole Fran Franković krajem ove školske godine sele iz škole, odnosno da sljedeću školsku godinu započnu raspoređeni u okolne škole i da u sljedeće dvije godine, koliko je procijenjeno trajanje izgradnje, izgradimo novu školu.
0: Dakle, da pojasnimo, dakle, od iduće školske godine učenici osnovne škole na Drenovi krenut će u neke druge škole, jer je procijenjeno da postojeću školsku zgradu ne bi bilo uputno preuređivati. Dakle, gradi se sasvim jedna nova školska zgrada, to znači da će za jedno određeno vrijeme učenici iz Drenove krenuti u susjedne škole, a u roku od dvije godine, bude li sve išlo željenom dinamikom, dobit ćemo, evo, nakon 40 godina prvu novu riječku, prvu novu školsku zgradu na području grada Rijeke. Eto, to je što se tiče aktualnog sata. Mm-hmm. Nakon aktualnog sata znamo imamo još nekih zanimljivih tema, to je polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna i radu gradonačelnice, ali i o nekim podzakonskim aktima koje treba donijeti vezano uz rad gradskih ustanova.
1: Da, to se u jednu ruku može danas tumačiti i kao tko će dati povjerenje gradonačelnici, budući da se, Neno, kao što si rekao, glasa o polugodišnjem izvješću o radu, a nakon toga i o prijedlogu polugodišnjeg izvještaja o proračunu. Htjedoh reći prije zapravo početka ove gradske sjednice, danas je izjavu za medije davala zastupnica, odnosno vijećnica Mosta, Petra Mandić. Ona je jutros u medijima poručila da želi zbog transparentnosti njihovih stavova objasniti javnosti sljedeće. Tijekom ljeta je pokrenut postupak aktualizacije kurikula zdravstvenog odgoja u Rijeci. Ja ću kratko podsjetiti da je taj kurikul zdravstvenog odgoja u Rijeci bio i razlog zašto je Petra Mandić povukla svoje povjerenje Ivi Rinčić. Dalje kaže da će u tom postupku radna skupina razmotriti mišljenje pravobraniteljice koje je, kaže Mandić, u značajnom dijelu potvrdilo prigovore koje smo, dakle oni iz Mosta, ranije iznosili. To za njih predstavlja novu i važnu okolnost, pa zbog toga u dobroj vjeri i očekivanje da će početi postupak uistinu i da će dovesti do stvarnih sadržajnih promjena, odnosi se na kurikul zdravstvenog odgoja, ona će danas o izvještaju gradonačelnice koje se odnosi na to razdoblje glasovati suzdržano. Eto, to je ono što je rekla između ostalog Petra Mandić, o tome će sigurno više biti riječi u našim informativnim emisijama. A zapravo za što glasaju danas gradski vijećnici kada govorimo o tom polugodišnjem izvješću? Puno je tu tema, u istinu, puno tema za razdoblje od siječnja do lipnja ove tekuće godine. Među najvažnijim temama je preustroj gradske uprave. Iz grada najavljuju i reformu komunalnog sustava i kažu nastavak velikih projekata, ali govori to izvješće i o problemima sa žabicom, sortirnicom i trgom Ivana Klobučarića, što si ti, Neno, već o tome i govorio. Kratko ćemo podsjetiti, ova reforma, preustroj zapravo gradske uprave, bi trebala donijeti 13 upravnih odjela i službi. Novi odjeli su oni za kapitalne projekte i EU fondove i za digitalni razvoj i pametni grad. Žabica, koju sam već spomenula, kasni. U tom izvješću stoji informacija da je investitoru Westin Parkingu, spomenutom već u drugom kontekstu malo prije, da mu je rok produljen do 9. travnja ove godine i onda su oni zatražili dodatan 201 dan. Grad je taj zahtjev odbio nakon mišljenja sudskog vještaka da te okolnosti na koje se investitor poziva su mu ranije bile poznate. I što se zapravo tu dogodilo? Grad je utvrdio da je investitor od 10. travnja u zakašnjenju, pa se na taj način neće ubrzati izgradnja autobusnog kolodvora, ali su se stekli uvjeti za naplatu ugovorne kazne. Kolika će ona biti? Najviše do 5% ukupne kupoprodajne cijene. Eto, od još nekih informacija koje bih izdvojila iz njezinog polugodišnjeg, gradonačelnice Ive Rinčić, iz njezinog polugodišnjeg izvješća, ta Drenova, odnosno škola na Drenovi, to si već izvijestio, promijenjena je lokacija budućeg centra za odgoj i obrazovanje i centra za autizam. Grad je odustao od Rujevice, projekt planira na Krnjevu u Hege Dušićevoj ulici. Sortirnica, jedan od najvećih financijskih problema ćemo reći, sortirnica u Mihačevoj Dragi, jer je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio odluku da grad mora vratiti tih 3,8 milijuna eura europskih sredstava. Grad je na to uložio prigovor, ali on u svibnju odbijen, a gradonačelnica u ovom izvješću kaže da je pokrenula pravne korake kako bi se ta financijska odgovornost pokušala prenijeti na fizičke i pravne osobe koje su povezane sa kaznenim postupkom u aferi Sortirnica. Dakle, to je ono što još stoji i uzrakuje. Što se tiče Galeba, jedna dugogodišnja priča, kažu da bi otvaranje muzejskog postava prema ovom izvješću trebalo biti na kraju 2026. godine. No, na to ću dodati da bi ga do tada trebalo i obnoviti. Pa o tom potom. Što se tiče kvartovskih garaža, a to često i uvijek zapravo zanima naše slušatelje, izvješće kaže da grad razvija projekte kvartovskih garaža na Kozali, Brajdi i Rastočinama. Za garažu u ulici Ante Kovačića je završeno idejno rješenje, dakle idejno rješenje. Za Brajdu se priprema studija, dakle priprema se studija predizvodljivosti podzemne garaže. A na Rastočinama najprije planiraju izgraditi novi vrtić kako bi se oslobodio prostor za garažu. Eto, mislim da ću tu stati, ima zaista jako puno ostalih tema. Kažem, zašto to izdvajam? Zato što je to sve ono što vijećnici danas hoće ili neće podržati. Oni zapravo za to glasaju. Ali ne samo za to, glasuju kao što rekoh i za prijedlog polugodišnjeg izvještaja o proračunu. Bez da vas, ispričavam se, da vas zamaram sa puno brojki, izdvojit ću samo ovu jednu informaciju da je za kapitalna ulaganja grad Rijeka u prvih 6 mjeseci potrošio svega 7,3 milijuna eura, odnosno 26% od planiranih 28. To je vjerojatno ovo razdoblje tih silnih analiza. Eto, i ono što bi moglo još interesirati, odnosno zanimati naše slušatelje, a tiče se još jedne točke današnjega dnevnoga reda. Naime, danas bi Rijeka trebala dobiti dvije nove ulice i dva službeno imenovana parka, što znači trebala dobiti ako vijećnici to podrže. Na Kantridi službeno bi se trebao imenovati park Lovora između bivše dječje bolnice i doma za starije, a park uz Trsatsku gradinu dobio bi ime koje već ima, park Lavala Nižana, ali to bi se trebalo kao službeno danas nazvati. A što se tiče novih ulica, dakle, jedna je ulica poginulih pripadnika Armade. To bi vam bila zapravo prometnica koja s Rujevice vodi prema Viškovu. Konkretno dionica od raskrižja Hosti do one administrativne granice Rijeke sa Viškovom kod čvora Štefani, oko 800 metara ceste. On bi danas, ako budu vijećnici to izglasali, taj dio bi se trebao zvati ulica poginulih pripadnika Armade, a drugi dio te iste prometnice od rotora Rujevica do Hosti trebao bi se zvati, možda hoće, ulica Petra Radakovića. Eto, to su od nekih stvari koje danas vijećnici, o čemu će danas vijećnici odlučivati. Gradsko vijeće ćemo pratiti i dalje u našim informativnim emisijama.
0: Upravo tako, evo, a možda još da kažem da sve ovo što si rekla nije kraj, jer bit će tu još riječi o cjeniku građevinskog zemljišta, sufinanciranju djelatnosti dadilja, modelu korištenja gradskih poslovnih prostora za pružatelje socijalnih usluga, pomorskom dobru, te dodjeli nove gradske nagrade ambasadori mira. Dakle, dosta posla za naše gradske vijećnike.
1: Da, ali na šta, dobro si me Neno i podsjetio, jer ovo za gradsko zemljište, za novi cjenik o čemu će danas biti riječi, ima jedan amandman koji je podnio SDP na taj novi cjenik. Naime, oni predlažu da građani koji koriste 200 četvornih metara zemljišta za uzgoj hrane, za vlastiti uzgoj, dakle svoje vlastite vrtove, da tako kažem, i ne prodaju to što proizvode, da bi njima trebala biti jeftinija cijena. Da, tako da vidjet ćemo hoće li to proći, dakle to je amandman SDP-a. Eto, svašta smo izdvojili, a zapravo jako malo toga, no tome i služe gradske sjednice da se sve teme koje treba ponovo aktualiziraju, a ti Neno nam služiš da to pratiš, hvala ti.
0: Evo, čekam još posao do 15 sati, nadam se da ću izdržati, uspjeti izdvojiti u gomili ovih tema ono najbitnije.
1: Ali evo, gradi vi je tu svakoga četvrtka, pa ćemo sve teme tu kako god uspijemo umeđu vremenu ponovo obraditi. Hvala Nenadu Lučiću još jedan put.
0: Hvala tebi.
4: I, V, I. Dragi vi,

0: postoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
1: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240. Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
2: To juri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
3: Sretan ti rođendan. Ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
4: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
5: Tvoje mjesto za najslađe voće. Domaća mandarina iz doline Neretve, euro 9 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Na području industrijske zone Kukuljanovo tijekom noći izbio je požar sekundarne sirovine. Riječ je o području tvrtke Metis, odnosno njihovom odlagalištu. Zbog jakog dima jutro su na mjernim postajama zabilježene povećane količine PM10 čestica, pa je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izdao preporuke da se izbjegava boravak i aktivnosti na otvorenom, te da se zatvaraju prozori i vrata. Iako je koncentracija lebdećih čestica u blagom padu, dokad će trajati opasnost, ovisit će i o dogašivanju požara, ali i o meteorološkim uvjetima. Gradska vijećnica Mosta Petra Mandić jutros je rekla da riječka izvršna vlast ponovno ima njezino povjerenje i to zbog pokrenutog postupka aktualizacije zdravstvenog odgoja. Tijekom ljeta, kaže Mandić, pokrenut je postupak, a radna skupina razmotrit će i mišljenje pravobraniteljice koje je prema Mandiću u značajnom dijelu potvrdilo njihove ranije prigovore. Očekuje zato konkretne sadržajne promjene, no o izvještaju gradonačelnice za razdoblje u kojem, kako navodi, nije bilo pomaka, glasovat će suzdržano. Počeo je 42. Rijeka Boat Show, najstariji sajam nautike na ovim prostorima koji će trajati do 27. rujna, već tradicionalno na gatu Karoline Riječke. Organizatori se i ove godine nadaju srušiti prošlogodišnji rekord u broju izlagača i posjetitelja. Direktor Rijeka Boat Showa Ivan Črnjarić.
1: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti. Za cijenu od 5 eura vjerujem da niko neće požaliti doći na Rijeka Boat Show. Imamo dvije premijere, prva Alvento Jaguar 5.7. To je jedna dnevna brodica od 6 metara otprilike i imamo predstavnika upravo jednog od najvećih uvoznika, tvrtku Euromarine, Jeannot Cap Camarat 9.0 serije 2, hrvatska premijera, jedno i drugo.
0: Sport. Vaterpolisti Primorja Erste Bank sinoć su na Kantridi predstavili momčad s kojom su ušli u novu sezonu. Trener Igor Hinić istaknuo je kako je riječ o mladoj ekipi na kojoj je prije svega da trenira, radi i daje sve od sebe, uz nadu da će se taj rad potom pretočiti i u dobre igre na utakmicama. Pred Primorjašima je zahtjevna sezona u kojoj ih očekuje, osim nastupa u prvenstvu i Kupu Hrvatske, i natjecanje u Europskom Eurokupu već u listopadu. Riječani su prvenstvenu sezonu otvorili pobjedom protiv KPK na Korčuli, a prvi domaći izazov očekuje ih već ove subote kada na Kantridi dočekuju Solaris od 19 sati. Evo što je izjavio kapetan Primorja Erste Banke Luka Babić.
2: Mlada smo ekipa, treniramo, radimo na tome, cilj nam je iz utakmice u utakmicu sve više napredovat. Dečki rade, trude se, pokazuju šta znaju i na nama je da to još samo dovedemo na neku višu razinu i pokažemo to u bazenu. Sezonu smo započeli s pobjedom, da, što je velik uspjeh za nas trenutno, još pobjeda u gostima što nam puno znači, no opet ne smijemo se zavaravati s tim, ima puno jačih ekipa koje dolaze i trebamo dati sve od sebe svaku utakmicu i ciljati na što bolji rezultat.
0: Vremenska prognoza. 19 je celzivih stupnjeva trenutno u Rijeci, umjereno do pretežno oblačno, prema kraju dana ponegdje s kišom, mjestimice su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a u noći postupno razvedravanje. Slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, krajem dana i u noći okrenut će na buru koja će naglo jačati na umjerenu i jaku solinim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 19 i 24, a u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 21 celziv stupanj.
3: Slušali ste vijest.

12:16 u našoj dežurnoj ekipi došlo je do glazbenih promjena. Lucijan Kostrenčić birat će vam glazbu do 18:00, Damir Milčić i Iva Črnjar-Ivančan vas i dalje lepo pozdravljaju, ali najvažnije informacije koje vam sad trebamo dati jesu one koje se tiču prometa, jer javlja Hrvatski autoklub da je zbog utrke Cro Race zatvoren Krčki most u oba smjera. Najavljivali smo vam to već, ali da znate da će tako biti do 13:00. I ne samo Krčki most, nego i A7 između čvorova Križišće i Šmrika u smjeru Krka, pa kažu iz Hrvatskog autokluba da mole vozače da koriste izlaze na čvorovima Hreljin i Križišće. Dakle, između Križišće i Šmrika u smjeru Krka, a onda i od čvora Šmrika i Matulji u smjeru Rupe. Tu će pak dolaziti do kratkotrajnog zaustavljanja prometa u prilazu čvoru Šmrika. Eto, državna cesta između Kraljevice, Omišlja i Malinske također je zaprta, ali da vam skratimo, ako ikako možete, izbjegnite, i, a ne znam stvarno kako ćete okolo na Krk. Dobro, do 13:00 će tako biti zbog Cro Race-a, pa informacije su vam tu. U našem programu u 12:30 vijesti na talijanskom jeziku, a nakon toga ćemo u našoj stalnoj rubrici 3x5 danas o nekoj novoj dobroj knjizi.

0: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I jar tablete za pranje posuđa, 14 euro 95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da Svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da Svelt auto.
5: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
6: Vrijeme je za postavljanje novih pločica. Ti želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
7: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
8: Dojuri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
9: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
10: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
11: Tvoje mjesto za tjednu akciju Tuna Rio Mare 4x80 grama 4 euro 99. Cappuccino Nescafe 108 ili 112 grama 2 euro 99. Tommy, znaš što voliš?

0: Radio Rijeka.
1: Pet lijepih. Pet angažiranih. Pet dječjih. Tri puta pet.
2: U 14, a ne, nego 12 i 45, ovo su se meni brojke pomiješale, a možda zato što evo iščitavam ovu listu koja sadrži puno naslova, ali drago mi je da je mogu i podijeliti s vama. Hvala VBZ-u, knjižari na Korzu, koja nam svakoga tjedna pošalje novu top listu svih ovih naslova, njihovih najtraženijih naslova, lijepe književnosti, publicistike i dječje knjige. Možda mi se od dima zamutilo. I to je opcija. Da, danas imamo tako jednu atmosferu ovdje u Rijeci koja nas tjera da budemo u zatvorenom i dalje, ali u zatvorenom uvijek dobro dođe i dobra knjiga. Ajmo mi na našu listu. Lijepa književnost na petom mjestu, Nemoj se zaljubiti u mene, Paige Toon. Na četvrtom, Zaštitnica i lopov, Mega Majumdar. Na trećem, Safirna kći, Soraya Lane. Na drugom, Dius, Stefan Hertmans. A na prvom, Tuzlanski stenogram i Semezdin Mehmedinović. Publicistika, Crne rupe Briana Coxa su na petom mjestu. Na četvrtom, Ekokritika, Greg Garrard. Na trećem, Životi stoika Ryana Holidaya. Na drugom, Ljubavni trud i Steven Gross. Na prvom, Metabolička sloboda, Ben Azadi je autor te knjige. I još dječja knjiga, Zlatne bajke o princezama su na petom mjestu, na četvrtom Moj prijatelj Billy Brko Davida Litchfielda, na trećem Drumski štakor Julia Donaldson, na drugom Šumske tajne Kevin Parr i na prvom mjestu Mislikovnica Marijane Križanović. A današnja knjiga koju vam poklanjamo vodi nas u Tuzlu. Autor je Semezdin Mehmedinović, evo jedan od gostiju na netom završenom našem riječkom vrisku. Tuzlanski stenogram, i tako se zove ova knjiga koju vam poklanjamo, i to je treća knjiga proznoga niza u nastajanju kojim Semezdin Mehmedinović, jedan od važnijih pisaca, najvažnijih pisaca naših jezika, otvara novu dionicu svog vlastitog opusa. U knjizi pratimo protagonista koji je prebrodio ozbiljne zdravstvene tegobe, pa se vraća u rodni grad i zatvoren je u malom unajmljenom studiju, te živi uglavnom od sjećanja i njegovog ispredanja u toplu tkaninu priče. Eto, ovi stenogrami su jedan posve intiman portret Tuzle, panorama bosansko-hercegovačkog likovnog modernizma i jedna galerija intrigantnih i planetom rasutih likova. To je ukratko o ovoj knjizi koju vam darujemo na 210-777, a već ste nam i tu. Dobar dan! Dobar dan! 3 puta 5. Halo. Čujemo se, dobar dan. Znam dobar da ste dan. Tu, dobar dan. Tko je
3: evo
2: s nama?
3: Me, Ljiljana Bolješić iz Crikvenice.
2: Bok, Ljiljana iz Crikvenice, kako ste?
3: Super, zatvorena, ne dišem.
2: E, to sam vas baš htjela i pitat. Niste ni bome ni vi daleko, pogotovo zračnom linijom.
3: Je, govore da je i do Crikvenice stiglo.
2: Pa jeste osjetili?
3: Ne, nisam.
2: A niste? Okej. Dobro da niste. Mi jesmo. Nažalost, da, ovdje baš u centru Rijeke. Teško nam je biti vani malo ono duže vrijeme. Da. A onda moramo misliti čaj ovima koji su bliže. Ljiljana, draga, vraćamo se mi na knjige. To nam je delo u ovoj emisiji. Semezdina, jeste možda čitali već?
3: Slušala sam puno, nisam čitala nažalost, ali negdje kad ulovim neki članak i nešto tako sam pročitala i baš me to zanima i super. Evo sad oduševljena.
2: Ajde, baš mi je drago Ljiljana. Ja bih vas samo bih vas zamolila da mi ponovite prezime.
3: Bolješić.
2: Nisam na prvu zapisala, pa mi već mozak pozabio. Oprostite. Ok, Ljiljana, doći ćete do Rijeke, je li tako?
3: Naravno.
2: Onda lijepo na portu Radio Rijeke. Tu
3: kad
2: vas
3: prođe ovaj dim.
2: Nemojte danas.
3: Dva dana.
2: Par dana, vjerojatno, da. Niš, na porti Radio Rijeke vas čeka taj poklon bon, a onda ćete s njim se prošetati do VBZ-ove knjižare.
3: VBZ.
2: Ove
3: okay.
2: Velike, novije.
3: Okay.
2: I niš, ugodno čitanje. To je najvažnije.
3: Hvala vam, najljepša hvala od srca i evo vidimo se.
2: Drago bi mi bilo da se isretnemo. Hvala vam puno. Hvala lijepa. Do slušanja. I VBZ-u još jednom hvala. Sljedećega četvrtka u ovo isto vrijeme, na istom mjestu, s nekom novom dobrom knjigom.

0: Zbog jakog dima s požara na Kukuljanovu jutro su na mjernim postajama zabilježene povećane količine PM10 čestica, pa je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izdao preporuke da se izbjegava boravak i aktivnosti na otvorenom, te da se zatvaraju prozori i vrata. Iako je koncentracija lebdećih čestica u blagom padu, dokad će trajati opasnost, ovisit će i o dogašivanju požara, ali i o meteorološkim uvjetima. Od županijskog vatrogasnog zapovjednika Darija Gauša saznali smo najnovije detalje vezane uz požar u tvrtki Metis u industrijskoj zoni.
1: Mogu potvrditi da se aktivnosti i dalje nastavljaju. Ova trenutka je teško procijeniti koliko dugo, ali bez sumnje kroz čitavi dan prebacana je, ako mogu tako reći, 1/3 toga materijala. Gore imamo 17 vatrogasaca, rade zajedno sa djelatnicima Metisa na prebacivanju i paralelnom hlađenju, odnosno gašenju toga materijala. Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina, kako smo već i naglašavali, 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom, nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
0: Zastupnik i predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je vladu da pošalje inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i druge tvrtke koje se bave otpadom nakon izbijanja požara u Metisu na Kukuljanovu. Grmoja postavlja pitanje što se spaljuje u tim postrojenjima i jesu li to doista nesreće ili su požari namjerno izazvani. A jutro su 9 sati, seizmografi i seizmološke službe zabilježili su slab potres u blizini Bribira i Novog Vinodolskog. Magnituda potresa iznosila je 2,3 prema Richteru i jučer je oko 10 sati zabilježen potres slične jakosti na području Novoga. Hrvatski brodomaketari predstavili su na europskom prvenstvu prema pravilima Naviga održanom u Konstanci u Rumunjskoj 12 maketa i osvojili 12 odličja, 7 zlatnih, 1 srebro i 3 brončana. Od toga samo jedno zlato nije putovalo za Primorsko-goransku županiju, već za Osijek, gdje bi se svjetsko prvenstvo moglo dogoditi 2029. godine. Najviše odličja, uglavnom zlatna, osvojio je Roland Vlahović, a osim njega ovoga su puta trofejni bili otac i sin Uš, 19-godišnji Luka i Damir.
2: Tri mala broda koja su bila na europskom prvenstvu u Rumunjskoj. Za svaki brod sam dobio po jednu broncu. Inače, europsko prvenstvo to je prema strogim naviga pravilima. Po mom guštu nisam brodomaketar. Ja više radim civilna vozila, međutim ovo sam napravio prije jedno 2 godine da probam i ja kako to izgleda. Ispalo je dobro, pa rekao sam idemo probati to poslat, evo i opet je ispalo dobro. Sad ću se malo prebaciti možda na mrvicu veće brodove, ali jedan drveni brod će biti.
3: Jedan od mojih brodova, ruska krstarica, se vratila sa zlatnom medaljom. Pa mislim, osjećam se odgovorno da napravim još koji brod, možda 1, 2, 3, ko zna. Osjećam se prilično zadovoljno, ako se možda očekivao ili srebro ili zlato. Ovo natjecanje mi je drugo po redu, drugo europsko natjecanje. Na svjetskom još nisam bio, ali se nadam da ću sljedeće godine ići.
0: Brodove možete vidjeti u kući brodova u Strossmayerovoj ulici u Rijeci do 2. listopada.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 19 celzijevih stupnjeva, umjereno do pretežno oblačno, prema kraju dana ponegdje s kišom, mjestimice su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a u noći postupno razvedravanje. Slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, krajem dana i u noći okrenut će na buru koja će naglo jačati na umjerenu i jaku s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će većinom između 19 i 24, u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 21 celzijev stupanj.
4: Slušali ste vijesti.

0: U trgovinama Manna 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Manna.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur.hr.
3: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
4: Svatko zna da neregistrirana i neosigurana vozila predstavljaju veliku opasnost na prometnicama. No jeste li znali da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila može vlasniku donijeti visoke prekršajne kazne u visini od čak 6500 eura, a da vlasnik, odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj, odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete koja može biti u stotinama tisuća eura. Ne izlažite se riziku i upoznajte se sa svim detaljima edukativne kampanje Stop neosiguranim vozilima, koja ovog petka dolazi u grad Cres na Trg Frane Petrića od 13 do 15 sati, a u subotu se vidimo u Malom Lošinju na Trgu Republike Hrvatske od 11 do 13 sati.
5: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi.
1: Nema bez kompromisa ništa.
2: Mislim.
3: Mislim, dakle, govorim. Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u emisiji Mislim, dakle, govorim. Ja sam Iva Črnjar-Ivančan i danas vas pozivam da mislite i govorite o budućnosti obrazovanja. Jesu li nam djeca sve slabija? To je pitanje koje se gotovo automatski pojavi svaki put kad stignu novi rezultati PISA testiranja. Ali možda je pitanje pogrešno. Možda se ne bismo trebali pitati što se dogodilo s djecom, nego što se događa s načinom na koji ih učimo. Dakle, na PISA testiranju 2025. sudjelovalo je oko 9700 hrvatskih 15-godišnjaka. Hrvatska je napredovala na međunarodnoj ljestvici u matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti, ali i dalje je ispod prosjeka OECD-a u sva tri područja. I nismo jedini. Rezultati iz čitanja i matematike padaju u velikom dijelu razvijenoga svijeta. Njemačka je primjerice ostvarila svoje najlošije rezultate do sad. Ali onda imamo Estoniju. Osnovnu razinu matematičke pismenosti doseže 83% tamošnjih 15-godišnjaka, dok je u Hrvatskoj to 64%. A djeca u Estoniji također imaju mobitele, imaju i društvene mreže, imaju i umjetnu inteligenciju. Pa zašto su onda rezultati toliko različiti? Dio odgovora treba tražiti u tome kako ih obrazujemo, jer ta testiranja, PISA testiranja, ne pitaju učenika što je zapamtio. To testiranje pita što s tim znanjem može učenik napraviti. Može li razumjeti problem, može li povezati informacije, nešto zaključiti, može li primijeniti naučeno u nekoj situaciji koju prije nije nikada vidio. Drugim riječima, ne pita samo što znaš, nego znaš li razmišljati s onim što znaš. Britanski profesor Ken Robinson je još prije 20 godina upozoravao da gotovo svi obrazovni sustavi imaju istu hijerarhiju predmeta. Na vrhu su matematika i jezici, a pri dnu umjetnost, drama i ples. Robinson nije tvrdio da matematika nije važna. Pitao je zašto smo odlučili da jedna vrsta sposobnosti postane važnija od neke druge. A razvojna neuroznanost daje nam još jedan razlog da o tome razmišljamo. Dječji mozak ne razvija sve sposobnosti odjednom. Složeno matematičko mišljenje se oslanja između ostalog i na pažnju, i na radno pamćenje, i na samokontrolu, sposobnosti.

0: sposobnost apstrakcije i tako dalje. Sve one sposobnosti koje se razvijaju tijekom djetinjstva. Dakle, da vam to pojednostavim, dijete koje pjeva, crta, pleše ili se igra ne uči slabije, nije prestalo učiti. Ono samo uči na drugačiji način. Jer današnje dijete gotovo svaki podatak može pronaći u nekoliko sekundi. Umjetna inteligencija može mu riješiti zadatak, može mu napisati definiciju ili sažeti lekciju. Zato postaje još važnije znati informaciju, razumjeti, provjeriti, povezati i primijeniti. I zato pitanje nakon ovih novih PISA rezultata nije što nije u redu s današnjom djecom, nego je pravo pitanje učimo li ih da pamte ili da razumiju. Da ponove odgovor ili da postave pitanje. Pripremamo li ih za svijet u kojem će živjeti ili ih još uvijek obrazujemo za svijet u kojem smo živjeli mi? Puno vam toga još imam za reći, ali skratit ću uvod u nadi da danas nećemo slušati kako ništa ne valja, da su nam djeca, ne daj Bože, gluplja, da su samo pred mobitelima, da učitelji ne valjaju. Danas želimo slušati o tome kako potaknuti tu kreativnost kod djece. Radimo li to? Smatrate li? Možda vi ni ne smatrate da je to važno. Što je s njihovom maštom, kako ju razvijamo i kako ih pripremamo za budućnost? Danas se zapravo želim čuti jesmo li svjesni da moramo učiti djecu misliti. Evo ja ću početi svojim primjerom. Vozimo se mi neki dan iz vrtića i pita mene moje dijete, 3 godine ima, za koji tjedan 4, mama, tko je napravio čovjeka? Što mislite što sam joj odgovorila? 210777. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar.
0: Malo kao da vas lošije čujem. Ajmo probati. Dobar dan, poštovanje.
1: Čujemo se.
0: Je, čujem vas.
1: Dobro, mislim, nadam se da vaš odgovor nije bio bog, ne? Ali
0: Što mislite? Što mislite? Što sam joj odgovorila?
1: A Bog
0: što bi vi odgovorili? Evo ne, što bi vi odgovorili vašem djetetu?
1: Evolucija, koju ti još sada ne možeš razumjeti, a ćeš godinama shvatiti o čemu se radi.
0: E, da ne bismo mi sad ostatak emisije proveli istražujući moj odgovor, ja ću ga javno reći. Ja sam joj rekla ovako, to ti je jedno jako dobro pitanje na koje nitko ne zna odgovor. I onda sam joj ponudila nekoliko teorija, pa me ona naravno pitala, mama, što je to teorija? Pa sam se morala i tu objašnjavati i rekla sam joj tako i tako. Između ostalog je i ova koju ste vi naveli. A onda ti, Ariela, možeš kroz život baš time se baviti. Možda ti nađeš odgovor na to pitanje. To je bio moj odgovor.
1: Dobro, vi ste to dosta uopćili, moram reći, ne?
0: Šta sam dosta...
1: Uopćili
0: ne,
1: ste
0: dala
1: to.
0: Sam joj, dala, opcije sam joj dala. Dala
1: pa
0: sam
1: dobro,
0: joj opcije.
1: Dala ste opcije, ali možda malo i preširoke za dijete od 4 godine.
0: Pa čime tako nešto pita, onda mislim,
1: onda
0: 3 godine.
1: Izbjegavate decidirati.
0: Ne mogu joj reći evolucija točka. Ne mogu.
1: Da, pa znam, nemo, jer pre svega ne shvaćaš što je evolucija.
0: Da, dobro, ali dobro ste uboli, evo, zapravo temu današnju. Slušam vaše razmišljanja. Evo, znam da je možda malo filozofska, dosta apstraktna, ali... obrazujemo li mi djecu danas za ono što ih čeka, a mi zapravo ne znamo što nas čeka?
1: Pa znate šta, mislim da treba na žalost i na radost, kako se gleda, da. Ne? Ići u korak s vremenom, ne? Uh-huh. U korak sa 21. stoljećem.
0: Uh-huh.
1: Međutim, ono što ste prije govorili, ja se slažem, mislim da treba poticati razmišljanje, što su nas nekad učili, uzmimo progresivni profesori, učenje s razumijevanjem.
0: Uh-huh.
1: Znači, treba razumjeti gradivo, ne možete samo iznijeti činjenice, jer danas su činjenice na internetu, tako da to nije problem. Ali morate se potruditi kao profesor da nađete jednu komunikaciju sa dječjim razmišljanjem.
0: Uh-huh.
1: To mislim. I drugim riječima, treba poticati kod svakog pojedinog, što jako, mislim, dobro, ja govorim sad neke nebuloze, ne, kod svakog pojedinog učenika morate ocijeniti tome je bit, ne ocijeniti njegove mogućnosti na svim poljima, ne? Uh-huh. Od umjetnosti do matematike, ne?
0: Uh-huh.
1: Jer ako dijete inklinira brojevima, onda je drugačiji pristup. Ako inklinira, ne znam, baletu, drugačiji pristup.
0: Uh-huh.
1: Mislim, multidisciplinarno treba pristupiti tome. A to današnji profesori ne čine, to je definitivna istina. Mislim, oni odvergle svoje i nauči i doviđenje.
0: Da, ali evo recimo nekoliko sam, pa i za potrebe ove emisije, ali ovako volim poslušati Ranka Rajovića, on je između ostalog i neuroznanstvenik i liječnik, autor NTC sustava. On kaže da zapravo mi moramo učiti djecu kroz igru, da je to prvo i osnovno, da oni sami dolaze do svog rješenja, a ne da im dajemo znanje koje onda oni reproduciraju, da će lakše zapamtiti ako sami dođu do odgovora. Ne znam kako vam se to čini.
1: To sam nekako već i sažao uh-huh. prije u odgovoru, odnosno u diskusiji,
0: da.
1: jer interdisciplinarno morate pristupiti djeci, ne? Tako da potičete njihovo razmišljanje i zaključivanje, ne?
0: Uh-huh.
1: Od vrtića nadalje, ne? Od vašeg čeri ili sina, ne znam,
0: uh-huh.
1: Nadalje.
0: Da.
1: Tako da... Mislim, mi smo bili u školi kad smo definitivno morali znati činjenice, ne?
0: Da.
1: Kad je počeo, ne znam, Balkanski rat, kad je počeo
0: Jasno,
1: Prvi svjetski rat, zašto je počeo...
0: Godine na pamet, da.
1: Kako su se borili u tom ratu i za što su se borili,
0: da.
1: Šta je bila, ne znam... Antanta, šta je bila ova,
0: da.
1: Šta je bila ova.
0: Ali mislim, naravno da nitko ne želi tvrditi da nam te činjenice ne trebaju, da pače, jer ne možemo povezivati informacije ako nemamo znanje. Razumijete,
1: da, točno,
0: nije uopće stvar,
1: točno.
0: Da. Jasno,
1: točno.
0: Jasno. Tako da
1: ali
0: treba učiti,
1: teorija.
0: Da.
1: Mm-hmm. To je teorija, mislim, po meni to je teorija, ne?
0: Mm-hmm.
1: A praksa bi bila, mislim, praksa pod navodnicima, bila bi da se upravo to potiče što vi govorite, ne?
0: Da.
1: Razmišljanje i zaključivanje samostalno.
0: Da.
1: I onda će dijete...
0: Jednog dana bit čovjek koji misli.
1: Ne, mislim, mm-hmm. zapamti, bit će misleno biće što u biti jest.
0: Da. U redu. Hvala vam najljepša što ste otvorili današnju...
1: Molim, sa zadovoljstvom.
0: Hvala. Do slušanja.
1: Hvala vama na uvijek.
0: 210-777, vi ste nam na redu. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Kako vi dišete na današnju temu?
2: Kako bi vi mogli iznati svoje mišljenje ako niste prije toga nekog vraga i naučili? Ne možete dati mišljenje na tabula raza. Prema tome, najprije trebate nešto naučiti, a onda možete dati mišljenje uh-huh. i ne osloniti se na umjetnu inteligenciju. Čak vam i oni napišu, provjerite da li je to točno, pogotovo ako se radi o nekakvom medicinskom stanju. Jer i umjetna inteligencija vam daje krive odgovore.
0: Apsolutno ste u pravu, ali...
2: Prema tome, da. Toga ništa. Ono što je, što ja vidim, previše ima odličnih đaka, što nije normalno, a to znači pritisak na nastavnike da im se daju dobre ocjene i ta djeca ništa ne nauče. Ja sam starija generacija, meni su domaće zadaće išle na nos, ali s tim domaćim zadaćama smo mi naučili pisati. I to je bila
0: apsolutno, ali ja bih voljela, da ja imam isto svoje iskustvo obrazovanja, vi koja ste, čini mi se, glasom starije od mene, imate svoje iskustvo, ali ono koliko je danas vrijeme drugačije, ne možemo, ili možda vi mislite da možemo na isti način učiti djecu.
2: A ja mislim da nema drugog načina. Nema drugog načina. Vi morate nešto naučiti da bi na osnovu poznatih činjenica nekakvo zaključak donosili. Ali koja je, ja sam vremenom sam radila i u školi.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Ja nisam smjela pitati drugačije od onako kako sam dala na predavanju. I to čak i na fakultetu. Uh-huh. Na fakultetu kad sam predavala, ja sam samo okrenula pitanje i nastao je blackout. To ne valja.
0: Znači, to nije razmišljanje opet, onda, nego učenje na pamet.
2: To učenje, ali da. Mi smo normalno, ja sam bila u prvoj dječkoj gimnaziji, uh-huh. mi smo normalno išli tako i normalno da smo s profesorima i prodiskutirali i pitali ako nam nešto nije bilo jasno. Tako nešto sa obrazovanjem nešto ima.
0: Uh-huh. Dobro.
2: Ništa drugo. A ne možete dati mišljenje ako nemate nekakvo znanje.
0: Ma naravno, to je jedan od ključnih problema društva.
2: U društva i u državi kao što je kod nas. Evo, to je posljedica neznanja.
0: Hvala vam puno. Da, hvala puno. 210-777, dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
0: Slušam vas.
3: Pa ja bih prvo rekla da ste savršeno odgovorili svojih čeri.
0: Hvala vam.
1: Inače,
0: a zatečena sam bila, moram biti iskrena, da. Da, oprostite, nastavite.
3: Ma gledao sam jednu emisiju, mislim da je bila riječ o Islandu, ali nisam siguran.
0: Uh-huh.
3: Oni su u školski sustav ubacili takav način učenja.
0: Uh-huh.
3: Znači, postavi profesor, učitelj, postavi pitanje i pomaže djeci da pomoću kompjutera i međusobnim razgovorom dođu do rješenja.
0: Uh-huh.
3: Kod njih je pitanje bilo kad je počela povijest.
0: Aha.
3: Pa su djeca istraživala šta je to uopće povijest, neko je istraživo početak svijeta, neko početak pisane povijesti i tako. Potakne se razgovor i učenje više tema od jedan put.
0: Mhm. Uh-huh.
3: I tako nam djeca budu, ja mislim, malo pa nešto.
0: Tako, zapravo razmišljaju više. Evo, ja ću dati jedan banalan primjer na koji sam ja naišla dok sam malo se pripremala. Možemo pitati dijete koliko je, recimo, teško srce žirafe i reći mu da je to 11 kilograma. Dijete to zapamti, dobije dobru ocjenu i nakon 3 mjeseca ga pitate koliko teži srce žirafe, ono vjerojatno većina pola, netko neće znati. Ali možemo ga pitati kakve veze ima žirafa i broj 11. I onda dijete krene, pa ne znam, možda živi 11 godina, ne, krivi odgovor. Možda ne znam, mu je vratio je dugačak 11 metara, onda je odgovor opet ne, nije točno. I tako se dođe do odgovora. I dijete je moralo samo razmišljati, predlagati, griješiti, što je isto važno, je li tako? Moramo i pogriješiti. I kažu da će takva informacija ostati duže u njegovom mozgu. Evo, pa čisto da ne bi netko mislio da se ovdje propagira učenje, da pače. Samo možda na drugačiji način. Eto.
3: Ali u samom uvodu emisije ste rekli ono što je živa istina, da i dalje djecu učimo za onaj svijet u kojem smo mi živjeli.
0: Da, a koji se drastično mijenja. Ali da. Zaista rapidno i drastično. U redu. Hvala za primjer. Bilo je zanimljivo ga čuti. Hvala vam. Doviđenja i do slušanja. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, jesam ja u eter.
0: Jeste, izvolite, dobar dan.
4: Evo, ja bih rekla ovako da naša djeca, mala djeca, predškolska, uh-huh. premalo igraju kreativno, da oni ne zamišljaju stvari, ne igraju se na način da kreiraju, to mi je kuća, to mi je ovo, ono, pa tako, na neki način stvaraju igru, nego imaju previše gotovih igara oko sebe, 100 barbika i ne znam čega.
0: Uh-huh.
4: I to smanjuje njihovu kreativnost. Školi bih jedino prigovorila to što djecu odgaja to, da odgovaraju previše na testovima, zaokruži, da ne ili točno, netočno, napiši točan odgovor. Djeca premalo govore.
0: Mm-hmm.
4: Djeca, ja sam radila u srednjoj školi, djeca se ne znaju izražavati. Oni dođu u srednju školu, oni ne znaju govoriti. Mislim, oni znaju govoriti životno, ali ne znaju oblikovati neku rečenicu u predmetu u kojem govore, jer imaju premali vokabular. Oni se ne nauče govoriti, naviknuti su na to da samo zaokružuju i tako nešto. Evo,
0: uh-huh, uh-huh.
4: To bi bilo moje ono osnovno uh-huh. Mišljenje. Normalno da će oni tokom školovanja stječi tu, ta informatika je oko njih i već djeca od 3 godine lupkaju po mobitelima bolje nego njihove bake, ali da, ali mislim da bi se na ovome moglo razmisliti malo da djeca u školi pričaju, da se izražavaju.
0: Da,
4: tako
0: je, a i to je nešto što treba učiti, apsolutno.
4: Da, pa svakako.
0: A i postavljati pitanja.
4: Uh-huh. Nemaju vremena puno pričati sa njim u školi. Tako igre su opet, ne znam, na drugi način, u produženom ili negdje i tako, to završi na tome da djeca sve manje znaju govoriti, pa i općenito izražavati se.
0: Da.
4: Dobro,
0: hvala vam. Hvala na vašem primjeru. 210777, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: O budućnosti obrazovanja govorimo, slušamo vas.
5: Pozdrav. Pa evo, slušam opet, volio bi da se javi neko od 18 ili 20 godina, slušam starije ljude koji su živjeli u starijem, prošlom stoljeću, uključujući mene, naravno, koji smo odgajani u sasvim nekom drugačijem sustavu.
0: Upravo ste, ali vidite da ima ipak progresivnih i među nama.
5: Ima.
0: Slušam i vas, recite.
5: ali ne mogu se oteti dojmu da uspoređujemo kako se zove ono doba sa ovim. Znate, kad ono ljudi kažu, da li razumijete da je 1995. jednako udaljena kao i onome od 1965. Pa ja tako usporedim tebe sa 65. gdje je crno-bijeli televizor, pa nije baš to normalno meni crno-bijeli televizor. Znači, ne možemo postavljati ista učenja, iste knjige, iste načine. Evo, nemojte me krivo shvatiti, moj mali je krenuo sada u srednju školu, pa tamo mu predaju 4 profesora koja su meni predavala. Pa šta misle da oni predavaju po novijoj generaciji? Profesori koji su meni predavali, a ja 25 godina nisam bio u školi. Znate ko je to? To je četvrt stoljeća. To je velika razlika. Znači, danas očekivati od djeteta da zna sve. Pa pitajte prvo sebe, da li znate sve telefonske brojeve u svom imeniku?
0: Ne,
5: pa
0: a nekad sam ih znala.
5: Upravo to vam želim reći. Zašto da nešto učite i znate kad vas je dostupnost informacija? Google, 3 pitanja, sve imate. Znači, danas djeca imaju mogućnost piti kolu, piti jest milku, žvake, kinder jaja. Ja sam kinder jaja vidio jednom u mjesec iz srca kad je dolazilo. Znači, današnji osjećaj, sve je dostupno, sve je moguće. Današnja djeca nemaju taj osjećaj da nešto zapamte, znaju, osjećaju. Zašto? Jer sve imaju. Sve imaju na dlanu i ja bi tako isto da sam ikad imao 15 godina pitao svog tatu, zašto da ja pamtim peničane i papirus kad ja utipkam i saznam za 5 minuta, 5 sekundi sve što mi je potrebno sa jednom malom uređajem koji se zove pametni telefon. Nema potrebe. Znači, današnju djecu treba bazirati na određenu struku, određene stvari da budu majstori, kao što je Amerika davno napravila. Za određenu stvar. A ostalo, da li će on znati polemiku ili pričati o plakatima, o ovome, onome, pa on će ukucati u mobitel, dobit će odgovor za 5 sekundi. Pa šta mu to treba?
0: Dobro.
5: Pamti, nije potrebno pamtiti. Da budeš sve znao, šta, pa neće igrati na potjeri i na onome super brza potjera sve. Pa to će igrati ovi koji su za to zaduženi, ali ti ćeš ukucati u mobitel, znači sve za tre.
0: Nema. Ali ja kao posljedicu ovoga što vi govorite, vidim čovjeka koji ne zna razmišljati jer ima umjetnu inteligenciju da to čini umjesto njega. Ja sam to izvukla iz ovog vašeg.
5: Ali smo to mi omogućili djeci jer smo uveli lakši život, lakši svijet. Ja samo pitam jedno, ko ćeš od svih roditelja, koliko djece do 14 godina je doma vam razmontiralo televizor? Ja sam doma sva tri razmontirao, tati i mami, kad sam imao 14 godina. Koliko djece je razmontiralo televizor, rastavilo ga i pitalo se, otkud to dolazi, šta je ta dioda, kad dioda, šta je to iza to od žice? Uvijek je neka tipka vrisnula i tako dalje. Nitko živ se očestine, bami, nemaju nikad se vide doma. Pa koliko ljudi mijenja svojih pločice na diskovima i na autima? Ja ih mijenjam sam se. Zašto? Pa zato što to 5 minuta posla.
0: Dobro, zaključit ćemo. Odužili smo i vi i ja ovaj dio. Hvala, razumjela. Idemo na sljedeći poziv. Dobar dan i vama. U emisiji ste, mislim, dakle, govorim, dobar dan.
6: Dobar dan, slušam. Ako sam to ja.
0: Jeste, vi ste na redu, izvolite.
6: Hvala vam, Alen pri telefonu.
0: Drago mi je.
6: Slušam vas, česta emisija je super, dobre teme otvarate. A ja bi se nadovezao na ove razgovore sve do sada.
0: Uh-huh.
6: Pa recimo, evolucija isto ste spomenula, ide svojim tokom. Tako i je evolucija obrazovanja.
0: Uh-huh.
6: Ovo obrazovanje je namijenjeno trećoj industrijskoj revoluciji. A u njoj je bilo verzirani su morali biti ko vojnici. Nastala je škola u Pruskoj za potrebe vojske. I sad se nadograđuje i moje viđenje, da ostane na temi, da ne širim. Gospođa je recimo što se javila, ona je na knjigama. Prije nje su bile one pločice za pisat, mi smo imali neke druge načine, sad je došla umjetna inteligencija, novo vrijeme i sad treba razmišljati kako organizirati obrazovanje za novo vrijeme.
0: O tome i razmišljamo danas.
6: A novo vrijeme donosi ono što svi mi imamo, pametne telefone, što je ovaj gospodin malo prije rekao, ja ne vidim ništa loše u toj umjetnoj inteligenciji. Samo umjetna inteligencija isto traži vrijeme i evoluciju da se može vjerovati. A isto se ljudi moraju naučiti kako ju upotrebljavati. To je sad novi skalin u evoluciji. Tako da ove polemike su dobro došle.
0: Hvala vam. Hvala što ste se u jednu takvu uključili. Do slušanja. Dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan, slušam vas.
7: Ovako, slušam one vaše komentatore, pa samo jedno pitanje. Zamislite, recimo, da je Dante ili Hamlet osimali umjetnu inteligenciju. Mhm. Mi bi napisali svoje djela. Naravno ne bi. Naravno bi umjetna inteligencija to napisala za njih. Nije stvar umjetna inteligencija, ona je korisna. Mm-hmm. I ona može biti pomoć pri učenju. Ali stvar je u tome da mladi ljudi trebaju koristiti taj mozak. Znači da koriste svoje moždane biluge, da ih razvijaju i da koriste svoj mozak. Ako vi konstantno koriste neki stroj koji će za vas razmišljati, onda vaš mozak više ne treba raditi. Mm-hmm. Znači, vaša kritika, vaše slobodno mišljenje, vaše neko razmišljenje i promišljenje više ne postoji. U tome je problem.
0: Sjajno ste to primijetili. Kako da to nastavimo razvijati? Što vama padne na pamet kad vas to sad tako pitam? Što? U čemu je... Mm-hmm.
7: Mislim da je tu, dok su djeca mala, procjena roditelja, uh-huh. a poslije je procjena samo korisnika umjetne inteligencije koliko će koristiti. Uh-huh. Mislim, svima je lakše kao i meni da uguglam ili koristim bilo koji AI instrument da ga pitam što mi treba. Ali problem je u tome što na kraju mi ne koristimo svoj mozak. Recimo, kad sam išao u srednju školu, ako mi je bila potreba neka informacija koja bi pisao neki rad, mora bi išao u biblioteku ili u školsku knjižnicu, uzeti knjigu, izvući neki rad, nešto pročitati, zapisati i to bi pohranio svoju memoriju. A danas svi uguglate, vi to samo prepišete i vi tu informaciju nemate. Mm-hmm. Znači, ta informacija ostaje zapisana na nekom vašem radu, ali vi ste jednostavno izbrisali, niste je koristili. Tako da mislim da jednostavno to je do samog korisnika, ali problem je u tome što da sljedeće 2-3 generacije to je mozak neće koristiti.
0: Da, i gdje će zapeti taj razvoj tog mozga? Mislim, nas to super računalo, a i kako god želite to nazvati, već danas gazi u brzini traženja podataka. Neću reći razmišljanja, jer ne može, po meni, to je moje osobno, on ne može razmišljati, ali može tražiti podatke. Pa on je, ne znam, bubnuću sa 20.000 puta brži nego ja. Tako da, mozak je onaj alat koji mi imamo. Još uvijek. A na koji način ga razvijamo? Što mu radimo?
7: Čovjek nije samo stroj, čovjek je duhovno i
0: tako je,
7: samo
0: tako
7: biće.
0: Je, apsolutno, apsolutno.
7: Tako da se mora razvijati na više strana. A ako vi koristite samo svoje tijelo kao stroj, da biste nešto išli progresivno kao stroj, znači vi ćete zaostati u svom mozgu, u svom razmišljenju. A ovo inteligencija je ono što nas razlika od svih drugih živih bića na ovom planetu.
0: Tako je, a inteligencije imamo nekoliko vrsta, što je isto važno.
7: I imate da. Sam vrtel inteligencija, ali to je sad nebitno.
0: I nije, zato što često potičemo samo ovu, kad kažemo inteligencije, da. Na što vi mislite? Dobar je u matematici.
7: Ma nebitno.
0: Namjerno, u redu, da ne širim onda ja. Okay.
7: Ali kažem, mislim da je bitno da mladi ljudi jednostavno koriste svoj mozak, svoj um, da bi razvijali svoj život. Mm. Jer jednostavno, bit ćemo strojevi koji će koristiti drugi uređaj.
0: Koji koriste stroj, da.
7: Da.
0: Eto, dobro, hvala vam puno.
7: Molim.
0: Hvala, do slušanja. Mislila sam na emocionalnu, socijalnu inteligenciju i tako nešto što nas isto tako razlikuje od svih drugih živih bića. Ajmo i vas, dobar dan. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Čujem vas, dobrodošli.
8: Lepi pozdrav i vam.
0: I vama.
8: Ovako, ja sam se samo malo osvrnula na onu gospođu što je rekla da nam djeca nemaju mašte. Ja se s tem ne slažem. Zašto? Zato jer to sve prolazi od roditeljskog doma. Uh-huh. Ako roditelj razgovara s djetom, ako priča, ako mu stano nešto nudi, a ne da ga ostavi kao sad rade, mobitel u ruke i djeca sjede i cijelo vrijeme samo tipkaju, djeca od 2 godine, 3, 4, ima nija unuku od 4 koja isto to dela, ali ako vi s njima igrate se, ako im dajete neoblikovani materijal da oni izmišljaju šta bi s tim, šta ne, a ne gotov proizvod. Djeca imaju mašte, im vidinja da imaju i imaju puno mašte, ali treba s djecom raditi. Mm-hmm. A naši kao roditelji, ne znam, mi smo isto bili roditelji, pa smo s tom djecom bili sasvim drugačiji i pričali, šetali, vodili ih se, imao tamo, uvijek su bili s nami. Ovi danas nemaju vremena za ništa. Mislim, onda se pitamo kako ta djeca. Nikako. Ako mu ne pružiš doma u kući nešto, on vani ne može poloviti niš, jer da. Nema...
0: Dobro, i onda nakon što mi to odradimo, nadajmo se najbolje što možemo, onda dođe u školski sustav, u obrazovanje.
8: Da. I onda...
0: Šta ćemo tu s maštom? I moramo ju zatvoriti onda sa 6-7 godina ili...
8: Ne. Moramo mu je pustiti dalje, jer njemu treba i dalje masta. Ne samo golo slovo na papiru. Uh-huh. On mora isto izmišljati, on mora raditi po svome što on izmišlja. Mene je moj tim pitao, mama, ovo je kamen, i onda, a šta je u kamenu?
0: Aha.
8: Kako misliš kada je? A šta je unutra u kamenu? Pa velim kamen. Ali dobro, ali kako je taj kamen?
0: E,
8: sad razbi ga pa ćeš vidjeti.
0: Pa ćeš vidjeti šta je unutar. Ali da, ta dječja pitanja su sjajna. Stvarno jesu. Da.
8: I mislim, a sad me ta mala isto pita sve i svašta. I ja isto s njom pričam, govorim, ona ide i u vrtiću. Sve je to okej. Okay. I nema problema. Ali, eto, ovi veći, a oni imaju mobitel. Ja.
0: Dobro. Hvala vam, ovo je bilo super s ovim kamenom pitanje. Baš da, to. Želimo da nas djeca pitaju i kada budu odrasli ljudi, neka pitaju dalje. U tome je poanta. U redu. Hvala vam najljepša, hvala. Evo još ćemo jedan telefonski poziv i morat ćemo za danas završiti emisiju. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Slušam vas.
9: Pa ja bih samo htjela reći da bi cilj modernog školstva bilo naučiti djecu da kritički promišljaju, a mi to nemamo. A sad ostaje pitanje zašto nemamo. Ja osobno mislim da je to stvar politike. Aha. Jer valjda nije u cilju da imamo obrazovanje
0: građane. Društvo koje misli, da.
9: Da, jer mislim, tolike su bile promjene tih školstva, svaka gora od one prije, a sve je zapravo na isto. Još kad uzmeš obzir da nema ni obiteljskih vrijednosti više isti, da se djeca ne igraju na ulici, moralne vrijednosti nećemo ni govoriti. Mislim, dobra su nam djeca kakvi smo mi. Tako da.
0: Da, kakav zaključak, da. Ali znate što, mislim da nemam argumenata da vas razuvjerim u to što ste rekli. Da, nažalost. A, radite u školi. Kako ste rekli, dobra su nam djeca kakvi smo mi. Da, sjajno.
9: Pa, no, gledalo društva su upravo djeca.
0: Tako je.
9: Tako da, i nije nama problem ni umjetna inteligencija, ni ništa drugo, nego jednostavno volja da nešto promijenimo, a to još ne radimo.
0: Dobro, što ćemo onda sada? Ne možemo ovako pesimistično završiti. Koji nam je ikakav razlog za optimizam? Ulažimo u svoju djecu.
9: Možda upravo umjetna inteligencija, da će pojedinci ipak uspjeti to iskoristiti kao alat, kritički promišljati. Možda ne u našem sustavu, jer tu ne smiju, ali izvan sustava, da.
0: Da. Hvala vam. Hvala lijepa na ovom dobrom zaključku današnje teme. Hvala vam svima koji ste zvali, hvala što ste prepoznali temu, većina vas je uistinu i to napravila, bilo me malo strah da ćemo krenuti opet na neku drugu stranu, ali dobro ste se snašli. Čini mi se da nam je važno da pričamo o tome kako ćemo u budućnosti obrazovati našu djecu. Ja bih vam za kraj samo kratko s vama podijelila jedan, meni osobno jedan od najdražih TED Talkova ili ti ga govora koje sam gledala već prije nekih 10 godina, ali on je izašao još 2007. Spomenuti Ken Robinson u mom uvodu je pričao o jednoj djevojčici koja se tamo 30. godina prošlog stoljeća nije dobro snalazila u školi. U smislu da nije mogla mirno sjediti, da se vrpoljila, nije pratila nastavu onako kako se od nje očekivalo i u školi su tada smatrali, dakle 30. godine prošloga stoljeća, da ima teškoće s učenjem, onda ju je majka odvela liječniku u stručnjaku. On je razgovarao s majkom dok je djevojčica bila u prostoru, a onda je djevojčici rekao da želi na kratko izaći iz prostorije i razgovarati s majkom na samo, ali prije nego je izašao iz prostorije uključio je radio. Djevojčica je ostala sama i čim je čula glazbu je ustala i počela se kretati, plesati. Liječnik ju je neko vrijeme promatrao i onda je rekao njezinoj majci, Jillian nije bolesna, ona je plesačica. Znate tko je to? To je koreografkinja Kraljevskog baleta, jedna od najpoznatijih koreografkinja svojeg vremena i između ostalog radila je na mjuziklima Cats i Fantom u operi i eto, možda je to jedna onako dobra priča za kraj. Hvala vam još jednom, do sljedećega tjedna.

0: sajam nautike u Rijeci. Od 24. do 27.9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
1: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.

0: Vatrogasci i dalje rade na dogašivanju požara odlagališta otpada na Kukuljanovu, što će po svemu sudeći potrajati cijeli dan. Zabrinutost zbog opetovanih požara u zadnjih nekoliko godina u tvrtki Metis u industrijskoj zoni izrazio je gradonačelnik grada Bakra Tomislav Klarić.
1: Pa moj komentar može biti samo takav da izražavam evo i zabrinutost za sve to što se gore dogodilo. Vidjet ćemo što će pokazati istraga. Bitno je i ono što je najvažnije da nije bilo žrtava. Materijalna šteta je takva kakva je unutar kruga tvornice. Ono što radi Nastavni zavod za javno zdravstvo da mjeri čitavo vrijeme i lebdeće čestice i tu pojavu dima. Javna vatrogasna postrojba je odradila lauski dio posla. Evo tu je zahvala i DVD u Čavle koji su sa dva vatrogasa i cisternom se pojavili na požarištu. A sada u daljem dijelu praćenja razvoja bit će uključena i naša vatrogasna zajednica Bakar sa svoja četiri vatrogasna društva.
0: Sa samo 12 glasova za te 15 glasova protiv i 4 suzdržana, Gradsko vijeće grada Rijeke nije prihvatilo izvješće o radu gradonačelnice tijekom prve polovice ove godine. Čelnici izvršne vlasti kao najvažniji preduvjet za bolje upravljanje gradom ističu započeti preustroj gradske uprave, no iz oporbe ističu da za sad naznaka tog boljitka nema. Evo što su o tome uoči neprihvaćanja polugodišnjeg izvješća rekli gradonačelnica Iva Rinčić te vijećnik HDZ-a Josip Ostrogović.
2: Najvažnija odluka koja je provedena je svakako priprema odluka u ustrojstvu upravnih tijela grada Rijeke i mi smo često nezadovoljni brzinom, realizacijom, dakle svim onim što bismo voljeli isporučiti prije svega građanima i smatramo da ćemo time lakše realizirati sve ono što je najavljeno.
3: Tu imamo višak velikih i uhu ugodnih riječi i gesti, ali nažalost manje konkretnih rezultata. Umjesto obećavanih i nužnih promjena imamo kontinuitet i nastavak svih negativnih dugogodišnjih trendova. Znači, nemamo promjenu, imamo zamjenu.
0: Biciklistička utrka Cro Race, točnije njezina treća etapa, krenula je jutros s Krka prema Labinu uz privremenu regulaciju prometa na pojedinim dionicama Primorsko-goranske županije. Kako doznajemo, normaliziranje prometa iz smjera Rijeke prema Krčkom mostu te na mostu i cestama na Krku. Biciklisti se sad kreću obilaznicom prema čvoru Matulji te prometnicama šireg opatijskog područja. A Istra je 10. put proglašena najboljom maslinarskom regijom svijeta prema prestižnom međunarodnom vodiču Flo Soleil, jednom od najrelevantnijih svjetskih vodiča za ekstra djevičanska maslinova ulja. U njihovo ovogodišnje izdanje uvrštena su čak 63 istarska proizvođača, među ukupno 500 najboljih iz cijelog svijeta.
4: Vremenska prognoza.
0: 19 je celzijevih stupnjeva u Rijeci, umjereno do pretežno oblačno, prema kraju dana ponegdje s kišom, mjestimice su mogući i pljuskovi s grmljavinom, a u noći postupno razvedravanje. Slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak krajem dana i u noći okrenut će na buru koja će naglo jačati na umjerenu i jaku solinim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 19 i 24, u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 21 celzijev stupanj.

0: A vjerujem, šta ću? Svime i svemu.
1: Ja te neću uopće pitati u što točno.
0: Malo sve i svašta.
1: Danas je opasno to. Dego,
0: nemoj.
1: Dobar dan, Lena.
0: Dobar dan svima. Kako ste? Lijepo vas je vidjeti i čuti u ovolikom broju.
1: Provjerit ćemo pogledom kroz tako. Čini mi se da su dobro, da mogu dečki još.
0: Jel mogu još?
1: Da, oni mogu još.
0: Pazi, ja sam tek došla friško, naspavano. Neću dalje. Skuhala nisam ništa, to mi je minus.
1: Alarm te nije probudio u 4 ujutro.
0: Ne, meni nije, ali nije da nisam osjetila taj neugodan zrak. Pomislila sam, malo mi grlo boli, doduše ima neki koji šmrcaju kod mene doma, pa sam pomislila da sam pokupila, ali nikad ne znaš što je čemu uzrok.
1: Tako je, lijepo si to rekla. Nikad ne znaš što je čemu uzrok.
0: Neka ovo uđe u zapisnik.
1: Molim vas, neka ovo uđe u zapisnik da smo to rekle.
0: Jo, Iva, moja draga.
1: Ajmo mi biti korisne.
0: Ajmo. Aha, želiš odmah.
1: Da,
0: ma htjela sam reći da ti je emisija bila izuzetno zanimljiva i osvrnula bih se na onu gospođu koja je rekla da su nam djeca super s obzirom na to kako smo mi. Mislim da sam ovo čak već i pričala. Jednom prilikom prelazim cestu, stojimo na crvenom, pješak sam, s druge strane ceste ide tata s djetetom, mataman u godinama, za objasnit mu zašto je važno čekati na semaforu, da smo mi svi sudionici u prometu, i taj tata potegne malog za ruku i prevede ga preko crvenog. Mm-hmm. A taj dječak, pametni, mudri, kaže: tata, ali zašto prelazimo preko crvenog? Odgovor je izostao.
1: Znači, dijete mu je reklo to: tata, zašto prelazimo preko crvenog?
0: Je, jer je vjerojatno čulo negdje ili vidjelo ili zna da se to ne čini. Međutim, vratit ću se na početak ove priče. Djeca su nam super s obzirom na to kakvi smo mi sami.
1: Sjajno je to zaključila naša slušateljica. Morat ćemo pitati za autorska prava. Da to ponavljamo iz emisije u emisiju.
0: Ajmo dobro djelo učiniti. Ajmo. Ljudi svašta gube, a onda smo mi tu da probamo pomoći da se pronađe vlasnik. Jedna pokazna karta, kako je mi još uvijek zovemo, to je ona torpedo kartica. Mm-hmm. Pretpostavljam autotroleja prije svega. Na ime Maro Lukšić, ostavljena je na Jelačićevom trgu u prostorijama autotroleja. Pronađena je, ne znam gdje točno, ne znaš ni ti, jel?
1: Evo, ovo nam je naš portir donio, da. Tako je on zapisao, od slušatelja ili slušateljice, tko god je, hvala mu što ju je vratio. Dakle, Maro
0: Lukšić.
1: Pokazna
0: vas čeka u autotroleju na Jelačićevom. Evo, to smo riješili.
1: Nego, s obzirom na sve nedaće koje nas nalaze, ne samo od danas rano ujutro i zrak vani koji su nam zapalili, doslovno. Mm-hmm. Mislim da bi trebalo malo danas usrećiti neke ljude.
0: Ja sam apsolutno za i točno imam formulu, a imaš je i ti.
1: Formula je uvijek glazba.
0: Pa da. E, moram reći, pričamo o vinilu.
1: Da, možete početi zvati.
0: 210777. Prošli tjedan smo dijelile, pa nam je došao Gušte i Lučo nas je nekako potaknuo da to činimo i ovoga puta. Podijelit ćemo dva vinila. Nek vam bude...
1: jedan ti, jedan ja.
0: Može. Na naš račun, nek nam bude za Gušt. Htjela sam reći da ćemo danas o tom fenomenu vinila malo više govoriti u onom drugom dijelu popodneva od 17.15. Imamo jednog gosta koji odlučio otvoriti baš dućan vinila.
1: U Rijeci,
0: da. A s obzirom na to da su ovi vinili razgrabljeni, neki su i baš zbog toga kupovali svoje gramofone. Malo ćemo o toj ljubavi i tajnoj vezi između tog zvuka šuškavog koji volimo i nas koji volimo glazbu.
1: Tajna veza ne postoji kada su u pitanju slušatelji i Radio Rijeka, jer kao što vidimo, a vidimo, već nas opako zovete.
0: Ajde.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko je s nama?
2: Matija, dla po telefonu.
1: Bok, Matija, malo ste sramežljivo ušli u ovaj naš eter.
2: A malo, da, nije svaki put. Da
1: kažete, nije da vas zovem svaki dan.
2: Da, pa
0: a zašto?
2: Da,
0: skoro. A zovite na svaki dan. Imamo mi i takvi. Matija. Rekli ste vlah.
2: Ne, glab.
0: Glad.
2: D-L-A-B.
0: Dlab. Mm-hmm. Skoro ste me sad izvrnuli.
1: Ne brini, ja nisam ni treći put ubrala.
0: Odlično.
1: Matija, volimo li, slušamo li gramofonske ploče?
2: Naravno, imam i gramofon i ploče. Skoro svakodnevno slušamo muziku preko njega.
0: A zašto?
2: Zato je lijepo.
0: Mm-hmm. A šta je to toliko lijepo?
2: Pa zvuk je lijepo, čisti, i taj osjećaj te ploče i to

0: ima neki drugi štih i malo to promijeniš stranu, pa staviš iglu, mm-hmm. pa play, pa ovo, pa ono, ima neki štih u tome, gdje nije samo play i slušali te slušat, nego mm-hmm. proces postoji oko toga koji je ovako zadovoljavao ih dosta.
1: Mm-hmm. Matija, odgovor je točan, vaša nagrada bit će na porti Radio Rijeke, riječ je o ovom vinilu, jel već znate, sa 80. rođendana Radio Rijeke.
0: Čekamo ju jedno dva tjedna, pokušavamo da te porte.
2: Tko čeka, taj i... Dočekam.
1: Odlično, Matija, drago nam je. Evo, dođite na portu Radio Rijeke, to vam je još jedan jedini zadatak.
0: Hvala vam
2: lijepa. Hvala vama. Želimo pozdrav.
1: Hvala, pozdrav.
2: Ugodno slušanje. Želimo Matiji, ali i još nekome.
1: Je li ova bila na tvoj ili na moj račun?
2: Ajde, ova je bila moja. Sad daj ti.
1: Dobar dan, dijelim ploču.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan. Tko je uz nas?
3: Tomislave,
1: otkud nazovete?
3: Zovem vas iz auta.
1: Odlično. Ste negdje u nekoj gužvi, u zatvorenoj cesti, zablokiranom prometu?
3: Na sreću nisam.
1: Niste, dobro.
3: Nisam.
1: Dobro, nećete otkriti više tajni, vidim da ste, čujem da ste samo zatajni.
2: Možda se nije ženi prijavio, čačka.
1: A ja, baš
2: pusti
1: ja isto.
2: Pusti ga dati dat prezime i ne dođe po ploču. Šale se da ovoj slave.
3: Već dosta dugo nazivam, to već jedno desetak dana. Aha. Prvo dana kako ste počete dijeliti ploče i to će biti prva nova ploča u kolekciji.
1: Bravo, koliko ih imate?
3: Pa za sada ih imam jedno 70-80 komada.
1: Dobro, skupljaju.
2: Bravo.
3: Iz prošlog stoljeća uglavnom.
1: Bravo, da, to je tako. Tomislave, kako vam je prezime?
3: Vrebac? Tako je.
1: Vrebac. Kako imate svi super neka prezimena, za razliku od mene koje se ne da izgovoriti. Blago vam se. Dobro je, Tomislave, isto vrijedi kao i za Matiju. Na porti Radio Rijeke čeka vas vaša ploča, dođete, identificirate se i uživate. Evo, to vam je to.
3: Kad se može doći po to? Sutra?
2: Evo, morate i sad, ali sutra sigurno. Sutra je sigurno na porti Radio Rijeke.
3: Odlično.
2: Naša Meri će je odnijeti sigurno vrlo brzo. Evo, već teče gore po nju. Super. I jako nam je drago što ćemo biti dio vaše kolekcije.
1: Da.
2: Hvala.
1: Tomislave, pozdrav.
3: Barem 100 godina vam želim.
1: Barem.
2: 105 pa opet.
1: Ko će zaraditi penziju, Tomislave?
3: Nemam pojma, ali biće to još puno ploč.
1: je. Evo i mi im se nadamo. Hvala još jednom na pozivu.
3: Hvala.
1: Pozdravljamo vas,
2: kad je Albert neki dan razgovarao sa Robertom Funčićem, onda je Robert Funčić rekao jednu sjajnu stvar koja mi je baš onako sjela sad za kraj ovog našeg dijeljenja ploča, da je zapravo moment kad smo prestali slušati ploče, kad su došli, ne znam, mm-hmm. kompakt diskovi i tako dalje, zapravo onaj moment kad je glazba prestala biti važna, ali ne, okay. Meni je osobno važna, mnogim ljudima mm-hmm. je važna, ali važna u onom nekom smislu da si se morao potruditi mm-hmm. da bi ju čuo. Mm-hmm. Tako da, evo, u to ime i u ime ovog našeg LP-a, Lena, tebe prepuštam dečkima, a i slušamo nešto što je bilo važno snimiti.
1: Apsolutno. Iva, draga, tebi hvala na programu do sada. Idi pa nam se opet vrati.
2: Idi, ne vraćaj.
1: ne, vrati.
2: Idi široko ti polječa.
1: vrati. A mi ćemo dalje uz grupu Grad i sjajnu pjesmu Eni s 80. rođendana Radio Rijeke. Ta se pjesma, evo, našla i na ovom LP-u. A za pol ure, malo manje, za 20 minuta idemo provjeriti kako nas vrijeme čeka. Bilo bi dobro da nešto zapuše, da nam očisti zrak, ali to ćemo, evo, saznati, kao što rekoh, vrlo brzo. Ostanite uz Radio Rijeku.

0: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Wow! Popusti stižu u tvoj grad. U četvrtak 1. listopada posjetite Kärcher Centar Rijeka i ostvarite 30% popusta na Home and Garden uređaje i 10% popusta na Professional Assortiman. Požurite, akcija traje samo taj dan. Vidimo se, Kärcher!
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri. Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hajk i bajk turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj Trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr. Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
3: Jesen, da molim.
4: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
3: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
4: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
3: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.

0: drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eur i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Plesni kako ono.
3: Zvirkus!
4: 27. rujna u dječjoj kući.
3: Plesni! Zvirkus!
5: Djeca!
6: Točke!
5: Biraju!
7: Ostali! Uživaju!
8: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
9: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir livanjski delikato 14,99 €. Pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi. Tommy, znaš što voliš?

0: za vrijeme.
1: A dežurni meteorolog danas je Igor Horvat. Pozdravljamo ga u programu Radio Rijeka. Igore, dobar dan.
2: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Igore, pod oblacima smo većinu dana, mislim da sunce danas nije provirilo, evo barem ovdje u centru Rijeke, a ono što nam nasušno treba je bilo kakav vjetar koji će raspuhati zrak i zapravo raščistiti zrak od posljedica ovog požara koji je izbio na Kukuljanovu. Ima li nade za nas?
2: Ima nade. Naime, možemo reći da u stvari sreća u nesreći što se večeras očekuje jedna bura koja će to dobro raspuhati, ali valja naglasiti da barem ova postaja koja se nalazi na Gornjoj Vežici, koja je u stvari prilično relevantna za ovaj požar, ipak puno manje sad pokazuje tih raznih spojeva. Dakle, radi se stvarno o puno senzora je danas, odnosno noćas pokazalo jedan pik, jedan snažni porast koncentracije u zraku, međutim u ovim trenucima ipak je značajno pala ta koncentracija svih tih štetnih spojeva, tako da eto i to je jedna pozitivna stvar, no dodatno nam još pomaže noćas i bura koja će kratkotrajno i prilično jako zapuhat, a onda nas bura prati gotovo cijeli dan sutra, a i ne samo sutra, nego u nešto slabijem izdanju puše bura barem još do početka idućeg tjedna, pratit će nas jedna slabija bura. Tako da to je u ovom konkretnom slučaju možda pozitivno, barem što se tiče zraka i odnosno koji će biti čišći zbog toga. Ali eto, možda zbog samog požara koji još uvijek, koliko sam shvatio, tinja, dakle nije baš u potpunosti ugašen, još uvijek to dim je, dakle možda sama bura neće baš kod toga pomoći, tako da ja vjerujem da će vatrogasci još imati posla.
1: To sigurno, da, ali evo, polažemo nade u njih, jel, da će čuvati požarište, a da ćemo mi prodisati. Jer evo i organoleptički, da se tako izrazim, u posljednjih možda sad do dva osjeti se da se ipak možda nešto lakše diše.
2: I osjetilo se i u centru grada, dakle, a i vjerujem, pogotovo u dijelovima grada, dakle, to je bilo jako se to osjetilo, tako da sad je već bolje, ali evo, noćas će ta bura zapuhat, tako da u svakom slučaju dolazi do čišćenja zraka Super. Nad našim područjem. A što se sadašnje situacije tiče, to oblačno je, ima nešto čak i kiše već na sjeveru Hrvatske, na dijelu Slovenije, uglavnom na istoku Slovenije, nešto kiše nad našim područjem očekuje se tek u večernjim satima ili danas možda u kasnim poslijepodnevnim satima, mogući čak i poneki pljusak s grmljavinom koji se većinom očekuje na području Gorskog Kotara, eventualno Like i kasnije južnije na području Dalmacije. Na riječkom području moguće, ali su šanse ipak manje, dakle puno je vjerojatno će past nekakva slabija oborina, no cijela ta promjena vremena bit će dosta kratkoga vijeka, to je jedna hladna kaplja koja se spušta sa sjeverozapada prema našim krajevima i donosi jednu kratkotrajnu promjenu vremena, a dobra vijest je da već od sutra se vraća gotovo potpuno sunčano vrijeme, barem što se tiče Istre i Kvarnera. U Gorskom Kotaru i Lici još može ostati malo oblaka kroz dan sutra, ali bez oborina. Bit će bure sutra i od subote pa barem do sredine idućeg tjedna imamo porast temperature zraka i eto, iako smo kalendarski već zakoračili u jesen, možemo govoriti od subote nadalje o barem tijekom dana u pravom ljetnom vremenu ponovo. Temperatura zraka u 14 sati u Rijeci iznosila je 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost 61%. Na Zavižanu u 14 sati 8 celzijevih stupnjeva, Parg 15, Delnice 16, Kukuljanovo i Pazin 18, Opatija i Rijeka, kako smo rekli, 19, Gospić, Malinska, Opatija i, odnosno Ogulin i Krka aerodrom 20, Crikvenica, Plitvička jezera i Vransko jezero na Cresu 21, Poreč, Pula gradska je aerodromska postaja, Senj i Svetionik Porer 22, Rab, Rovinj i Svetionik Sveti Ivana Pučini 23, Mali Lošinj 24 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 14 sati, Malinska je Opatija 22, Mali Lošinj 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka u 14 sati kretao se između 1019 i 1021 hektopaskal. Do kraja dana dana i dalje ovako pretežno oblačno, prema kraju dana ponegdje se očekuje kiša, mjestimice su mogući i pljuskovi s grmljavinom. A već u noći te prema jutru, sutra očekuje se postupno razvedravanje. Slabo do umjereno jugo-jugozapadnja koji sada pušu, krajem dana i u noći će okrenuti na buru koja će naglo jačati na umjerenu jaku s olujnim udarima, a kratkotrajno je tijekom noći većinom na području Velebitskog i Vinodolskog kanala ponegdje moguća i olujna bura s orkanskim udarima. More će biti malo prema otvorenom moru i umjereno valovito, a krajem dana i u noći s jačanjem bure jačat će i more na umjereno valovito i valovito. Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, u Gorskom kotaru i Lici ponegdje može biti još tijekom dana više oblaka. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Ona najniža jutarnja temperatura zraka ipak će biti malo niža od ove današnje, a ona najviša dnevna bez promjene ili također nešto malo niža. Međutim, nema nekog drastičnog pada temperature zraka. Rekli smo od subote pa do sredine idućeg tjedna sasvim stabilna situacija uz porast temperature zraka.
1: Hvala vam puno, Igore, na svim informacijama. Ugodan nastavak četvrtka i čujemo se sutra ujutro.
2: Također i vama, hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijepan pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Tema dana je požar na Kukuljanovu. Požar na Metisovom odlagalištu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo buknuo je noćas i iako je već u ranim jutarnjim satima lokaliziran, vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
2: Ova trenutka još teško procijeni koliko dugo, ali bez sumnje kroz čitavi dan prebacana je, ako mogu tako reći, 1/3 toga materijala. Gore imamo 17 vatrogasaca, rade zajedno sa djelatnicima Metisa na prebacivanju i paralelnom hlađenju, odnosno gašenju toga materijala. Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
0: A dim nije bio samo vidljiv i osjetljiv, jutros je zabilježeno i značajno pogoršanje kvalitete zraka. U najkritičnijem razdoblju između 6 i 8 sati koncentracije lebdećih čestica MP10 dosezale su oko 400 mikrograma, dok je uobičajena vrijednost oko 50. Stoga su iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije uputili preporuku građanima da smanje aktivnosti na otvorenom i da zatvore prozore i vrata. Lebdeće MP10 čestice rizik su za zdravlje, rekao je ravnatelj zavoda Željko Linšak.
3: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koje definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Nije ovo prvi put da gori odlagalište Metisa na ovom području. Veliki požar bio je na istom mjestu i prošle godine, a sličan požar krupnog otpada izbio je i 2020. godine. Zabrinut je zbog toga i gradonačelnik grada Bakra Tomislav Klarić.
4: Izražavam evo i zabrinutost za sve to što se gore dogodilo. Vidjet ćemo što će pokazati istraga. Bitno je i ono što je najvažnije da nije bilo žrtava.
0: Nakon požara na Kukuljanovo oglasio se predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Pozvao je da se obavi inspekcijski nadzor nad tvrtkama Petra Pripuza.
5: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare, pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
0: U Saboru se raspravlja o izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Poslušajte dio rasprave Arsena Bauka iz SDP-a i ministra branitelja Tome Medveda.
6: Ko vas je prije u tome sprječavao? Plenković? Zdravko Marić? Nije bilo para. Manje je Franji Tuđmanu trebalo da stvori državu nego vama da ukinete jedno ograničenje iz 2002. godine i još se s time hvalite.
7: Vi ste jedne večeri sjedili u Banskim dvorima i promatrali diviziju specijalne policije kako juriša na 100% hrvatske ratne vojne invalide u kolicima u Markovoj crkvi. Jeste li ministru unutarnjih poslova sugerirali kao ministar pravosuđa: ministre, ovo nema smisla, zaustavite to? Niste. Naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja.
8: Gospodine ministre, tu večer sam bio doma, nisam bio u Banskim dvorima, a oni koji su provodili zakon na Markovom trgu provodili su zakon koji ste vi donijeli.
0: Trgovački lanac Studenac i službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnih aranžmana. Nadaju se da će postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti restrukturiranje na dobrobit svih uključenih. 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno, poručuju i Studenca. Iz svijeta, novi incident u vezi s bespilotnim letjelicama uzdrmao je susjedstvo Ukrajine. U Rumunjskoj jutro spao dron, a u Moldaviji je više puta povrijeđen zračni prostor. Žrtava i materijalne štete nema, no lokalne su vlasti zbog opreza prekinule nastavu u školama. Zbog toga, ali i masovnih ruskih napada na Ukrajinu, tijekom noći su uzletjeli i španjolski borbeni zrakoplovi koji osiguravaju to područje. Iz Rijeke. Državni inspektorat uputio je Bestin Parkingu rješenje o sanaciji podzemne garaže na Klobučarićevom trgu u roku od 180 dana. Rekla je tako na upit nezavisnog vijećnika s liste Mosta Marinka Koljanina, gradonačelnica Iva Rinčić tijekom aktualnog sata sjednice Gradskog vijeća grada Rijeke.
9: Ja sam tražila novog glavnog državnog inspektora, gospodina Glavinića, i jučer sam zaista bila u Zagrebu, dakle na sastanku kod njega. Iskoristila bih priliku da kažem da je rješenje DIRH-a o sanaciji garaže upućeno vlasniku. Po navedenom rješenju teče rok od 180 dana za sanaciju uočenih nedostataka i omogućavanje sigurne garaže, a ukoliko ne postupe u roku slijede progresivne novčane kazne za pravnu i odgovornu osobu, o kojoj će opet, dakle, naravno odlučivati inspektorat. Radi se dakako na pronalasku najboljeg rješenja za samu površinu. Uključeni su i konzervatori koji su zatražili dodatne uvjete od inspektorata, koje kako bi mogli, dakle, Bestin Parkingu izdati određene uvjete za to.
0: Projekt izgradnje nove zgrade za osnovnu školu Fran Franković na Drenovi uspješno je prijavljen za sufinanciranje. Još se čeka službena potvrda ministarstva, rekao je pred gradskim vijećem zamjenik riječke gradonačelnice Aleksandar Saša Milaković. Bio bi to prvi objekt takve vrste na području grada Rijeke.
10: Sa zadovoljstvom vas mogu izvijestiti da smo uspjeli prijaviti projekt na sufinanciranje. Danas smo dobili i potvrdu ministarstva da je prijava prošla administrativnu provjeru. Sljedeći koraci su prvo taj da dobijemo potvrdu od ministarstva da ćemo zaista dobiti sufinanciranje. Nakon što osiguramo ostatak novca, krenut ćemo u nabavu izgradnje radova i nakon toga možemo krenuti u izgradnju. Neka naša želja je da učenici škole Fran Franković krajem ove školske godine sele iz škole, odnosno da sljedeću školsku godinu započnu raspoređeni u okolne škole i da u sljedeće dvije godine, koliko je procijenjeno trajanje izgradnje, izgradimo novu školu.
0: A Gradsko vijeće Rijeke, nakon što nije usvojilo izvješće o polugodišnjem radu gradonačelnice, nije usvojilo niti polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za prvi dio 2026. godine. Potporu tom proračunskom dokumentu dalo je tek 13 vijećnika, 15 njih bilo je protiv, a troje suzdržano. Za razliku od vladajućih, koji su zadovoljni ukupnim proračunskim izvršenjem do kraja lipnja, kao i učincima uvedenih poreznih pogodnosti, iz oporbenih klupa HDZ-a, SDP-a i Možemo, osim porezne politike, lošom ocjenjuju i dinamiku realizacije kapitalnih gradskih projekata. Evo što su u dijelu rasprave o proračunu rekli gradonačelnica Iva Rinčić i vijećnik HDZ-a Marko Smojver.
9: U prvom polugodištu 26. proračun se izvršava prema planiranoj dinamici. Prvenstveno je rast prihoda povećan sa povećanjem prihoda od poreza na dohodak. Unatoč kritikama, mi smo naravno razmatrali na koji način će se puniti proračun ovisno o smanjenju porezne stope, no rezultat je opravdao donošenje spomenute odluke.
11: Ključni problem koji nam svima bode u oči je apsolutna neefikasnost u realizaciji kapitalnih projekata. Imamo rast prihoda, imamo novac koji se slijeva u proračun, ali kapitalni projekti stoje ili se realiziraju puževim korakom. Tako, na primjer, od obećane gradnje više kvartovskih garaža u periodu ovog izvještaja imamo ulaganje od svega 15.500 eura. Dakle, jasno je da to nisu dobri pokazatelji.
0: U Opatiji je drugi dan konferencije Moving Adria 2026, tijekom kojeg je održan panel i rasprava o budućnosti jadranskih luka do 2030. godine. Na panelu su sudjelovali predsjednici uprava najvećih sjevernojadranskih luka, Nevenka Kržan, predsjednica uprave Luka Koper, Marko Konsalvo, predsjednik uprave Luka Trst i Manfalcone, te Duško Grabovac, predsjednik uprave Luka Rijeka. Evo što je rekao Grabovac o dosadašnjoj, ali i budućoj suradnji tri luka.
12: Do sada, nažalost, ta suradnja je bila svedena na pokušaje pojedinačne i u stvarnom smislu nije postojala. Što sigurno nije dobro i sigurno da smo toliko blizu i poslovno povezani i ako želimo konkurirati sjevernim lukama, onda ćemo tu suradnju htjeli i ne htjeli biti prisiljeni uspostaviti. Međunarodne okolnosti nam idu, recimo tako, u prilog, iako ta sigurnosna situacija generalno nije dobra, ali upravo mislim da jadranskim lukama idu u prilog, jer sigurnosnih razloga osjeća se da teret sve više traži ovaj naš pravac i tu uistinu ovisi o nama kako ćemo se organizirati i naći nekakav modus međusobne suradnje da bi svi zajedno povećali količine.
0: Na gatu Karoline Riječke danas je otvoren 42. Rijeka Boat Show, najstariji sajam nautike na ovim prostorima. Održava se do nedjelje 27. rujna, a sajam je srušio prošlogodišnji rekord u broju izlagača. Direktor Rijeka Boat Showa Ivan Črnjarić.
13: Moj tim i ja smo izuzetno sretni i zadovoljni danas u ovom trenutku. Sretni smo zbog toga što vidimo prepun gat Karoline Riječke. Sretni smo zbog toga što imamo svih vas koji nas podržavate, što financijski, što logistički, na bilo koji način, što stojite uz nas. Dragi izlagači, bez vas ovaj sajam ne bi mogao postojati, to uvijek ističem i uvijek ću to isticati. Koliko god imamo podršku od institucija, od bilo koga drugog, ako izlagači ne budu na sajmu, tad sajam ne postoji. Najteže je zapravo steći vaše povjerenje, na neki način vas privoliti da dođete ovdje, a kad dođete ovdje vi zaista morate napraviti neki posao.
0: I lijepe vijesti za kraj. Hrvatski brodomaketari predstavili su na Europskom prvenstvu prema pravilima Naviga održanom u Konstanci u Rumunjskoj 12 maketa i osvojili 12 odličja, 7 zlatnih, 1 srebrno i 3 brončana. Od toga samo jedno zlato nije putovalo za Primorsko-goransku županiju, već za Osijek, gdje bi se svjetsko prvenstvo moglo dogoditi 2029. godine. Najviše odličja, uglavnom zlatna, osvojio je Roland Vlahović, a osim njega ovog su puta trofejni bili otac i sin Ušalj, 19-godišnji Luka i Damir.
14: Tri mala broda koja su bila na Europskom prvenstvu u Rumunjskoj. Za svaki brod sam dobio po jednu broncu. Inače, Europsko prvenstvo to je prema strogim Naviga pravilima. Po mom guštu nisam brodomaketar. Ja više radim civilna vozila, međutim ovo sam napravio prije jedno 2 godine da probam i ja kako to izgleda. Ispalo je dobro, pa rekao sam idemo probati to poslat, evo i opet je ispalo dobro. Sad ću se malo prebaciti možda na mrvicu veće brodove, ali jedan drveni brod će biti.
15: Jedan od mojih brodova, ruska krstarica, se vratila sa zlatnom medaljom. Pa mislim, osjećam se odgovorno da napravim još koji brod, možda 1, 2, 3, ko zna. Osjećam se prilično zadovoljno, ako se možda očekivao ili srebro ili zlato. Ovo natjecanje mi je drugo po redu, drugo europsko natjecanje. Na svjetskom još nisam bio, ali se nadam da ću sljedeće godine ići.
0: Brodove možete vidjeti u kući brodova u Strossmayerovoj ulici u Rijeci do 2. listopada. I to bi bilo to. Slušali ste danas Aktualno Radio Rijeke. S vama su bili za tonskim pultom Davor Margan, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će na Rujevici odraditi posljednji trening prije sutrašnjeg puta u Prag. Razdoblje upoznavanja novog izbornika Slavena Bilića i igrača je prošlo, a cijeli fokus okreće se prema prvoj utakmici u Ligi nacija i gostovanju kod Češke. O kakvom je protivniku riječ objašnjava Marko Pašalić.
17: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad i tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
16: I dok se Hrvatska bude pripremala za dvoboj s Češkom, na Kantridi će se odigrati prijateljska utakmica između Rijeke i Union Berlina. Biće to ogled u kojem će se od nogometne karijere oprostiti Damir Krajlah, koji je bio kapetan obje momčadi. Na stadionu ispod legendarnih stijena sprema se spektakl i mnoštvo popratnog sadržaja, a samu utakmicu najavio je i Krajlah.
18: Na kraju krajeva jedna europska utakmica, utakmica koja može na svim razinama jako puno donijeti što se tiče općenito suradnje klubova, što se tiče na primjer skautinga igrača i svega ostalog, tako da mislim da je ovo kompletno win-win situacija za oba dva kluba, a na kraju krajeva za sve nas da uživamo u subotu.
16: Početak utakmice u subotu zakazan je za 19 sati i 17 minuta, a upravo je te brojeve Krajlah nosio u oba kluba. Zbivanja s Kantride moći ćete pratiti i u našem programu. Na kraju recimo kako je u tijeku treća etapa biciklističke utrke Cro Race, koja se vozi od Krka do Labina.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
19: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Gorskom Kotaru i Lici ponegdje više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. Morat će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, u unutrašnjosti iste između 6 i 11, u Gorskom Kotaru i Lici između 3 i 8 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 17 i 22, u Gorskom Kotaru i Lici između 11 i 16 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: U trgovinama Manna 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Manna.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
2: Svatko zna da neregistrirana i neosigurana vozila predstavljaju veliku opasnost na prometnicama. No jeste li znali da vožnja i posjedovanje neosiguranog i neregistriranog, a neodjavljenog motornog vozila može vlasniku donijeti visoke prekršajne kazne u visini od čak 6500 eura, a da vlasnik, odnosno vozač neosiguranog motornog vozila koji prouzroči štetni događaj, odgovara za cjelokupno isplaćeni iznos štete koja može biti u stotinama tisuća eura. Ne izlažite se riziku i upoznajte se sa svim detaljima edukativne kampanje Stop neosiguranim vozilima, koja ovog petka dolazi u grad Cres na Trg Frane Petrića od 13 do 15 sati, a u subotu se vidimo u Malom Lošinju na Trgu Republike Hrvatske od 11 do 13 sati.

0: operatora. Vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
1: Puno je danas bilo ograničenja u prometu vezano uz odvijanje biciklističke utrke Cro Race koja je evo prolazila i Primorsko-goranskom županijom, bit će tako i sutra. A kako nam je trenutno stanje u prometu, reći će nam Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz tmurnog grada Zagreba.
1: A i kod nas vam je isto tako, Alane.
2: Nije, valjda.
1: U srcima nam je drugčije, ali na nebu je tmurno.
2: Dobro, preživjet ćemo i tako. Biciklisti su prošli, kolone nisu, nažalost, da, ima ih tu, pogotovo ovdje na riječkoj obilaznici. Kolona je skroz od čvora Rijeka Zapad pa do skretanja do ovog izlaza prema Opatiji i Istri, sve tamo do čvora Matulji, do onog rotora. S druge strane, kolona je praktički na pola puta između tunela Učka i čvora Matulji u smjeru Rijeke. Ona kolona koja je bila ovdje na čvoru Orehovica više nema, tu je sve u redu. Ostali dijelovi riječke obilaznice također, autocesta A7 prema Krku i od Krka prema Rijeci za sada je sve čisto. Krčki most otvoren nakon prolaska biciklista, kao i državna cesta 102 na otoku Krku. Ništa bolje nije naravno ni u centru Rijeke, za ovo doba dana je rezervirano, da tako kažem, za gužvenak koje smo svi mi već, to jest vi u Rijeci, navikli. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, slična situacija kao ovdje u Rijeci je ovdje kod nas u gradu Zagrebu, one standardne gužve na koje smo mi ovdje već navikli. Što se tiče vremenskih prilika, evo, tmurno je za sada, kiša još nije počela padat, no meteorolozi su najavili, evo, u ovim poslijepodnevnim večernjim satima obilnu kišu, tako da treba pripaziti, pogotovo ako vozite pred večer. Što se tiče vjetra, za sada je sve u redu, sve autoceste, Krčki most, zatim autocesta 7 te Jadranska magistrala otvoreni su za sve skupine vozila, no i to bi se moglo promijeniti noćas. Za sve one koji možda misle putovati noćas, eto, budite na oprezu. Granični prijelazi, onaj klasično klasičan dan, dosta prometa na ovim važnim graničnim prijelazima, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Pomorski promet sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito i sutra nas očekuje Cro Race, no međutim moram napomenuti, imamo dosta poziva s riječkog područja, neće se voziti istarskim Ipsilonom niti riječkom obilaznicom, već oni idu ovim obilaznim cestama preko Učke pa onda tamo na Viškovo, tako da neće biti ovih, ajmo reći, gužvi zbog Cro Race-a, već zbog, evo, radova koji su u tijeku. Ali o tome ćemo sutra u sutrašnjim javljenjima.
1: Je, bit će i zatvorene, evo, u samoj Rijeci Adamićeva ulica i riva, i to od 15 do 18 sati sutra. Pa sada nas, evo, vozači sigurno slušaju da unaprijed znaju da tuda neće moći voziti, nego će promet ići sjevernim gradskim koridorom, kako mu volimo tepati, dragi Alane.
2: Apsolutno.
1: Vama hvala na svim informacijama. Pozdrav vrijednoj ekipi Hrvatskog autokluba i čujemo se već sutra ujutro.
2: Apsolutno. Možda i ja već.
1: Može.
2: Evo, već smo se dogovorili.
1: Pozdrav, bog.

35. Skupio se sad komšiluk.

0: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
1: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
0: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu. Iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
2: Do juri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
3: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
4: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
5: Tvoje mjesto za najslađe voće. Domaća mandarina iz doline Neretve, euro 9 centi. Tomi, znaš što voliš?

Popodne bude mirno, baš kao ova pjesma koju slušamo nakon našeg džornala. 16 sati i 13 minuta i dalje ste uz Radio Rijeku. U ovim trenucima nekako mislimo da je najbolje pomoći vozačima koji su u onoj popodnevnoj prometnoj špici, kako ju volimo zvati, na ulicama Rijeke, ali i okolice. Što se tiče samog centra grada, nemamo nekih prevelikih zastoja, pojačan je promet, recimo Adamićevom ulicom, znači iz smjera istoka prema zapadu, isto tako kroz Pomerio i ulicu Fiorella Laguardie, ali to su uglavnom zastoji pred semaforima. Također u Zvonimirovoj ulici, evo, crveno se crta ta crta s istoka prema zapadu i to je manje više to što se, kažem, centra grada tiče, tu ćete bez problema. No, problema ima na autocesti A7, to jest na riječkoj zaobilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Kolona je duga trenutno oko 2 km. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera povećana je gustoća prometa, pa će vam i tu trebati nešto malo više strpljenja. Evo, javlja Haki na Jadranskoj magistrali u Crikvenici da ima gužvi i povremenih zastoja, pa će i to, vjerujem, nekima od vas biti korisna informacija. Ljudi, pomalo, strpljivo, nemojte se svađati s drugima u prometu, ako možete opušteno, a vama kojima se žuri, evo, preporuka da izbjegavate ove pravce koje smo spomenuli da su pod povećanim opterećenjem automobila. Za kvarature malo ćemo pregledati što se tijekom popodneva i večeri događa u našem kraju, a imat ćemo i nešto za vas, onako baš za u vaš džep. Neću više o tome. Kasnije.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe.
3: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.5 do 6, tu smo.
3: A 4.5 je baš evo minutica preko 16.31. Vi ste uz program Radio Rijeke, ajmo nekim redom, dosta nam se toga danas događa, nešto je već i završilo, primjerice treća etapa ovogodišnje biciklističke utrke Cro Race. Biciklisti su danas išli od Krka do Labina, 174,5 km duga dionica je to bila kroz Kvarner i istočnu Istru. Pobjedu na ovoj trećoj etapi odnio je Danac Tobias Svare, evo pa mu šaljemo čestitke, možda nas negdje čuje. Sutra će biciklistička utrka imati svoj cilj u Rijeci tijekom popodnevnih sati, zbog čega će promet ponovno biti posebno reguliran, ali o tome ćemo više tijekom sutrašnjeg dana, imamo vremena. Druga stvar koju smo vam željeli reći, i dalje se držimo preporuka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo vezano uz kvalitetu zraka, a vezano uz požar koji je tijekom noći izbio na Kukuljanu. Ako je moguće, nemojte baš biciklirati kao naši biciklisti, trčati po vani i ostalo dok ne dobijemo neku drugu informaciju. Naime, veliki dio je pogotovo tamo oko Kukuljanova bio zahvaćen dimom, pa evo iz mjera predostrožnosti dobro je danas biti u zatvorenome. No i zrak se čisti, buru čekamo na večer koja će ga dodatno raščistiti, pa onda i možemo evo isplanirati neka od događanja manje više, s obzirom da smo pred kraj rujna, ona su u zatvorenome. A od kuda danas krenuti? Ajmo iz Nerezina. U 18 sati u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama svečano se naime otvara izložba akademskog slikara i grafičara Dragutina Dade Kovačevića Crta u prostoru. U svojim geometrijski apstraktnim radovima Kovačević istražuje odnose osnovnih boja, njihova preklapanja i miješanja. Inače, riječ je o višestruko međunarodno nagrađivanom dizajneru i karikaturistu, a na Cresu i Lošinju posebno je poznat kao pokretač i voditelj Oscar Festa u Osoru, međunarodne izložbe karikature s 18-godišnjom tradicijom. Ako ne stignete, evo na večerašnje otvaranje, vremena za razgled izložbe imate do 1. listopada. A u Crikvenici nam se do 26. rujna, dakle do subote, održava festival cvijeća ispred gradske tržnice. Otvoren je i danas do 18 sati, svaki dan od 8 do 18 sati. Tamo vas čekaju uzgajivači cvijeća i sadnog materijala iz sjeverozapadne Hrvatske, a sajam naravno ima i prodajni karakter. Mogu se dobiti u stoj korisne informacije i o sadnji i o uzgoju cvijeća, ne samo u vrtovima, nego i na balkonima. Eto, može te slobodno do Crikvenice razgledati tu lijepu sliku i pokupiti koju korisnu informaciju. Ajmo iz Crikvenice na drugu bandu županije u Opatiju. Planinarsko društvo Opatija naime večeras organizira predavanje Igora Eterovića na razmeđi američkih svjetova, nacionalni parkovi oko Kentakija. Ono počinje u 18 sati u Vili Antonio u Opatiji, ulaz je slobodan. Iz Opatije Vakastav. Ovogodišnja izložbena sezona Kastav 2026. počeće danas izložbom Vladimir Nazor u Kastvu autora Ervina Dubrovića, čije će se otvorenje održati uoči kastavskog blagdana Bele Nedeje, i to u galeriji Trojica u Kastavskoj crkvici Svete Trojice na trgu Lokvina večeras u 19 sati. Ova izložba Vladimir Nazor u Kastvu ostaje otvorena do 5. listopada. A u Formi Viva galeriji na otvorenom Sveti Kuzam večeras u 19 sati i 30 minuta otvara se izložba umjetnice Nike Zubović iz Opatije, mlade slikarice i kiparice, koje je ovo prva samostalna izložba. Evo, dođite podržati Niku, osim što ćete uživati u njenim radovima, za čarobne glazbene zvukove pobrinut će se još jedan umjetnik, Ivan Komnenović. Pustila sam riječka događanja za kraj, pa smo evo sada ma u samom centru grada u 18 sati u kontejneru dječje kuće Gradsko kazalište Lutaka Rijeka večeras priređuje u 18 sati predstavu Anje Štefan, Bobi i Barčica, redateljice Ajde Rus. Osim u kazalište Lutaka, to jest u kontejner dječje kuće gdje se ova predstava pokazuje. Danas smo pozvani i u Art Kino, naime u sklopu programa specijalne filmske knjižnice Art Kino izvan okvira. Večeras u 19 sati održava se predstavljanje nove knjige filmskih redatelja i prijatelja Rajka Grlića i Gorana Markovića Jesi li snimio ovo. Razgovor sa autorima vodit će Marina Baničević, a nakon promocije knjige slijedi projekcija klasika i Oskarom nagrađenog čeko-slovačkog filma Trgovina na Korzu, koje su odabrali sami gostujući autori. Tako da, evo, zaista ima svega. Po svačijem guštu odaberite nešto lijepo za sebe. A lijepe će se stvari događati i u vikendu pred nama. Ove subote, 26. rujna, u Pogonu, u riječkom klubu Pogon, slavi se glazbena ostavština, lik i djelo legendarnog panonskog mornara Đorđa Balaševića. Službeni tribute band Balaševićev, kao Rani mraz, koji je posvećen njegovom glazbenom stvaralaštvu, uljepšat će nam živote, a Radio Rijeka je tu da vas počasti s ulaznicama za ovaj vrlo traženi koncert. Ponovit ću, ove subote 26. rujna u Pogonu na Sušaku, odmah iza HKD-ama, ne moram uopće objašnjavati, sigurna sam da znate gdje se morate pojaviti, a ako želite s nula novčića ući unutra, e onda 210777 je broj telefona, to je naš broj, slobodno nazovite, malo ćemo počakulati, možemo o bilo čemu, vremenu, biciklistima, Đoletu, što vam je po guštu, dobar dan.
5: Dobar dan, Đolet.
3: O čemu ćemo?
5: Balašević uvijek. O, legenda bio i ostao.
3: No, je tako.
5: Naravno.
3: Takvi ne umiru.
5: Nikad.
3: Da, iako nas je te godine bome dobrano iznenadio tim svojim činom, još uvijek nekako mislim da će iskočiti od nekud i reći ja sam vas sve zeznuo. Ali nažalost mi se čini da tome tako biti neće. Tome služe evo i tribute bendovi, pa upravo ovaj kao Rani mraz, tribute bend sastavljen od glazbenika koje i osobno neke znamo, Teo De Privitelio, Alen Mančić, Radoslav Tičić, Igor Domjan, Luka Verbanac i Vedran Mić, s guštom evo će nas ove subote podsjetiti na legendarne Balaševićeve pjesme. Kako vam je ime i prezime?
5: Saša Zuber.
3: Ja vas ništa razumjela nisam, ajmo iz početka.
5: Saša Zuber.
3: A, Saša Zuber. E, nešto je prekidalo. Da. Saša da. Zuber. Može. Saša, vi plus jedan. E, sad hoće li, tko će to biti, to ćete vi odlučiti.
5: Da, da.
3: E, supruga, lijepo. Pa ćete se držati za ruke dok bude romantično. U Pogonu, subotu, javite se na ulazu, recite da ste dobili ulaznice na Radio Rijeci, pitat će vas vjerojatno osobnu i ulazite unutra. Može.
5: Hvala lijepa.
3: Vrata Pogona otvaraju se u 20, a koncert počinje u 21 sat. Hvala Saši, on je već na putu prema Pogonu. Može, hvala Saši Zuberu. Ajde još jedan par ulaznica s obzirom da je gužva na našim linijama. 210777. Dobar dan, halo.
6: Dobar dan.
3: Izvolite, i uspjeli ste.
6: Oh, dobro.
3: Kako vam ime?
6: Tamara Grbac-Ađić.
3: A čekajte sad, to mi puno vremena oduzima.
6: Puno.
3: Tamara Grbac.
6: Grbac, pa srdica, pa ADŽ i Č.
3: Ađić.
6: Tako je.
3: E, bravo. Tamara, i za vas vrijedi ovo plus jedan, dakle dvije ulaznice čekaju vas na ulazu u Pogon. E, nisam Sašu stigla pitati, ali mogu vas, Tamara, koja Balaševićeva faza, da ne kažem pjesma, vam je najdraža? Čemu
6: oj,
3: se na...
6: oj, oj, oj, to ste me sad pitali, najteže pitanje koje ste me mogli
3: tako.
6: Pitati. Da.
3: Znam, jer da. Da ga meni netko postavi, evo, odgovorila bi kao i vi.
6: Eto, stvarno, ne znam...
3: Da.
6: Ne mogu vam na to odgovoriti.
3: I ne morate. Tamara, uživat ćete evo u subotu u Pogonu. Hvala što ste se javili na ulazu, evo samo isto kao i Saša. Recite što se desilo pa ćete ući unutra, može?
6: Hvala,
3: pozdrav.
6: Doviđenja,
3: nema na čemu. Pozdrav Tamari, pozdrav Saši. Navala je na našim linijama, evo vjerujem da ćemo uspjeti do samog koncerta u subotu podijeliti još nešto ulaznica u programu Radio Rijeke. Naš se Lučo danas odlučio za kraj evo ovog dijela našeg programa naravno zavrtiti Balaševića, i to baš iz one faze Ranoga mraza, njegovog benda, pa pjesmu koja naježi svakoga, priču o Vasi Ladačkome.

0: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
2: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
6: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
7: Tvoje nježne godine, što mi mogu dati, tvoje srce

0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
1: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja.
5: Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
6: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
7: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći put bez kosti i 12,49 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Ruža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni na Kukuljanovu, no vatrogasci na terenu ostaju do daljnjeg. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nastavlja pratiti kvalitetu zraka nakon požara. Na mjernoj postaji Martinščica zabilježen je pad koncentracije PM10 čestica na 11,7 mikrograma po kubičnom metru, posljednje su informacije. Na području vrh Martinščice, Paveka i Krasnice prisutne su niske koncentracije lako hlapljivih organskih spojeva uz trend smanjivanja. Građanima se i dalje preporučuje što manje boraviti na otvorenom, zatvoriti prozore te isključiti ventilaciju koja uvlači vanjski zrak. Poseban oprez potreban je djeci, starijima, trudnicama i kroničnim bolesnicima. Nakon požara na Kukuljanovu oglasio se predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Pozvao je da se obavi inspekcijski nadzor na tvrtkama Petra Pripuza.
2: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare, pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
0: Uz 12 glasova za, 15 glasova protiv i 4 suzdržana, Riječko gradsko vijeće nije prihvatilo izvješće o radu gradonačelnice tijekom prve polovice ove godine. Uz HDZ, Možemo i SDP izvješće nisu prihvatili ni vijećnici PGS-a i IDS-a. Čelnici izvršne vlasti kao najvažniji preduvjet za bolje upravljanje gradom ističu započeti preustroj gradske uprave, no iz oporbe ističu da za sad naznaka tog boljitka nema. Riječko gradsko vijeće nije usvojilo ni polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za prvi dio ove godine. Potporu je dalo 13 vijećnika, 15 njih bilo je protiv, a troje suzdržano. Za razliku od vladajućih, koji su zadovoljni ukupnim proračunskim izvršenjem do kraja lipnja, kao i učincima uvedenih poreznih pogodnosti, iz oporbenih klupa HDZ-a, SDP-a i Možemo, osim porezne politike, lošom ocjenjuju i dinamiku realizacije kapitalnih gradskih projekata. Evo što su u dijelu rasprave o proračunu rekli gradonačelnica Iva Rinčić i vijećnik HDZ-a Marko Smojver.
3: U prvom polugodištu 26. proračun se izvršava prema planiranoj dinamici. Prvenstveno je rast prihoda povećan sa povećanjem prihoda od poreza na dohodak. Unatoč kritikama, mi smo naravno razmatrali na koji način će se puniti proračun ovisno o smanjenju porezne stope, no rezultat je opravdao donošenje spomenute odluke.
4: Ključni problem koji nam svima bode u oči je apsolutna neefikasnost u realizaciji kapitalnih projekata. Imamo rast prihoda, imamo novac koji se slijeva u proračun, ali kapitalni projekti stoje ili se realiziraju puževim korakom. Tako, na primjer, od obećane gradnje višeg parcovskih garaža u periodu ovog izvještaja imamo ulaganje od svega 15.500 eura. Dakle, jasno je da to nisu dobri pokazatelji.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 19 Celzijevih stupnjeva, večeras čekamo kišu i buru, a kako će biti sutra zna meteorolog Igor Horvat.
5: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, u Gorskom kotaru i Lici ponegdje više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. Morat će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, u unutrašnjosti iste između 6 i 11, u Gorskom kotaru i Lici između 3 i 8 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 17 i 22, u Gorskom kotaru i Lici između 11 i 16 Celzijevih stupnjeva.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.30 do 6, tu smo.
2: Razmazilo nas je ljeto dugim danom, pa ovako kad je vani oblačno, a još nam se i rujan približio kraju, jesen je stigla, onda nam je nekako ta škureca daje dojam da je dan gotov, ali ma kakvi, tek je peti kvara, dragi ljudi. Još imamo mi, neću reći posla, nego zadovoljstva biti u vašem društvu. E, a razgovor koji ćete sada čuti zapravo je potaknut valom vinilomanije koju smo izazvali izdavanjem LP ploča vinila, kako god to želite nazvati, povodom 81. rođendana Radio Rijeke. Vjerujem da znate, na njoj su svirke s onog lanjskog jubilarnog 80. našeg rođendana koje smo, evo, s guštom objavili i vama i nama, ne u korist, nego baš to na zadovoljstvo. Potaklo nas je to da u programu Radio Rijeke ugostimo zapravo jednog našeg novog sugrađanina. Riječ je o gospodinu Goranu Bariću, koji je u Rijeku došao iz Osijeka i otvorio dućan s polovnim pločama. Gorane, dobar dan.
4: E, dobar dan tebi i slušateljima, nadam.
2: Evo, hvala što ste ovdje. Hoćemo na ti.
4: Naravno.
2: Ajde, bit će nam lakše 100 puta. Slušatelji, sigurna sam, neće zamjeriti. Gorane, čuli smo u robnoj kući Ri, baš evo u doba kad se kod nas ljudi otimaju za ovu ploču koju smo vam poklonili, da ju možete negdje na počasno mjesto staviti, jer ona se ne prodaje.

0: onako okupljaju na prigodnim sajmovima manje više.
1: Pa je, sve si dobro rekla. Zapravo ja sam iz Osijeka. Već je 3 godine kako tamo držim shop sa pločama, vinilima i eto, neki novi izazov, neka nova avantura. Kako sam saznao prije nekog vremena da u Rijeci nema shop, jednostavno evo, to me je pokrenulo, potaklo da probam i da probam otvoriti ovdje shop, što se i dogodilo. Evo, prije 2 dana smo otvorili i počeli.
0: Friški su dojmovi onih koji su evo došli, jel, kod vas u robnu kuću. Dolazili ljudi, čude se, što vas pitaju ova 2 dana, što ste sve doživjeli?
1: Pa najviše se čude zapravo otkud vi iz Osijeka ovdje kod nas. Tako da, da, stvarno, evo, super sam zadovoljan, u 2 dana je stvarno bilo puno posjetitelja i gledatelja i kupaca i tako i tako. Tako da, dobro je krenulo.
0: Odlično, evo, želimo vam uspješan poslovni pothvat i dalje u budućnosti. E sad, ajmo mi o tim nekim čudnim ljudima koji ponovno slušaju ploče. Ploče su 90-ih godina, kad se pojavio prvo mini disk, pa onda kompakt disk ili CD, nekako otišle sa strane. Mislili smo, evo, novog nosača zvuka koji će ih potpuno zasjeniti. Jedno vrijeme i je bilo tako, ali onda se stvar ponovno vratila na staro i ploče su posljednjih godina postale pravi hit. One se izdaju i to onako na ekskluzivan način. Glazbu, dakle, uglavnom slušamo, ili tako, putem nekih digitalnih platformi, a ploča je za odnijeti u doma.
1: Pa da, ovako, zapravo neki trenutak u kojem je ploča kao medij umrla je neka 96. godina. Tad su još samo radio postaje dobijale nove albume, neke koji su izlazili, ali zapravo namijenjeni radio postajama sa onim reklamnim labelima, zapravo nije ni bilo omota više. Tako da je to bilo neko, ajmo reći, umiranje, ne zapravo sklanjanje sa strane, nego doslovno umiranje medija, jer on se više nije koristio kao takav. Zadnjih 10 i više godina zapravo je kako se ploča vratila. I naravno da, pošto se novi albumi tiskaju na tim medijima, naravno da su to mladi prihvatili kao takvi. Oni koji žele nešto posjedovati snimljeno na nekom mediju, uzimaju nove ploče. Tako da nije to samo kako si ti rekla, čudni ljudi.
0: Ma ja se šalim.
1: Svi smo mi zapravo čudni na svoj način, ali zapravo ljudi po prirodi žele nešto posjedovati. Ali nije samo to, nije samo u tom stvar, spomenula si te digitalne medije. Zapravo je glavni problem u tom što kvaliteta tih digitalnih medija i prenosa tog zvuka je loša, generalno, ne govorim za sve, ali generalno je loša. I kad se nešto stavi na vinil i kad se čuje i kad to ljudsko uho kad doživi, mislim da je u tom stvari, i onda su to mladi prihvatili, jednostavno pomalo to preuzima, uzima maha i sve više i više.
0: Danas smo već dijelili ovaj vinil kod nas u programu Radio Rijeke, pa jedan čovjek rekao, baš mi je gušt kad se moram ustati iz kauča, uzeti tu iglu i prebaciti ili na drugu pjesmu ili okrenuti ploču. Dakle, ono, nije fora ležat na kauču i tipkat, nego je upravo u tome kvaka, jel?
1: Da.
0: Između ostalog, da se čovjek mora malo i pomućiti.
1: E, to je sad druga stvar. Ploča traži neku pažnju i brigu i, znači, mora se malo o tom voditi briga, mora se, u krajnjoj liniji, sluša se album, moraš se tome posvetiti, ne raditi 5 drugih poslova, nego jednostavno se skoncentrirati na to što čuješ. I mislim da i to na neki način ljude privlači, jer su malo, svi smo mi zapravo malo izgubili kompas u nekom trčanju, a nikad ne stižemo to za čim trčimo. Tako da je ovo možda neki povratak nekom normalnijem životu.
0: Ima jedan mali problemčić, Gorane, rekao si, evo, malo prije smo razgovarali ispred studija, nije baš jeftino kupiti danas ploču, pogotovo novu. Ne znam zapravo što je skuplje, neka dobra, polovna, rijetka ploča ili nova?
1: Pa, nije jeftino, ali ko što svi znamo, danas ništa nije jeftino, život više nije jeftin, nije ni moja stanarina jeftina, i to bi moglo biti niže. Tak ni ploče nisu jeftine, ali uvijek imamo neko kompromis kompromis neki, znači može se puno toga naći na nekim polovnim pločama, može se malo igrati.

0: cijenama i ti prodavači na tim sajmovima, pa mm-hmm. i u trgovinama su fleksibilni dosta, pa uvijek se tu izađe u susret. Ono što sam ja sad osobno primijetio, ok, pričamo o vinilu, ali dosta se recimo i CD vraća kao medij. Mm-hmm. Puno je prihvatljivije s cijenom, mladi se dosta odlučuju na CD. Tako da ima izbora. Naravno da su, ako pričamo o nekim prvim originalnim izdanjima, to su neke cijene, ali to su kolekcionarske cijene, znači to nije bit priče za širu publiku, a ove neke, ajmo reći, standardni mediji, to se može naći po prihvatljivim cijenama.
1: Koliko, evo recimo, košta jedna nova ploča, vi ćete bolje znati?
0: Pa nove ploče se kreću tako od 25 pa naviše. Od 25 eura pa naviše. Da.
1: Dobro, ali vrijedi svakako imati, pogotovo kada kupite sebi ili nekome za poklon omiljenog izvođača ili omiljene autore, vrijedi imati, kao što smo nekad kupovali knjige pa ih stavljali u obiteljsku biblioteku.
0: Slažem se. Znači, ono šta je tu zapravo bitno reći, ljudi su kupovali ploče prije 50 godina, skinuli su ih s tavana i sad ih prodaju zato što je tržišno isplativo da ih prodaju. E sad zapravo ja želim reći da su oni to kupili prije 50 godina i tad je to bilo skupo, vjerovatno skuplje nego danas. Dok za razliku od recimo patika koje ćeš kupiti i poderat kroz godinu dana, a platit ćeš i puno više od jedne ploče, ploča će ti trajati i ako je paziš i čuvaš vječno.
1: Ne da će trajati, nego ćete pustiti generacijama koje za vama stižu, svojim pokoljenju, jel tako?
0: Pa još bi ja sam jednu stvar vezano za te cijene kad pričam o tom, ja bi sam htio reći da je danas puno lakše doći do jedne, ajmo reći, prihvatljive hoću se izraziti linije ili nekog gramofona ili znači neki uređaj koji su prije 30 godina koštali ozbiljne iznose, danas ih se u polovnom stanju može naći jako prihvatljivo. Naravno, provjera da je to sve u redu, da malo se tu možda i servisira, nešto promijeni koja gumica, i to su uređaj koji su nekad koštali jako puno, a sad ih se može nabaviti za onako prihvatljive novce.
1: Da, jedino što ako imate, evo recimo, nekakav stari gramofon koji datira još tamo od pred par desetljeća, teško je nabaviti ove rezervne dijelove, oni se dosta teško...
0: Zvučnice, nije teško, sve to danas napravljeno tako da se može zamijeniti, tako da...
1: Dobro. Gorane, vrlo zanimljiva priča. Evo, nisam vas pitala otkud vi nabavljate polovne LP-e, polovne vinile koje prodajete?
0: Pa vjerujte mi, to je utrka. Jako je puno toga, konkurencija je velika, kak se širi priča oko ploča, naravno i puno ljudi je ušlo u taj svijet i snalazim se kako znam i umijem.
1: Ne smijete nam ni reći, da pa vas ne preteknemo.
0: Ne, ja ću vam sam reći jedan podatak, znači ono koje će vam sigurno biti zanimljivo, znači ono što je nevjerovatno naraslo unazad 2-3 godine su XU ploče, znači ono na čem sam ja bar odrastao, vjerovatno i ti, znači od nekih cijena koje su neshvatljive i nerazumljive, ali to je stvarno tržište diktira cijenu, jer je velika potražnja. Znači, evo kog da uzem za primjer, Đorđa Balaševića, koji je tražen nenormalno, jednostavno natiskano je koliko je bilo natiskano i na tržište je živa borba, a cijene stalno rastu.
1: A od nekih stranih izvođača, kad izađemo iz ove naše regije?
0: Pa kod stranih izvođača je teško reći, zato što da li pričamo o licencama ili o originalnom izdanju, tu je velika razlika. Znači, licence se mogu nabaviti stvarno prihvatljivo za 15, 20, 25 eura, dok neka prva izdanja odlaze par tisuća eura cijena.
1: Eto, dragi ljudi, svi vi koji ste u danima iza nas uspjeli doći do ploče povodom 81. rođendana Radio Rijeke, kad jednoga dana dođete kod Gorana u dućan, ta će ploča možda vrijediti nekoliko tisuća eura. A sada je neprocjenjivo vrijedna, mi ju, Gorane, kao što sam rekla, ne prodajemo, samo ju poklanjamo svojim slušateljima, evo to je jedna ekskluziva, pa ćeš mi pomoći sada da jednog slušatelja nagradimo. Pogledaj kako su Šegavića bi mi ovdje rekli, ili pametni, oni zovu da im još nismo ni rekli da je naš broj telefona 210777. Ajmo čuti tko je bio uporan prvi, tko se javio i što kaže, evo, na temu ploča vinila. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: A evo, jedan muškarac je s nama.
2: Dobar dan.
1: Ajde, blago meni, kako vam je ime?
2: Gruber Damir.
1: A odmah ste mi i prezime rekli jer znate da ću ga zapisati, Gruber. Damire, ajde nam vi otkrite svoju tajnu vezanu uz evo LP ploče, uz vinil.
2: Pa evo, meni su počele ploče sad ponovo nakon puno godina, zapravo kad je krenuo COVID.
1: Aha.
2: Jer se moglo online naručiti ploče praktički iz cijelog svijeta koje ranije po našim dućanima nisi ni našao.
1: Uh-huh.
2: Tako da sam u ovih par godina, možda ih imam i 1500 otprilike. Ali baš ono, uživaš u tome, to je to. Mm. Ili to voliš ili to ne voliš. Tako da, evo, svaka čast za trgovinu što je otvorena, jer je falila u Rijeci. Tako da...
1: Evo, sad ju imamo.
2: Taman sam dva dana bio na putu. Nisam bio, sad imam gdje otići.
1: E, dobro, dobro. Evo, sad ju imamo, pa ćete moći posjetiti i trgovinu, a prije nego odete kod Gorana u dućan na portu Radio Rijeke, tu vas čeka ova naša ekskluzivna ploča, pa ćete imati ju za trajnu uspomenu i zavrtiti ju na svom gramofonu. I koliko gramofona imate doma? Damire.
2: U pogonu tri, a bez na tavanu još dva.
1: Joj, ja sam kad ste se javili čula da ste vi taj tip. Čuje vam se, udahnu.
2: Moraš imati rezervu rezervi i rezervinu rezervu.
1: Naravno, da nešto ne pofali. Evo Damire, super mi je da ste se javili, da volite, da skupljate ploče i da ćete u svojoj kolekciji imati i ovu ploču evo, Radio Rijeke, a onda po sve one ostale kod Gorana. Može. Okay.
2: Važi, hvala.
1: Hvala, pozdrav. Gorane, i vama ću se zahvaliti, odnosno tebi ću se zahvaliti. Sigurna sam da ćemo imati prilike još se družiti. Zanimat će nas evo kako ide i što Riječani najviše traže, što ih najviše zanima. Priča o vinilu kao da se ponovno zahuktala, pa će tu biti puna tema.
0: Evo, ja se još jednom zahvaljujem što si me pozvala i hvala.
1: Čujemo se, s nama je bio Goran Barić, vinil manijak, mogu tako slobodno odjaviti te, može, hvala još jednom.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I JAR tablete za pranje posuđa, 14,95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
3: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
4: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla, sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
5: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
6: Jesen, da molim.
7: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
6: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
7: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
6: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.

0: 95,1,7
1: Radio Rijeka.
2: Radio Rijeka sad vas vodi u kazalište. U sezoni priča koje nas povezuju, prva premijera Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci bit će Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, i to već sutra u 19:30. Osim što klasik povezuje s današnjicom, produkcija generacijski povezuje mlađeg dramatičara Ivora Martinića i redatelja s već puno kazališnih utakmica u nogama Januša Kicu. I društvo u publici moglo bi biti miješano. Autor je, dakle, to znamo, klasični predstavnik realizma i dijelom je lektire već generacijama, pa se onda u kazalištu očekuje i mlađa publika, tim više što je Kica glavne uloge podijelio mlađim glumcima. Miškina, tako tumači Denis Sanković, s kojim je razgovarala naša Tatjana Sandalj.
3: Ja bih krenula od toga da je Idiot jedan od zapravo likova koje, kad pročitaš knjigu, onda ga jako dugo pamtiš. Kako ga ti pamtiš iz knjige, a kakav je ovaj kojeg igraš?
4: Pa mislim da je ovaj naš Idiot u Martinićevoj adaptaciji vjerodostojan entitet ovom originalnom Idiotu. Naravno, teško je taj roman sažeti i izabrati teme kojima ćemo se baviti i sve te predivne monologe koje mi je, naravno, žao mi je da ih ne izgovaram na sceni, ali dalje to u režiji Januša Kice živi na sceni, u nekim znakovima, atmosferama, našoj glumi, odnosima, tako da i dalje je to taj Miškin i možda zbog te Martinićeve adaptacije on je nekako i suvremen sada i zapravo komunicira na taj način sa Dostojevskim originalnim. Ja se nadam da će predstava potaknuti ljude koji nisu pročitali roman da ga pročitaju, jer to je zapravo najvažnije, da oni se upuste u to putovanje sa romanom koji će otvoriti jako puno toga u njima, koliko je u nama. I evo, ja sam ga ove godine 2 puta pročitao i zaista je kompleksan, tako da evo, ja vjerujem da predstava sadrži sve to što je u romanu nekako u tim atmosferama i dalje, iako nije u tekstu sve. Ali evo, tu negdje između je taj moj Miškin, između svega toga.
3: Već ste govorili pred novinarima o radu na predstavi, i vi i Januš Kica. Jedan i drugi ste tad zvučali prilično oduševljeno. Je li to oduševljenje još uvijek traje?
4: Pa još uvijek traje, da. Jako nam je lijepo s Janušom raditi. Baš se stvorila jedna divna energija i riječki ansambl je prekrasan, pun povjerenja. Naravno, mi radimo zajedno, mi smo kolege, ali opet bavimo se emocijama i bliskošću, i tu se događa jedan obiteljski moment gdje svi jedni druge čuvamo, i onda je došao tu Januš Kica koji je toliko inspirativan, koji je toliko duhovit, toliko pametan, ima toliko iskustva iza sebe, i što je najbolje, on može to prenijeti na nas sa nekom lakoćom. Zaista nisam dugo upoznao osobu poput Januša Kice. I koliko god sam uzbuđen da će sad biti premijera, evo, jedva čekam, toliko mi je žao da ovaj proces ne traje dulje. Jer vjerujem da bi otkrili još puno, puno stvari i došli bi do nekih zanimljivih rješenja. Jako smo uzbuđeni, da, i pozitivni. I zapravo je velika je nagrada baviti se ovakvim romanom. Evo, i raditi, imat, evo, ja imam 31 godinu, dobio sam ulogu Miškina, zaista sam svaki dan u nekoj zahvalnosti i uzbuđenosti, i evo, to se odvija u cijelom našem timu, tako da smo ispunjeni tom radošću i pozitivom.
3: Januš je tada govorio o tome kako je zapravo Ivor Martinić, radeći adaptaciju teksta, mislim da je bilo jedno od njegovih pitanja kojima se htio baviti, imali još uvijek mjesta za strast i ljubav na sceni.
4: Ima li mjesta strasti i ljubavi na sceni? Mislim da apsolutno ima. Prvenstveno, glumci su strastveni ljudi, nekako, ja bi tako to rekao, većina barem. I kad god vidiš nekog na sceni koji je strastven prema tome što izgovara, je teško je da te neće dotaknuti. U ovom romanu postoji zaista jako, jako je pun, bogat riječima, i zapravo radimo teatar riječi, što je jako uzbudljivo, jer se vraćamo onom najdubljem, onom iskrenošću što se skriva u svima nama, to je strast i ljubav, koju je možda nekim ljudima strah i sram je to pokazati. I Miški nas uči da se otvorimo prema tome, ali opet moramo biti u nekoj kontroli i znati isto od kud dolazi ta strast i ljubav, da li je iz neke traume, iz neke povrijeđenosti, jako je kompleksno to. I jako se radujem da mladi ljudi dođu na predstavu, koji možda zaziru od čitanja tako kompleksnog romana, da dođu i vide nas mlade ljude, jer je zaista uzeo mladu podjelu, kako igramo te scene i situacije, da vide kako jedni ljudi vide druge, odnosno kako Miškin vidi druge zaista u dubinu duše i što znači voljeti i kako voljeti. Evo, da se opet upoznamo s time, apsolutno mislim da predstava govori o tome.
3: I da vide zapravo kako realizam 19. stoljeća funkcionira u realizmu 21. stoljeća, u kojem puno elemenata zapravo, čini mi se da se u ljudskoj prirodi ništa ne mijenja, ako nam je Miškin i dan danas toliko, prepoznajemo ga.
4: Apsolutno ga prepoznajemo, da, ne mijenja se puno stvari. Ja mislim da se mi jako brzo razvijamo kao društvo, globalizacijom, industrijom, tehnologijom, sve brže i brže. Ali mi kao ljudi ne stignemo to upiti, biti prisutni u trenutku. Mi se ne stignemo jednostavno, ja mislim, prirodno i emotivno i mentalno prilagoditi tako brzom razvijanju. Zapravo, gotovo svaka predstava koju radimo, kažemo, aktualna je, što se promijenilo od tog vremena kad je to djelo nastalo, i to zapravo je dokaz da se mi vrtimo u krug. A sad, što znači ispasti iz tog kruga? Da li to znači biti idiot? Evo, to je možda to pitanje. Jer meni Miškin nekako je znak ponovnog rođenja. On završava tragično, ali upravo radi toga jer niko nije brinuo o toj dobroti. Znači, valja biti dobar, to je hrabra stvar, to nije naivno, to je moć, ali o tome trebamo brinuti. To je ono što iziskuje jako puno energije, pažnje, volje i rada.
3: Kad si rekao da radite predstavu riječi, idiot je jedna tako riječ koju izbacujemo onako u svakodnevnom govoru. Mijenja li tebi ovaj rad na predstavi značenje te riječi ili ne?
4: Pa mijenja, da. I naravno da sam krenuo u neko istraživanje, korijen te riječi i tako dalje. Neću sad ulaziti u to, ali želim reći zapravo, kad je neko stavljen u jedan svijet koji funkcionira po nekim određenim pravilima, obrascima, normama, ponašanjima i tako dalje, kad stavimo neko ko taj svijet posmatra apsolutno drugačije, ta okolina će ga nazvati idiotom. Zato jer on nema manire, jer se ne zna ponašati, jer ne razumije, jer ne zna kako odgovoriti nekom na pitanja da ga ne povrijedi. Mislim, on je zapravo samo iskren. I onda ga to društvo naziva idiotom. Ali zapravo, što sve on može, a da ti drugi ne mogu? I kako je to društvo koje naziva jednu osobu koja je otvorena, iskrena i empatična idiotom? Evo, to je zapravo isto glavno pitanje.
0: Kamen 95,1,7 Radio Rijeka.

0: Provedite aktivnu jesen na Cresu i istražite prirodni biser Jadrana. Pridružite se besplatnim hike i bike turama od 19. rujna do 1. studenog. Okušajte se u Epic Rides Cres ili trčite na Cres Lošinj Trailu. Ove jeseni doživite Cres u pokretu. Više informacija na visitcres.hr.
1: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
2: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30. 9. Harvey Norman.
3: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
7: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set Beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
8: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.

Pa dajte da ovaj tango uletim, slušamo Gotan Project po izboru našeg glazbenog urednika Lucijana Kostrenčića, koji nas je častio svojim idejama cijeloga popodneva. Za tonskim pultom bio je Davor Margan, bio je tu i naš Deni Gulija, ja sam Lena Stojiljković, a program prepuštamo Nikolini i putu samo po njenom. Ostanite uz nas.

0: 18 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni na Kukuljanovu. Novatrogasci na terenu ostaju do daljnjeg. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije nastavlja pratiti kvalitetu zraka nakon požara. Posljednje informacije govore da je na mjernoj postaji Martinščica zabilježen pad koncentracije PM10 čestica na 11,7 mikrograma po kubičnom metru. Na području vrha Martinščice, Paveka i Krasice prisutno su niske koncentracije lako hlapljivih organskih spojeva uz trend smanjivanja. Građanima se i dalje preporučuje što manje boraviti na otvorenom, zatvoriti prozore te isključiti ventilaciju koja uvlači vanjski zrak. Poseban oprez potreban je djeci, starijima, trudnicama i kroničnim bolesnicima. A vlasnik skladišta u kojem je izbio požar je tvrtka Metis u većinskom vlasništvu CIOS grupe Petra Pripuza, iz koje su se oglasili priopćenjem u kojem su naveli da u požaru nije bilo ozlijeđenih. Točne okolnosti i uzrok požara utvrdit će se očevidom, a Metis će mjerodavnim službama pružiti sve potrebne informacije kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti događaja. Brod Galeb sutra oko 8 sati kreće na tegalj iz Riječke luke u brodogradilište Viktor Lenac. Tamo će se sanirati šteta nastala nakon udara broda Denis Sakai u veljači, ali i obaviti obvezni periodički pregled oplate. Vrijednost sanacije štete iznosi oko 387 tisuća eura, a trošak u cijelosti pokriva osiguranje odgovornog broda. Radovi bi trebali trajati oko 30 dana, nakon čega se Galeb vraća u Riječku luku, gdje slijede završne pripreme za njegovo otvaranje javnosti krajem godine. A u Opatiji je drugi dan konferencije Moving Adria, tijekom kojeg je održan panel i rasprava o budućnosti jadranskih luka do 2030. godine. Na panelu su sudjelovali predsjednici uprava najvećih sjevernojadranskih luka Koper, Trst i Monfalcone, te Duško Grabovac, predsjednik uprave Luke Rijeka. Evo što je rekao o dosadašnjoj, ali i budućoj suradnji triju luka.
2: Do sada, nažalost, ta suradnja je bila svedena na pokušaje pojedinačne i u stvarnom smislu nije postojala. Što sigurno nije dobro i sigurno da smo toliko blizu i poslovno povezani, i ako želimo konkurirati sjevernim lukama, onda ćemo tu suradnju htjeli i ne htjeli biti prisiljeni uspostaviti. Međunarodne okolnosti nam idu, recimo tako, u prilog, iako ta sigurnosna situacija generalno nije dobra, ali upravo mislim da jadranskim lukama idu u prilog, jer sigurnosnih razloga osjeća se da teret sve više traži ovaj naš pravac, i tu uistinu ovisi o nama kako ćemo se organizirati i naći nekakav modus međusobne suradnje da bi svi zajedno povećali količine.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je i dalje 19 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana još nas čeka epizoda, kratka epizoda kiše pa i bure, a o vremenu sutra će meteorolog Igor Horvat.
3: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U Gorskom kotaru i Lici ponegdje više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. Morat će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, u unutrašnjosti iste između 6 i 11, u Gorskom kotaru i Lici između 3 i 8 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 17 i 22, u Gorskom kotaru i Lici između 11 i 16 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Vijesti.

0: U trgovinama Mana 25% popusta za žensku i mušku odjeću nove kolekcije za odabir iznad 30 eura. Ne propustite super cijene. Mana.
1: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
2: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Plesni. Kako ono?
6: Zbirkus!
7: 27. rujna u dječjoj kući.
8: Plesni! Zbirkus!
9: Djeco! Točke!
10: Biraju! Ostali!
11: Uživaju!
12: Sretan ti rođendan, ne treba pjevati, dovoljno je reći da Lesnina slavi.
13: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan, od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: Da, krenite na put sa mnom, 3 sata lutanja dobrom glazbom do 21 sat. Moje ime Nikolina Tomljanović, počinje emisija Put po mom. Jake snage koje će biti sa mnom jesu Branimir Herceg, glazbeni urednik, tonski realizator Deni Gulija, koji će nas malo napustiti kroz neko vrijeme, ali doći će nama netko drugi. Denica, fali ćeš nam. Ali što reći, mi moramo raditi, moramo slušati dobru glazbu, kao što sam rekla, a danas zaista hoćemo slušati dobru glazbu. Imaćemo na početku glazbenu gošću, dakako, svestranu hrvatsku, odnosno našu riječku glazbenicu. Idemo slušati glazbu, a vi ćete odgonetnuti ili nećete o kome je riječ.

0: E sad, možda ste prepoznali o kojoj glazbenoj ženskoj, jel? Gošći se radi, možda niste, jer najavila sam, eto, žensku glazbenicu, a ženskog vokala čuli nijesmo. Ali ona itekako može zapjevušiti. Dugo je u glazbi, ona je klavijaturistica, ona je vokal, ona je autorica, ona je producentica, ona je svašta nešto. Dobar dan, želim Mirjani Mičetić, odnosno Mirjani Zubak Mičetić, da se bolje ispravim. Dobar dan.
1: Dobar dan, Nikolina, pozdrav. Kasnije do maja.
0: Aha, joj, do maja. Dobro, danas smo imali malo sa zrakom nekakvih tegoba, ali nećemo sada o tome. Mi ćemo danas samo o glazbi. Kako je u Zagrebu?
1: U Zagrebu je oblačno, mm-hmm, i sivo, mm-hmm, i tmurno.
0: Mm-hmm. Dobro, ajde, nije ni u Rijeci puno bolje. Reci mi, jesi li ti sada Riječanka ili Zagrepčanka?
1: Ja sam Riječanka, dislocirana u Zagrebu.
0: Aha, znači sa zagrebačkom adresom.
1: Da, mm-hmm, nažalost, da.
0: Kratko nam, aha, nisi sigurna.
1: Nisam, ne mogu se još odlučiti.
0: Reci ti nama, draga Mirjana, zašto Zagreb?
1: Pa Zagreb je u koroni došao kao opcija, uh-huh, jer smo, evo, i ja i suprug sadašnji, bili bez posla. Naime, on se bavi, uh-huh, glazbom, u koroni je sve stajalo, ja, uh-huh, sam se tada bavila nekretninama, sve je stajalo, i onda, uh-huh, sam izvukla svoju diplomu sa fakulteta, obrisala sam prašinu i poslala sam molbe gdje mogu dobiti posao u školu.

0: Oh yeah! Jesi mi tu, Mirjana?
1: Tu sam. Dragi... nije me otpuhalo.
0: Dragi slušatelji, Mirjana Mičetić, pardon, opet ja krivo, Mirjana Zubak Mičetić.
1: Naviknuo se on, sve okay.
0: Da. Ovaj, nam je na vezi članica grupe Veli Jože, nekada članica grupe Keops. Ovo je baš bilo onako žestoko. Je li to iz perioda kada si i ti bila dio benda?
1: Ja se sjećam da sam ja svirala tu pjesmu na probama, ali mislim da mi je to bio prvi album nakon što sam ja izašla van, samo su neke stvari ostale, neke dijelovi klavijature ili nešto, samo nisam sigurna da li na ovoj pjesmi ili na nekim drugim pjesmama, ali ovaj, onda su to oni iskoristili sa backing tracks, ali da, to je mislim bilo nakon što sam ja izašla. To je ono ta promjena smjera.
0: Da, promjena smjera, da, ali isto tako ono što sam bila čitala o Keopsu još prije ne znam koliko godina je da je u Hrvatskoj dosta bilo teško naći koncerte, odnosno prostor za koncerte, pa su oni malo krenuli čak put Njemačke, jel?
1: Pa oni jesu, da, u biti to je bio razlog, planirali smo tada turneje po vani, odnosno ta, recimo, ajmo reći ta metal scena je ipak puno jača vani nego kod nas u Hrvatskoj, da. Možda u Rijeci je fakat ono, ima i može se naći, slušati, super mi je da to i dalje živi. Ali ovaj, u drugim mjestima i gradovima puno manje, mislim nema toliko prostora niti interesa gdje se može svirati klubova i da, oni su krenuli, imaju njemačkog promotora već neko vrijeme i idu dosta po turnejama, ne znam šta im je sad, Finska, Norveška, ne znam gdje su sada,
0: wow.
1: Njemačka, da. Oni su više zapravo, ja mislim, sada po vani nego što su tu kod nas, tu i tamo neki koncert ili predgrupa, nešto su bili ovog ljeta i ne znam, tu je nešto bilo na Velesajmu, isto su bili predgrupa nekome i tako. Ali ovaj, više su vani, da, više
0: Very
1: su
0: nice.
1: Vani, a meni je to bilo dosta nezgodno u skladu sa svojim poslom tada s njim i onda sam ja rekla, dečki, ja vas neću držat, go your way.
0: Da, razumijem. Lijepo tebe. Nisi htjela zadržavati, no ono što mene zanima je kako je biti jedina žena u bendu.
1: Ma dobro, pa to ti isto znaš.
0: Pa dobro, ali možda ne kao ti.
1: Pa dobro, da. Ovaj, čudno je to, kod nas jako malo cura svira, ono puno cura pjeva.
0: A to
1: pjeva.
0: Je bilo moje sljedeće pitanje, da.
1: Jako da, mislim pa, onda da. Uglavnom ono, mislim prošla sam sve, ono,
0: da.
1: Od presvlačenja u toj tojima, kombijima, spavanja na plaži, do ovaj, svega ono, prođeš, na sve se navikneš. ali mislim, meni je to gušt, ja to radim zato što je meni gušt, ja volim svirat, tako da mi ništa od toga sad ne pada, ne znam kako, jako teško, ali sigurno nije da ono imaš nekakav ono, ajmo reći, uvjete za neku ženu, ono u smislu sad ćemo svi imat hotelske sobe, pa neke svoje vrce, pa mislim nije to baš tak, ali ovaj, kasnije sigurno da, ali mislim kao instrumentalista uzimati to i puno vremena, od žena se očekuju neke stvari ja, u životu, uzima to i puno vremena, ali ako to voliš onda nađeš, onda te to ne dira baš previše. Mada sam imala svakakvih susreta, vjerujem i ti.
0: Ajde, možeš nam evo nešto ispričati, nešto malo podijeli s nama.
1: Ono, kad te baš ne shvaćaju kao ozbiljno, a vidi, znaš, došla je tu neka curica sad nešto, kao će ona po klavijaturama, pa onda, ne znam, kažeš ono, stiše mi u monitor klavijaturu, on ti je namjerno pojača, ili tak nešto, ono, ne, i onda, kao misli da ti nećeš čut, ne. Onda ja isključim monitor, ili ga okrenem od sebe, znaš, onda se on kao čudom čuje, i tako, svega neće ga
0: bude.
1: Ali, ono, kao, ajmo reći, ko nekakve, kao malo zezancije ili nekakvog pocijenjivanja, ali ovaj, brzo to prestane.
0: Ma zamisliti to. Ali zanimljivo je ono što sam pročitala ovaj, sad pripremajući se za emisiju, jedan članak o ženama u bendovima, odnosno o ženama koje sviraju u bendu, da, jako je malo žena i forum je, kako si rekla, da te uvijek pitaju pjevaš, ja? Nikad, nikad ovaj, netko na prvu ne pomisli da zapravo sviraš neki instrument, nego uvijek na prvu
1: da
0: si pjevač, odnosno pjevačica.
1: Pa da, to je kao kod nas običajno, ono, žene pjevaju, a muški ih prate, ne?
0: Da. E pa
1: biti,
0: neće
1: da?
0: Moći uvijek, evo,
1: ne
0: opet
1: uvijek,
0: još jedan još, primjer.
1: Da, to je bio jedan članak, ja ne znam i kad je to, di si to iskopala, iz Novog lista.
0: Može biti da je bio novi list.
1: Mislim da je članak radila Ivana Kocijan, sjećam se toga.
0: Mislim da
1: ona je još uvijek u Novom listu, nadam se da je.
0: Da.
1: Naša
0: živjela Ivanica,
1: Ivana,
0: ako nas sluša.
1: Da, ako nas sluša, lijepi pozdrav. Ona je radila i onda je zvala i mene i onda je bila i Irena tada iz Vatre.
0: Aha.
1: I ne znam ko je još bio ovaj, skupa, ne sjećam se više. Jer nas zapravo nema puno koji aktivno sviramo instrumente, a da nismo nužno ovaj, napred isturene kao pjevačice. Pa je
0: istina.
1: To kao bilo ono čudno. Ja? A bilo bi super da cure sviraju i da I da su napred i da i sve bi bilo super zapravo. Fali cura.
0: Če,
1: pa vidim ja po jezi, ima nade.
0: Biće nešto. Draga Mirjana, puno godina si u glazbi, jel znaš koliko?
1: Joj, ne znam.
0: Ne znaš?
1: Ne
0: dobro.
1: Brojim.
0: Kad budemo slušali sljedeću pjesmu, malo ćeš se pozbrojiti, pa ćeš nam onda reći. Ali idemo slušati nešto drugo. Nije Veli Joža, nije Keops. Idemo slušati jednu suradnju. Jer ti svašta nešto možeš i ti svašta nešto radiš i gostuješ i tako dalje. Idemo slušati.
1: Ajde da čujemo šta ti iskopala.
0: Ajmo.
1: Ajde.

0: I tako, mi smo lijepo slušali grupu Grad, pjesmu Na cesti, s nama je danas Mirjana, Zubar Mičetić.
1: Dobro.
0: Da čujemo Mirjana, otkud ova suradnja, što i kako, gdje, zašto?
1: Ja se toga jedva sjećam, ja sam bila ta curica, 2000 i ne znam, početak, negdje 2000-ti.
0: Aha.
1: Tako nešto, da, grupa Grad i ta, ja sam otišla snimit kao nekakav sint, ja uopće nisam poslije više o tome razmišljala da sam to napravila dok nisam ono, negdje čula, ono kao, jo pa ti si kao nešto ono njima, ja gledam, da pa je, ajme jesam kao tu jednu pjesmu, da,
0: eto,
1: sam
0: nešto vidiš
1: usnimila, ali općenito volim grupu Grad i drago mi je da evo sam i s njima imala suradnju, da. Kao curica.
0: Kao curica čak. A reci ti nama, odnosno nabroj nam malo neka imena s kim si sve do sada surađivala.
1: Pa dobro, ovdje tu, nakon što sam došla u Zagreb, surađivala sam sa Alanom Škrgatić.
0: Mm-hmm.
1: A onda više ne. Možda riječi, više ne.
0: A više ne, dobro.
1: Ona radi svoj projekt i uživa u tome i, mm-hmm, i tako. A
0: znači nešto novo sprema, dobro.
1: Da, mm-hmm, i koliko ono što ja znam, Mirna Škrgatić, ono što je poznato recimo Riječanima, ona je naša crikveničanka, odnosno Riječanka, jel? Sa Mirnom sam nekih tako 2 godine.
0: To ćemo slušati.
1: Mm-hmm. Da. Mm-hmm. Družile smo se i svirali smo, imali smo bend, odnosno ona je imala bend i ja sam bio dio te priče neko vrijeme, mm-hmm, ali onda je ona nešto prestala, ja sam s Velim Jože krenula malo intenzivnije i eto, tako smo se malo razišle, ajmo to tako reći.
0: Dobro.
1: Tako da ona sad isto radi nekakav metal projekt, koliko sam čula.
0: A metal i ona je krenula.
1: Mm-hmm. Da, tako. Dobro. Nešto, barem mi je tako najavila, tako, mm-hmm, da evo, ali mislim nije isključeno da ćemo se čuti ili, mm-hmm, družiti, ali jednostavno i treba vremena za sve to, ja nisam stigla na toliko strana i onda sam jednostavno odlučila se sa Velim Jože napraviti stvar kak treba. Mm-hmm. Eto.
0: Da, i da, to je u redu. Još si ti nešto radila, pa malo si gustovala i svirala sa grupom Eni, pa si
1: pa
0: malo
1: jesam,
0: nešto radila
1: malo
0: sa Fasom.
1: Jesam i to nekad malo.
0: E, ali ono što je zanimljivo vezano za našeg Žaka, riječkog Žaka, mm-hmm, tu je bila neka suradnja tvoja s njim, njegova sa Keopsima, tako da, jel?
1: Pa Žak je bio uvijek velika, da, Žak je nama bio uvijek velika podrška od starta kad smo krenuli kao klinci, ajmo to, uh-huh, reći, uh-huh, i u taj rock i u metal, i on nam je bio neki uzor, jel, sa tim, uh-huh, njegovim pjevanjem i bendom, jel, kojeg, uh-huh, je imao, i svi smo se ono tresli kad smo se uopće upoznali, jel, uh-huh, ali kasnije se nastavilo, to se razvilo jedno stvarno jako lijepo prijateljstvo. I dan danas se znamo i čuti i vidjeti, ali on je im dugo vremena je svirao sa Mary Rose, nešto koliko sam sad čula, vidjela po društvenim mrežama da je to prekinuo, a dok je radio sa tim bendom, oni su nešto planirali izaći na svjetsko tržište ili evropsko tržište i trebao im je prevod tekstova sa slovenskog na engleski.
0: Mm-hmm.
1: I onda smo, tako da sam se bacila u pisanje engleskih tekstova. Ne znam što su oni dalje napravili sa tim albumom, dalje to dalje igdje došlo, prošlo, ne znam, mm-hmm, ali da, ja i Žak smo sjedili skupa, on je meni sa slovenskog prevodio na hrvatski.
0: A ti onda na
1: A ja
0: engleski.
1: Sam onda dobila neku ideju, pa nisam u biti, kad radiš prijevod, onda to pjesme, onda to zapravo nije prijevod, to je nova pjesma. Mm-hmm. Ja, samo je pitanje koliko ćeš uspjet prenijeti, ajmo reći, tu misao glavnu i tu neku emociju koja je u pjesmi. Ali to su dva kompletno različita jezika, kao što i sama znaš.
0: Da.
1: I ne možeš tu baš sad, nema tu sad doslovnog prijevoda, zato se ja neki put i smijem kad čujem ove neke prijevode naše.
0: A i prijevode
1: mm-hmm, ili ove koji nas negdje idu predstavljati pa onda dođu s nekim tekstom, Bože dragi, na engleskom. Opet moraš gledati da to na prirodnom jeziku, na nekakvom tom target language, odnosno na onaj koji prevodiš, da to nešto zvuči, jel, da ima neki smisao, da nije baš ono, nabacane riječi.
0: A sad kad pričamo o engleskom jeziku, to tebi mogu reći, ti to apsolutno razumiješ. Kad gledam neke napise i onda neko si je eto tako dao slobodu da on to prevede jer je mislio da on zna engleski, jel? I onda gledamo na mnogim mjestima ono toliko ne znam kako da to opišem i to me ljuti, jer postoje ljudi koji su završili škole za engleski jezik i njima treba dati u ruke da se bave tim stvarima, jel, prijevodima.
1: A da, i prevode, da, a prevod je specifična stvar, to je stvarno nešto specifično, ali ima svega, da.
0: Ovo mislim, svi radimo sve, no non mi pjače.
1: Da, upravo tako. Non mi pjače i nije baš onako, vidi preko ljeta, pogotovo kad krenu oni natpisi ispred restorana.
0: Da, strašno. Sve sam ti rekla. A da, suprug i ja volimo si to malo tako zapisati.
1: Da, onako zanimljivo je. Da.
0: Ti to možeš mene dobro razumjeti.
1: Da,
0: dobro, draga moja, idemo još malo slušati glazbu.
1: Može.
0: Pjesma Mirne Škrgatić, Kao mi.
1: Može, super.

ajmo krenuti od prognoze vremena za sutra. Večeras još, to ću ponoviti, očekujemo kišu. Ona neće dugo trajati. Uz kišu će stići i bura, pa nas sutra očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku, a u Gorskom kotaru i Lici ponegdje može biti više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, koja će do kraja sutrašnjeg dana oslabjeti. More sutra malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14 u unutrašnjosti Istre od 6 do 11, a u Gorskom kotaru i Lici baš friško između 3 i 8 celzijevih stupnjeva. A ona najviša dnevna na Kvarneru i u Istri sutra od 17 do 22, u Gorju između 11 i 16 celzijevih stupnjeva. Biće sutra i radova. Zbog radova neki neće imati vode. U Rijeci je to ulica Giuseppea Carabina, kućni broj 4, i ulica Antuna Raspora Španca, kućni broj 2. U vremenu od 8 do 10 sati, ljudi dragi, bit ćete bez vode. Na području Jelenja, točnije Podhuma, ulica Podhum sutra bez vode od broja 39 do broja 94 u vremenu od 8 do 15 sati. Na području Kastva sutra bez vode, ulica Rubeš od broja 124 do broja 135 u vremenu od 8 do 11 sati. Na Viškovu sutra bez vode bit će ulica Trtni, brojevi od 1 do 4a te od 80 do 113, zatim ulica Juraši od broja 49 do 64 i ulica Viškovo od broja 83 do broja 85 u vremenu od 8 do 13 sati. A tko će biti bez električne energije sutra zbog radova, imamo i te podatke. U Rijeci je to ulica Marije Grbac, parni brojevi od 14 do 26, zatim Dražička ulica, brojevi 2 i 6, i Buzetska, brojevi 6, 8, 10, 19 i 21 u vremenu od 8.30 do 11 sati i 30 minuta nećete dakle imati električne energije. Idemo na crikveničko područje. Grižane, Barci sutra bez struje u vremenu od 9 do 15 sati, a na području Novog Vinodolskog naselje Červanac bit će bez struje od 9 do 13 sati. Sada smo na Boduliji. Punat na otoku Krku sutra bez struje, Novi Put, Ivana Gorana Kovačića, Kljepina, dio Kralja Zvonimira i dio obale oko zgrade općine bez struje će biti od 11 do 13 sati. Nešto ranije, također u Puntu, bez struje sutra ulica Matije Gupca, Drena, Prgon, Put Vele Vode, 17. travnja i dio obale kod škvera, bez struje dakle od 8.30 do 10 sati i 30 minuta. I pred kraj idemo na Rab, sutra bez električne energije, naselje Banjol, kućni brojevi od 656 do 657 i od 660 do 662 u vremenu od 9 do 13 sati. Evo, dragi ljudi, struje neće biti. I to je to što znamo. Nadamo se da neće biti nekih izvanrednih isključenja, bilo struje ili vode, da će nam prognoza vremena biti ovakva kakvo, da će nam vrijeme biti ovakvo kako su ga i najavili u prognozi. I to je manje više to. Uživajte i dalje uz program Radio Rijeke u odličnom društvu. Ja sam Lena i za danas vas pozdravljam.

0: krenite na put s Nikolinom Tomljanovićem.
1: I tako smo mi otpratili našu Mirjanu Zubak-Mičetić, glazbenu gošću, i poslušali za kraj njezinu muzičku želju. Idemo sada s drugim dijelom emisije, kada slušamo, pa danas nećemo slušati novitete, već su neko vrijeme te pjesme vani, ali eto, malo ćemo prolistati 20-ak, u stvari nećemo 20-ak, nego 13 pjesama unutar Billboard Top 20 liste. Imamo tako vremena za otprilike uvijek 13 pjesama. Krećem sa 20. mjestom, Dominikom Fajkom i Baby Doll pjesmom koja ima već neki staž, ali eto i dalje na Billboardu. Onda preskačemo 19. mjesto, Dolly Parton i pjesmu 9 to 5. Idemo na 18. mjesto, Luke Combs i pjesma Be By Now, pjesma izašla još u veljači.

Ok, sad ćemo slušati u šutu, što bi se reklo, tri pjesme, 17. mjesto na Billboardu, Janice, e sad ono skraćenica STFU ili STFU, Shut the, s njegova trostruka albuma Iceman. 16. mjesto zauzimaju kolumbijska pjevačica i španjolske pjevačice Carol G, Judeline and Rusovski, pjesmom Baby Wow, 16. mjesto, kao što sam rekla. Inače, pjesma se nalazi na Carolinom 6. albumu No me arrepiento de sentir tanto. Valjda sam dobro pročitala. Idemo mjesto niže ili ti ga više. 15. mjesto, Zara Larsson, švedska pjevačica, prije pa točno godinu dana, ako je danas 24. 25.9. prošle godine izašao je album Midnight Sun. Mi slušamo na 15. mjestu pjesmu po kojoj je album dobio ime, dakle Midnight Sun.

11. i 12. mjesto zauzima ista pjevačica. Eto, a koja nam je to? To nam je Olivia Rodrigo. Slušamo na 13. mjestu pjesmu izašlu u travnju, Drop Dead, s albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, a sa istog albuma izašla je pjesma u lipnju, onako jedan lijepi sentiš, na 12. mjestu, pjesma se zove Stupid Song.

Slušali smo na 13. i 12. mjestu Oliviju Rodrigo, 10. i 11. mjesto preskačemo, slušat ćemo ga nešto kasnije, vidjet ćete zašto. Idemo na 9. mjesto, Risk It All, Marijači i Bruno Mars, što reći nego jako dobro.

Svi slušatelji koji vjerno prate emisiju Put po mom znaju koliko volim ovog čovjeka i cijenim. Idemo sad na šesto mjesto i Tame Impala, australski multi-instrumentalist imena Kevin Parker i njegova pjesma Dracula. A četvrto mjesto zauzela je Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me, lead single s njezina osmoga albuma Petal, izašlog u maju.

E sad ću vam reći zašto smo malo prije preskočili 10. i 11. mjesto. Naime, danas smo slušali dvostruko Oliviju Rodrigo, a bome ćemo jednu pjevačicu slušati trostruko. I to je Ella Langley, 11. 10. i 1. mjesto. Na 11. mjesecu je s Morganom Wallenom, kojeg smo prošli put isto slušali. Eto, sad je duet Elle i Morgan Wallena, I Can't Love You Anymore. Onda Ella sama pjeva na 10. mjestu Be Her i naravno 1. mjesto, što drugo nego Choosing Texas.

0: akcija u Pološopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Pološop.
1: Krenite na put po njezinu. Nikolina Tomljanović.
2: I sada je došlo vrijeme za treći dio emisije Put po mom i za glazbenu prošlost. Ja sam lijepo opet odabrala 13 pjesama, tako da nadam se da će vam se svidjeti moj večerašnji izbor. Za početak slušamo Kings of Leon, Sex on Fire, pjesma iz 2008. odnosno lead single s njihova četvrtog albuma Only by the Night, a onda slušamo Taylor Swift, treći single s njezina debut albuma Taylor Swift iz 2006. pjesma se zove Our Song.

Ok, idemo do Mariah Carey, odnosno do 2005. godine. Taylor Swift je u razdoblju od 2006. do 2025. izdala 12 albuma. Mariah Carey u razdoblju od 1990. do 2025. izdala je 16 albuma. Mi ćemo slušati sa 10. albuma iz 2005. pjesmu We Belong Together.

Spuštamo se, spuštamo, idemo do 73. i 71. godine. Slušamo Marvin Gaye-a, multi-instrumentalistu, producenta i pjevača. Slušamo pjesmu Let's Get It On iz 73. s 12. albuma, koji je i dobio ime upravo po toj pjesmi. A onda 71. Paul i Linda McCartney izdali su pjesmu Uncle Albert. Pjesma se nalazi na Paulovom albumu Ram. Pjesma zaista govori o njegovom ujaku i zaradila je Grammy-a.

luda pjesma, ćo. Evo, tu se mi smijemo na radiju. Baš nam je luckasta ova pjesma. Idemo dalje, slušali smo dakle pjesmu iz 71. Idemo do 66. Škotski kantautor Donovan 66. izdao je u Americi album, odnosno pjesmu Sunshine Superman, po kojoj je album dobio ime. A 64. izdata je pjesma Little Red Rooster Rolling Stonesa. Pjesma je tek kasnije pojavila se na nekoliko albuma i kompilacija.

95,1 102,7 104,7

Akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari. Ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja.
0: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim jer se oštro protive da se u nju dovozi otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada.
1: Ogorčeni smo postupanjem institucija. Osjećamo se izigranima, prevarenima i prepuštenima samima sebi kad se otpad koji se krijumčario sada legalno skladišti u cementaru Holcim. Najavljuju i da je večerašnja akcija tek početak znatno šireg otpora i da će se takve akcije organizirati i idućih dana. Kako se doznaje od policije, nije bilo nikakvih izgreda. Načelnik općine Raša Leo Knapić rekao je da nije znao za okupljanje nezadovoljnih mještana, te istaknuo da do njega nije stigla nikakva informacija i najava takvih akcija.
0: Nakon što je noćas planuo požar u skladištu tvrtke Metis za prikupljanje i obradu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke, stanovnici su upozoreni da zbog gustog dima zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Najkritičnije je bilo od 6 do 8 sati kada su koncentracije tih čestica bile 8 puta veće nego što je uobičajeno. Govore je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zatim zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
2: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plameno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
3: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gore.
4: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
1: Vlasnik skladišta je tvrtka Metis u većinskom vlasništvu CIOS grupe Petra Pripuza, iz koje su se oglasili priopćenjem. Naveli su da je požar buknuo na dijelu skladišta na Kukuljanovu i to u glomaznom otpadu koji je Metis primio od komunalnih društava. Ozlijeđenih nije bilo, a točne okolnosti i uzrok požara utvrdit će se očevidom. Metis će mjerodavnim službama pružiti sve potrebne informacije kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti događaja, stoji u priopćenju.
0: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz Sabora je pozvao da se obavi nadzor koji bi trebao utvrditi zašto se često događaju požari u takvim postrojenjima.
5: Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
0: Sutra će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku danas je Aleksić priznao krivnju. Đana Krvavica.
6: Optuženi Kristijan Aleksić tog kobnog 16. svibnja improviziranim vatrenim oružjem usmrtio je 19-godišnjeg mladića. Kao razloge navodi financijske probleme do sada napadu i smrt majke. Još ranije je razmišljao o ubojstvu jer je to, kaže, dio njega i tako je moralo biti. Žao mu je jedino čizama koje je morao politi uljem pri bijegu i majke koja je umrla, izjavio je na ranijim saslušanjima. Za svoj zločin se ne kaje. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
7: Maksimalno znači 40 godina zatvora. Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način, članak 111 točka 1 kaznenog zakona, za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
6: Uz to dodajmo, radi se u čovjeku koji je apsolutno zdrav.
8: Svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
6: Optuženik je i danas pred sudom detaljno iznio svoju obranu, odgovarao na pitanja i priznao krivnju.
9: Smatrate li se krivim za ovo kasnije?
10: Da.
9: Vaša obrana?
10: Ovo što se izjavio tu šta piše u tim spisima.
6: Ipak na suđenju osporava da je višekratno naručivao hranu kako bi otklonio sumnju u svoje namjere. Odvjetnica Kristijana Aleksića Iva Bajica Skert.
11: Optuženik je priznao svoje činjenice koje čine elemente kaznenog djela za koje je optužen, pa ne vidim razloga da bi drugačije, odnosno neistinito iskazivao u pogledu te namjere, odnosno kada je ta namjera stvorena.
6: Obitelj preminulog Luke traži maksimalnu zatvorsku kaznu za optuženog, naknadu materijalne štete, te da sudska odluka bude jamstvo da se ovakav slučaj više nikada ne ponovi, rekao je odvjetnik obitelji Tomislav Matić. Konačna presuda bit će izrečena već sutra.
12: Kronika dana.
13: Premijer Andrej Plenković u New Yorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Noćašnji govor u skupštini srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića izazvao je oštar odgovor hrvatskog premijera. Vučić je naime optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću spominjući uobičajeno i Jasenovac. Premijer Plenković rekao je da je taj dio Vučićeva obraćanja bio očekivan, nakon što je on u svojem govoru pred Općom skupštinom kritizirao Srbiju koja je osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ispratila uz državne i vojne počasti.
14: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao vjeruju svi i dijele ono što svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno apsolutno svakome.
1: Općoj skupštini UN-a obratili su se danas predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio kako palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da je izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda.
13: Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, kako je sam isticao, na 7 bojišta: Gaza, zapadna obala, Libanon, Sirija, Jemen, Irak i Iran, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su na pustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
15: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
13: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Bijelu kuću na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Razgovaraju iza zatvorenih vrata, kako je najavljeno, o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Posebice istaknuta i važnost razgovora o umjetnoj inteligenciji. Jelena Maštruk.
16: Nakon svečanog dočeka u Bijeloj kući, u uvodnim govorima predsjednici Kine i Sjedinjenih Država istaknuli su važnost rasprava o umjetnoj inteligenciji. Kineski predsjednik Xi Jinping ustvrdio je da su i Kina i SAD vodeće nacije na području umjetne inteligencije, te da snose odgovornost osigurati da ona bude u službi dobrobiti za ljude, te da treba ostati uvijek pod ljudskim nadzorom. Xi je također istaknuo kako Kina i SAD dijele povijesnu odgovornost za promicanje ljudskog razvoja i napretka.
15: Trebali bismo surađivati iskreno. Interesi Kine i Sjedinjenih Država duboko su isprepleteni i postoji mnogo prostora za našu zajedničku suradnju. Suradnja Kine i SAD-a možda neće riješiti svaki problem u svijetu, no bez nje bi bilo teško riješiti mnoge svjetske probleme. Kina drži svoja vrata širom otvorenima i podupira američke tvrtke koje žele ulagati i poslovati u njoj. Nadamo se da će se prema kineskim tvrtkama ovdje u Sjedinjenim Državama postupati pravedno. Zajedničkim radom možemo proširiti popis područja suradnje i skratiti popis otvorenih pitanja.
16: Uoči sastanka, Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži poručio da će umjetna inteligencija biti važna tema razgovora, te da ona mora ostati točno na onoj razini na kojoj jest, što podupire i Kina. Prije sastanka iza zatvorenih vrata je još izjavio:
15: tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama.
16: To je njihov drugi sastanak na vrhu ove godine, te je Trump podsjetio da je tijekom njegova posjeta Pekingu u svibnju osnovan trgovinski odbor, potpuno novi mehanizam koji se pokazao vrlo uspješnim, te da je postignut golem napredak u rješavanju pitanja s kojima se suočavaju dvije zemlje. Preko tog mehanizma zajednički timovi rade na poticanju uravnoteženijih trgovinskih odnosa. Ekonomski i tehnološki suparnici također su raspravljali i o drugim ključnim pitanjima, uključujući Tajvan i rat u Iranu. Prije svečane večere s vodećim poslovnim i tehnološkim liderima, Trump je ocijenio da su razgovori bili vrlo dobri.
1: Umjetna inteligencija prvi put samostalno hakirala neko vladino tijelo. Autonomni agent tvrtke OpenAI neovlašteno je ušao u bazu podataka Australskog javnog zdravstvenog osiguranja, zaobišao ograničenja i pristupio podacima osiguranika. Dogodilo se to još početkom lipnja, a moguće je da su pogođena još tri vladina sustava, Institut za zdravstvo i socijalnu skrb te dvije državne agencije. OpenAI, američka kompanija i istraživački laboratorij posvećen razvoju sigurne i korisne umjetne opće inteligencije, tvrdi kako su za incident doznali tek u kolovozu tijekom opsežne provjere aktivnosti svojih modela umjetne inteligencije.
12: Kronika dana.
13: Trgovačkom lancu Studenca blokiran je račun, pa je zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnio prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. U Studencu se nadaju da će tim postupkom postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima, te provesti plan restrukturiranja. Poručuju i da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnogo strateških pogrešaka, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, a bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac drži da je Studenac brzo rastao i brzo pao.
17: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima, vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
18: Odlučile se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
13: Sabor je u prvom čitanju raspravio izmjene zakona koje donose povećanje braniteljskih mirovina. Ujedno se ukidaju umanjenja mirovina za djelatne vojne i policijske službenike, donesene još 2002. godine u vrijeme vlade Ivice Račana. Prilog Mirune Kastratović.
19: Novim će izmjenama zakona vlada ukinuti sva umanjenja braniteljskih mirovina, obavijestio je zastupnik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Uz to, od siječnja mirovine rastu na temelju duljine ratnog staža, odnosno 3 eura po mjesecu borbenog sektora i pola eura neborbenog.
20: Za više od 200 tisuća hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak.
19: SDP-ova zastupnika Arsena Bauka zanimalo je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke o umanjenju mirovina.
21: Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, mogli ste 5000. Hvala dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
20: Pa koliko puta ste smanjivali, koliko godina nam treba i naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja od 2002. godine na ovamo.
19: Zadovoljan što se u Saboru govori o nečemu što je potaknula stranka Možemo, Damir Bakić je poručio.
22: Mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani, ni otežavajuće radne živ.
19: Mostovac Marin Miletić upozorio je na odnos prema dragovoljcima Domovinskog rata.
23: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
20: Niste slušali koji je ovo po redu. Napor, koliko puta mijenjamo zakon, mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
19: Iz redova Možemo izlazi još jedan prijedlog. Objasnili su ga Jelena Miloš i Marin Živković.
24: Problem je kada imamo ljude koji su branitelji, koji su na riziku od siromaštva i čija je naknada 162 eura osnovna naknada. Dakle, samo vas molim da to čujete, da o tome razgovaramo i da se taj problem riješi.
25: Ja vas pozivam, kolegice Miloš, da ustrajete i na inzistiranju i da se ovaj problem riješi i pa možda ćemo i morati tu predlagati neke izmjene zakona kako bi natjerali većinu da stvarno reagira.
19: Razmatraju se i izmjene oko naknade za nezaposlene branitelje, rekao je već prije ministar Tomo Medved.
26: Ako vam je doista stalo do prava hrvatskih branitelja, onda ćete prihvatiti ovaj zakon.
19: Poručuje zaključujući raspravu državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.
13: Najavljena je sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata odgođena je zbog nedostatka kvoruma za idući petak. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je na čelu povjerenstva, na dnevni red uvrstio je točke kojima planira u proračunu za iduću godinu tražiti novac za osnivanje ustanove koja bi upravljala spomen parkom žrtvama komunističkih zločina, kao i za opsežna terenska istraživanja te ekshumacije na području Tezna kod Maribora. Nakon Penave poslušajte i potpredsjednika vlade Branka Bačića.
14: Naravno da sam razgovarao o tome u nekoliko navrata i sa premijerom, ali ovdje govorimo o povjerenstvu. Povjerenstvo ima svoju ulogu, svoju funkciju. Jasno i vama da toliko lud nisam da sam očekivao da će me svi dočekati trašenih ruku reći bravo Ivane, to smo čekali.
27: Najprije ćemo prijedlog Domovinskog pokreta raspraviti na našoj zajedničkoj sjednici parlamentarne većine. Obavezno je provesti raspravu, vidjeti što se sadržava taj prijedlog, kakve su to aktivnosti, koliki je to financijski iznos i onda ćemo o tome se moći očitovati.
13: Snimke novog Maksimirskog stadiona danas sigurno imaju najviše pregleda, ali i komentara. Naime, u Zagrebu je predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U velikoj konkurenciji pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi nogometni stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, ali na iznenađenje mnogih ne nalikuje na arenu, nego ima otvore između tribina. Mario Mihaljević.
0: Na međunarodno-arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
2: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
0: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik

0: koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripast će 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
1: Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban drži da će ljudi kada se naviknu shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije. Vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
1: I za kraj, saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije više od 6 sati saslušavao je 6 kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a. O nasljedniku Roberta Šveba moglo bi se odlučivati na jednoj od sljedećih sjednica saborskog odbora, možda već idućeg tjedna. Kako su se danas predstavili Zlata Navar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Fran Juraj Prižmić, Mario Raguž i Tomislav Štengl, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
3: Prvi se predstavio Zlatan Avar, koji na HRT-u radio od 2001. U odjelu informatike bio je voditelj razvoja IT-a. Od 2017. do 2021. bio je varaždinski dogradonačelnik, nakon čega se vratio na HRT.
4: Ne smatram da moramo biti u trci sa komercijalnim televizijama po pitanju gledanosti ili sa komercijalnim portalima po pitanju klikova. To je, nije funkcija HRT-a.
3: Druga je svoj program predstavila Gordana Grandov, koja je trenutačno ravnateljica poslovanja HRT-a, a istaknula je važnost transformacije javne radio televizije.
5: HRT na kraju iz toga izađe financijski neovisan, moderan, neovisan općenito i ono što je najvažnije da bude gledan od strane hrvatskih gledatelja.
3: Treći je bio Dražen Miočić, koji je na HRT-u od 1994. više godina radi kao urednik u informativnom programu, a 2016. je kratko bio obnašatelj dužnosti ravnatelja programa HRT-a.
6: Mislim da mogu napraviti iskorak. Mislim da znam da mogu, mislim da imam sposobnosti, volje, da imam znanja, iskustva, poznam sustav iznutra, nije mi ništa od toga strano i ono što je još važnije da ne smatram da je sustav mrtvo tkivo, poznajem ljude.
3: Četvrti se pred odborom pojavio jedini kandidat koji nije s HRT-a, producent Fran Juraj Prižmić, oko kojeg se podignula prašina jer je bio član HDZ-a. Istaknuo je da je dao ostavku na sve stranačke dužnosti.
7: Kao prvo organizacijsko restrukturiranje, potom navraćanje temeljnim postulatima javnog servisa za koje vjerujem da je HRT izgubio.
3: Kao peti kandidat predstavio se Mario Raguž, dugogodišnji je urednik u religijskom programu, pisao je scenarije za seriju Naši i vaši.
8: Spominje se smanjenje broja ljudi i imali smo neke otpremnine. Smatram da trebamo prvo znati što radimo i koje emisije radimo i koliko ćemo emisija raditi. Onda možemo vidjeti imali viška ili manjka.
3: Šesti i posljednji kandidat svoje viđenje predstavio Tomislav Štengl, urednik u zabavnom programu HRT-a. Posljednjih je godina šef Dore izbora hrvatske pjesme za Eurosong.
9: Temeljna pretpostavka ovog programa je da HRT ne treba biti institucija koja će smanjivati svoje aktivnosti, nego HRT mora biti bolje organiziran, učinkovitiji i fokusiraniji.
3: Na javni poziv pristigle su još dvije prijave, no Mario Kraljević i Branimir Farkaš nisu ispunili uvjete.
1: Davor Lulić.
10: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će u subotu igrati protiv Češke, izvješćuje Ivan Ribarić.
11: Najvažnija vijest je ona da je trening na Rujevici zbog viroze propustio kapetan Luka Modrić. Iz stožera poručuju kako nije riječ o nečemu ozbiljnom i kako bi Modrić sutra zajedno s momčadi trebao putovati prema Pragu. Svakim treningom igrači sve bolje razumiju ideje i zahtjeve izbornika Slavena Bilića, a Lovro Majer poručuje kako za sada i nema prevelikih razlika u odnosu na prethodnog izbornika.
12: Pa slično je, nema tu sad trenutno još neke prevelike razlike, čisto neke sitnice, ali eto, mislim da je još prerano nešto za reći, ali eto, mislim da su svi zadovoljni, svi su sretni, svi dobro treniraju, svi su motivirani i svi smo sretni što smo opet na okupljene za reprezentacije i probat ćemo ponoviti što bolje utakmice i što bolje

0: sat, naravno.
1: Hrvatska delegacija sutra će u jutarnjim satima iz Rijeke krenuti prema Pragu, gdje će popodne odraditi i trening na Fortuna Areni.
2: Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobijedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
3: Nismo baš utakmice zadali kako treba, u napadu se nismo baš našli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade nade unijele neku svježinu na teren. Vidi se da imamo i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
2: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će sutra igrati protiv Srbije. U današnjoj etapi biciklističkog Cro Racea od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši ukupno vodstvo na polovici utrke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
4: Vremenska prognoza.
5: Josipa Kuzmić. Noćas i jutros u Hrvatskoj prevladavalo vedro vrijeme, više oblaka bilo je jedino u Istri i na istoku. Tijekom dana na oblaka se sa sjevera postupno povećala, poslije podne u središnjim predjelima bilo i mjestimične kiše. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na Jadranu i bura. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 4 do 9, u Lici malo niža, duže obale i na otocima od 13 do 18. Najviša dnevna bila je od 17 do 22 na kopnu, na moru od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčan uz promjenjivu na oblaku, a ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža. Za vikend sunčano i stabilno, jedino će ujutro u unutrašnjosti mjestimice biti magle. Bura će u subotu tijekom dana malo, a u nedjelju posve oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutra će biti svježa i prohladna, dnevna temperatura zraka u blagom porastu.
4: Kronika dana.
6: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
7: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari. Ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona, izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji i kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jaka na udare i olujna bura. Temperatura od 18 do 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
4: Prvi program.
8: 95,1 102,7 104,7
9: Radio Rijeka.

0: Na Županijskom sudu u Šibeniku održano je suđenje Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca te za nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Priznao je zločin i rekao da mu nije žao zbog onoga što je učinio. Izricanje presude očekuje se već danas u 13 sati, a prijeti mu dugotrajna zatvorska kazna, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo u skladištu sekundarnih sirovina u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke. Vatrogasci će ostati na terenu, a zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra proteklog dana zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Govore županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
2: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
3: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gore.
4: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega, i teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim jer se oštro protive da se u nju dovozi i spaljuje otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada. Ogorčeni su postupanjem institucija i najavljuju nove prosvjedne akcije.
5: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u Njujorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Ujedno je i reagirao na govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na skupštini u kojemu je Vučić napao Hrvatsku. Hrvatski premijer dan prije toga kritizirao je Srbiju zbog pogreba Ratka Mladića uz počasti.
6: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno apsolutno svakome.
0: Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom te izraelski premijer Benjamin Netanyahu za govornicom. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili obraćanja međunarodnim tijelima. Netanjahu je pak branio izraelske vojne akcije. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje Izraelaca.
5: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping u trodnevnom je državnom posjetu SAD-u. S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarat će iza zatvorenih vrata o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Nakon Trumpa čućemo i Xi Jinpinga.
5: Tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama. Naše dvije vojske trebale bi redovito voditi dijalog, a zemlje bi trebale nastojati izbjeći sukob i konfrontaciju. SAD i Kina moraju se držati načela izbjegavanja sukoba. Mi moramo imati koristi od suradnje, jer bi u slučaju sukoba obje strane sve izgubile.
0: Vijesti. U Zagrebu je predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi stadion ima će 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će UEFA-ine zahtjeve za stadion najviše četvrte kategorije. Prilog Marija Mihaljevića.
7: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion ima će 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
8: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
7: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
9: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce i njegov povijest, njegov identitet. Iznad svega se razmišlja o Dinamovcima ovdje. Sada ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamo si Dinamo.
7: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima. Sport.
0: Opširnije Davor Lulić.
10: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će sutra igrati protiv Češke, a danas putuju u Prag. Posljednji riječki trening propustio je zbog viroze Luka Modrić, što svakako nije dobra vijest, a Lovro Majer poručuje.
11: Pa jesmo, spremni smo, vidjet ćemo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta, tako da vidjet ćemo kako će proći, mi smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo, novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
10: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska Njemačka 1-1 i Srbija Grčka 1-2. U skupini D Norveška Danska 3-2, Portugal Wales 1-0. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore. Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
12: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
12: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje